0: Itsy Bitsy by Night.
1: Oh.

0: Este ora 6, mă trezesc zâmbind din coșmaruri frumoase.
1: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
2: Nu știu exact când mi-am făcut un obicei din a mă uita seara pe fereastră. Cândva, toamna trecută, am observat că se întunecă mai devreme, așa că am rămas la fereastră timp de câteva minute. Afară, soarele dispărea de pe cer, iar lumina se stompa. Apoi, încet, una câte una, apăreau stelele. De atunci privesc adesea pe fereastră fără un motiv anume. Observ cum zilele se lungesc sau se scurtează, cum soarele coboară la orizont, iar luna își face loc pe cer, cum iarna cerul pare mai curat, iar vara mai senin și limpede. Sunt lucruri pe care, de cele mai multe ori, le trecem cu vedere. Nu m-am gândit vreodată că o fereastră poate deveni parte din modul în care trăiești un anotimp. Prin cadrul ei urmărești cum se schimbă lumea. Nu face nimic spectaculos, doar stă acolo, transparentă și te lasă să privești.
1: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte, iar copilul tău cere dulciuri tot mai des? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dependența de zahăr și despre modul în care aceasta poate influența dezvoltarea creierului copilului. Creierul copilului este într-un proces intens de maturizare, iar sistemele responsabile cu plăcerea, recompensa și autocontrolul nu sunt încă echilibrate. Zahărul stimulează puternic sistemul de recompensă din creier prin eliberarea de dopamină, oferind o senzație rapidă de plăcere și satisfacție. Pentru un creier aflat în dezvoltare, această stimulare este foarte intensă și ușor de dorit din nou și din nou. Problema apare atunci când această activare se repetă frecvent. Creierul copilului se obișnuiește cu niveluri ridicate de stimulare și începe să ceară tot mai mult pentru a obține aceeași stare de bine. Astfel, alimentele dulci pot deveni nu doar o plăcere ocazională, ci o nevoie, iar copilul poate deveni iritabil, agitat sau frustrat atunci când nu primește ceea ce creierul lui a învățat să ceară. În același timp, cortexul prefrontal, partea creierului responsabilă cu autocontrolul, planificarea și reglarea impulsurilor, este încă imatur. Acest lucru înseamnă că un copil nu are capacitatea de a se opri singur din consum, chiar dacă îi se spune ajunge. Cu cât expunerea la zahăr este mai frecventă, cu atât devine mai dificil pentru copil să-și dezvolte toleranța la frustrare și capacitatea de a amâna recompensa. Pe termen lung, acest dezechilibru poate influența modul în care copilul gestionează nu doar mâncarea, ci și alte comportamente care oferă recompense rapide. Creierul învață să caute soluții imediate pentru disconfort și plăcere, în loc să construiască mecanisme sănătoase de autoreglare emoțională și comportamentală. Ce este important să reții ca părinte? Dependența de zahăr nu este un moft și nici o lipsă de voință a copilului. Este rezultatul unui creier aflat în dezvoltare, expus frecvent la o stimulare intensă și nepotrivită. Rolul tău este să fii ghidul care pune limite, chiar și atunci când copilul protestează. Reducerea consumului de zahăr, oferirea de mese echilibrate și separarea mâncării de emoții sau recompense ajută creierul copilului să se dezvolte într-un mod sănătos. Iar un copil care învață să-și regleze plăcerea și frustrarea va avea un creier mai echilibrat și o bază mai solidă pentru viața de adult.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mulți părinți observă că în prima parte a zilei copilul este agitat, obosit sau are dificultăți de concentrare, mai ales la grădiniță sau la școală. De cele mai multe ori, acest comportament este pus pe seama lipsei de somn sau a temperamentului copilului. Din punct de vedere nutrițional, micul dejun are un rol important în susținerea funcțiilor cognitive. Creierul copilului are nevoie de energie constantă pentru a se putea concentra, a învăța și a procesa informații. Atunci când micul dejun este sărit sau este foarte sărac în nutrienți, această energie devine instabilă. Un exemplu frecvent este copilul care mănâncă dimineața doar ceva dulce sau foarte puțin. Inițial pare în regulă, dar după una-două ore apar dificultăți de atenție, iritabilitate sau oboseală. Un mic dejun echilibrat care combină carbohidrați cu proteine ajută la eliberarea treptată a energiei. Nu este nevoie de mese sofisticate, ci de alimente simple, cunoscute, adaptate vârstei și apetitului copilului. Micul dejun nu este doar o masă. Este o bază pentru modul în care copilul funcționează mental și emoțional în prima parte a zilei.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Profii sunt gașca talentaților din magazinele Profii puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profii primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profii.
1: Există locuri în care învățarea nu seamănă cu o lecție, ci cu o poveste care abia începe. Universul Elementrix își deschide porțile. Ghidați de mentori prietenoși, copiii sunt invitați să exploreze, să descopere și să învețe cu bucurie, cu răbdare și cu entuziasm. Pentru clasa pregătitoare, întâi și a doua, Elementrix vine cu caiete tipărite, dar și cu variante digitale, cu tutoriale video, înregistrări audio și exerciții interactive. Totul completat de acces la platforma educațională elementrix.ro. Materialele sunt conforme cu programa școlară. Elementrix, o lume construită pentru micii școlari. Descoperă totul pe elementrix.ro. Între 5 și 25 octombrie participă la 8-a ediție de Sauna Fest, cel mai mare festival de wellness din lume dedicat spectacolelor în saună. Peste 800 de spectacole multisenzoriale la peste 70 de grade Celsius, 100 de maestri off-gust din 29 de țări, experiențe în Sauna Village și provocări revigorante la Cold Plunge. Iar pentru cei mici, fiecare weekend aduce ateliere creative și Kids Drama Club în zona Galaxy. 21 de zile, sute de show-uri, o experiență inedită. Descoperă programul complet pe terme.ro și în aplicația MyTerme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie. Fii profi la a fi pe fază! Din 16 până pe 30 septembrie, ascultă-o pe Super Zăpă între orele 18 și 20, prinde emisiunile Profi și intră în concurs cu gașca talentaților. Iar pe 9 și 16 octombrie, fii pe fază la Iți Bițineața între orele 7 și 9. Ascultă emisiunile, află provocarea zilei și trimite-ne răspunsul tău printr-un mesaj audio pe WhatsApp. Cunoaște-i pe toți cei 5 iepurași talentați. Floppy, Roro, Easy, Patty și Oli. Și ai șansa să iei unul acasă. Profi Talent Show. Fiecare e profi la ceva.
2: Începe minutul de sănătate. Dr. Raluca Enciu, medic specialist obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Această emisiune este dedicată prevenției femeilor. Ce opțiuni de tratament există pentru endometrioză?
3: Medicina actuală nu are acel tratament minune care să se adreseze cauzei apariției endometriozei. De aceea trebuie să avem o abordare holistică din toate punctele de vedere, plecând de la tehnici simple precum sportul regular de 3 ori pe săptămână, dieta antiinflamatorie, până la tratamente hormonale menite să amelioreze simptomatologia dureroasă și să încetinească progresia bolii, iar în anumite cazuri țintite, intervenția chirurgicală.
2: Emisiune sponsorizată de Medicover.
4: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Etsy Bițineața.
5: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la 3 fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
6: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate cred mama de rădăcini, tatăl îi dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
5: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor

0: Florin și sunt părinți.
1: Tu știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
2: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mari și mici. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale, lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre dezamăgire. Dezamăgirea se ivește deseori în lumea interioară a adulților și mai ales a copiilor. Este emoția care apare atunci când avem o așteptare, o dorință sau o speranță, iar ceea ce ne dorim nu se întâmplă. Este legată de pierderea, chiar și pentru o vreme, a ceva ce ne-am dorit foarte mult. Tu când ai simțit ultima dată dezamăgire? Ce ai făcut cu această emoție? Ai lăsat-o să fie acolo sau ai încercat să treci repede peste ea? Este important să îi facem loc dezamăgirii să se manifeste. Iar atunci când apare la copil, să îi oferim spațiu să o exprime, fără să încercăm imediat să o reparăm. De multe ori, din dorința de a-i face bine, îi oferim o alternativă sau încercăm să-i schimbăm starea. Însă, în acel moment, copilul nu are nevoie neapărat de o soluție, are nevoie de cineva să fie alături de el în dezamăgirea lui. Putem să-i spunem simplu: știu cât de mult ți-ai dori să mergem în parc și văd cât de dezamăgit ești. Apoi, putem să-i lăsăm timp să plângă, să fie trist sau să ne povestească despre ceea ce și-a dorit. De fiecare dată când conținem dezamăgirea copilului, creând un spațiu sigur în care el o poate exprima, copilul învață că dezamăgirea nu este o emoție periculoasă. Învață că poate sta cu ea fără să o ascundă și că, după ce o trăiește, ea va trece. Astăzi, ai descoperit cum te poți împrieteni cu dezamăgirea și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
1: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea Kids. Dr. Boscaiu Mădălina, medic pediatru, ne vorbește astăzi despre alăptare.
1: Astăzi vorbim despre alăptare și despre motivele pentru care este recomandată de toate organizațiile medicale din lume. Se recomandă alăptarea exclusivă în primele 6 luni de viață, ulterior, după introducerea alimentelor solide, continuarea alăptării până la vârsta de 2 ani sau chiar mai mult dacă mama și copilul își doresc. Laptele matern oferă toți nutrienții care copilul are nevoie în primele luni de viață. Studiile arată că alăptarea e asociată cu un risc mai mic de infecții respiratorii și digestive și aduce beneficii și pentru sănătatea mamei. Situațiile medicale în care organismul nu produce suficient lapte sunt relativ rare. De regulă, dificultățile sunt legate de atașarea la sân, de transferul ineficient de lapte și alți factori care pot fi identificați și corectați cu ajutorul potrivit. Un mesaj important pentru mame: dacă în ciuda eforturilor și a sprijinului primit, alăptarea nu decurge cum ați dorit, nu înseamnă că ați eșuat. Atunci când alăptarea nu este posibilă, există soluții sigure pentru ca cel mic să crească sănătos. Important e ca fiecare familie să primească informațiile corecte, sprijin, înțelegere, fără vinovăție și judecată.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea Kids. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vorbim despre așa zisele dureri de creștere la copii. Există sau nu? Ne va lămuri domnul dr. Ștefan Tiron, medic primar ortoped cu supra-specializare la Paris, Londra și Milano. Bine ai revenit, Ștefan!
2: Bine v-am regăsit!
1: Mă interesează mult de tot subiectul, pentru că, mă rog, cei mici se tot plâng de dureri, de picioare, de călcâie, de genunchi, de, nu știu, Marc al meu făcând și foarte mult sport, acum, nu știu, sunt așa zisele dureri de creștere sau, Doamne ferește, să nu aibă copilul altă
2: trebuie
1: problemă.
2: Trebuie să văd ca să înțeleg.
1: Și zic în general, adică fiecare părinte așa ar trebui să se gândească. Există sau
2: rând,
1: dureri de creștere?
2: În primul rând, ce vă spun acum este totuși o premieră mondială. Adică eu sunt primul care am descoperit ce vă voi spune. Și anume, am observat în timp că veneau tot felul de copii cu diagnostic dureri de creștere. Și tot m-am întrebat, dar de ce are Costică și n-are Mitică? De ce are Vasilica și n-are Aurora? De ce unii da și unii nu? Explicațiile care se dau și s-au dat sunt niște prostii chimice, nu. Și atunci, acestor copii eu le-am făcut analiza posturală, le-am măsurat felul în care stau. Și ce credeți, dragii mei, am observat că toți copiii care se plângeau de dureri de creștere stăteau înclinați către în spate. Deci aveau o poziție în care corpul lor stătea înclinat către în spate câteodată către 80%, enorm, enorm, ca tonul din Pisa.
1: Sau alții stau în față.
2: Ce înseamnă? Foarte puțin foarte din cei puțin. Cu dureri de creștere. Adulții sportivi stau înclinați în față.
1: Mă gândeam la poziția, știi, când își care ghiozdană.
2: Pentru dureri de creștere, 95% din probleme sunt înclinarea către posterior. Dar ce înseamnă dureri de creștere? Că asta m-a făcut pe mine să mă orientez. Sunt durerile care apar după amiază către seară, la nivelul gambelor, în primul rând, dar și genunchilor, dar și bazinului câteodată și chiar și dureri de mijloc. Dar în ordine, deci țineți minte, către seară, dureri de gambe, în primul rând, picioare, gambe, și după aia ajungând chiar și la dureri lombare, dureri de... Și atunci am văzut un lucru, că dacă eu fac corecție prin acele plantare, branțuri personalizate pe care le pun în picior, toți părinții cu astfel de copii reveneau cam într-o lună jumate, două și spuneau, domn doctor, dar ce i-ați făcut? Că înainte nu prea se juca, evita să alerge și acum alergă și se joacă și se simte bine și nu mai are nicio problemă. Ei făceam analiza, se vedea că copilul s-a verticalizat de unde stătea mult înclinat în spate. Eu când îmi vin părinții, îi chem lângă mine și le zic, stați vă rog nemișcat și îl împing pe părinte respectiv de umeri ca să-l împing să stea către în spate. Și după aia spun, ia, înclinați-vă cât puteți dumneavoastră către în spate și zic, așa stă copilul nostru. Nu numai că se sprijină foarte tare pe călcâie și le face să le doară, dar tot corpul stă rău într-o poziție care este...
1: Și apar anumite tensiuni,
2: absolut,
1: nu?
2: Absolut. Și tot corpul stă rău. Și atunci părintele zice, acum am înțeles. Aveți dreptate. Și să vezi mai ales la tineri sportivi, la puștani, la sportivi, că vin antrenorii și părinții și spun, domnule, dar știți că acum aleargă mai bine să prindă mingile alea stop? Pentru că el stând înclinat pe spate, ca să plece către o minge în față,
1: avea nevoie
2: are
1: de mai mult
2: nevoie
1: timp.
2: De doi timp să se ajungă în poziție normală și după aia să alerge. Deci, și toți îmi spuneau, domnule, incredibil, aleargă mult mai bine, e mult mai bine. Deci, nu lăsați copiii cu astfel de pro. Încă o dată n-a murit nimeni niciodată că n-a purtat aceste branțuri și astea. Dar, pe de altă parte, de ce să lași un copil să se chine până ajunge la 17-18 ani în care a priori se cam corijează această poziție sau s-a obișnuit, sau un copil de 18 ani de la BAC și nu prea mai aleargă și așa mai departe? Dar de ce să-l lași să se chinie când este simplu, se pune niște plantare în picioare și copilul după o lună jumate, două, vine chirăin și spune, nu mai doare, mi-e foarte bine. Foarte interesant că vin părinții și spun, domnule doctor, acum o săptămână am uitat să-i pun, și-a schimbat pantofii și am uitat să-i pun branțul ăla în pantofii ai alții și s-a întors copilul și mi-a zis, mami, ai uitat să-mi pui. Și mi-a venit, săptămâna trecută a fost genial, a venit un adult care a spus, domnule doctor, mă simt așa de bine cu branțul ăla în picioare că m-aș culca cu pantofii în picioare dacă aș putea. Deci se simt mult mai bine, le este mult mai bine, efortul este un oarecare efort material pentru părinți, dar în vederea unei ameliorări nete a stării de sănătate și a durerilor în copil, de departe merită orice fel de...
1: Doar că trebuie să avem grijă, copilul în această perioadă crește destul de repede.
2: Hai să vă spun ceva, foarte important.
1: Și pot rămâne
2: foarte
1: mici
2: important.
1: Aceste
2: ce am observat?
1: Corecții.
2: Ce se întâmplă după ce poartă branțul? cam 40% din cazuri, 40% din copii ajung să stea atât de bine cu piciorul, pentru că eu fac, când vin înapoi, le fac și cu piciorul gol, să văd ce s-a întâmplat. Unii ajung să stea mai puțin de 40%, dar hai să zicem 40%, ajung să stea atât de bine cu piciorul gol și într-o poziție atât de bună, încât renunțăm la aceste branțuri și mergem normal. Și
1: la numai corecții, renunțăm.
2: 60-60 și ceva la sută au nevoie în continuare de branțuri. De ce? Se face analiza cu branțurile și pantofi în picioare, stă foarte bine și după aia când îl descalți și cu piciorul gol, nu stă bine și stă încă înclinat în spate. Nu ca la început, dar încă stă și atunci are nevoie. Cum sunt unii care au nevoie de ochelari o viață întreagă. Dar se simte atât de bine și copiii vin și spun, întreb, ți-e mai bine cu branțuri sau fără? Cu branțuri, domnul doctor, mi-e mai bine. Și mama așa să spune, da, clar, e mai bine cu ele că le poartă și vrea să le poartă și îmi cere să le pun și să nu uit să le pun. Deci se simt foarte bine și simt diferența copiii, deși ei se ocupă de alte prostii, se joacă, se da.
1: Deci, din câte povestește Ștefan, nu prea există dureri de creștere la copii. Dacă sunt probleme,
2: nu
1: înseamnă
2: există.
1: Că există acea poziție.
2: Păi, încă o dată, durerea de creștere, cum au fost definite până acum, erau numai prostii, se vorbea de probleme metabolice. Încă o dată v-am spus, de ce are costică și n-are mitică?
1: Corect.
2: Și de ce are giculină și
1: n-are... Nu există. Dar nu toți se plâng de dureri de spate,
2: exact.
1: De călcâie,
2: exact.
1: De picioare.
2: Exact.
1: Mulțumim pentru sfaturi, pentru informațiile aduse astăzi. Iată, am vorbit despre așa zisele dureri de creștere la copii. N-a lămurit domnul doctor Ștefan Tiron, medic primar ortoped. Ștefan, te aștept să revii. Mulțumesc pentru asta și te aștept
2: drag.
1: Cu drag. Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trăiește Sănătos pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Pe curând!
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: Aș face simțită prezența prin vântul jucăuș și vremea schimbătoare, care afectează năsucul celui mic. Soluția hipertonică sterilă cu apă de mare, Tonimer Pantexil Baby Spray, este recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Aceasta igienizează, protejează, calmează, hidratează și decongestionează mucoasa, îmbunătățind respirația. Este potrivită pentru nou-născuți și copii cu vârsta de până la 14 ani. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
4: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
6: a zis cineva înghețată?
5: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
7: În această toamnă, ai grijă de pielea tuturor membrilor familiei tale. Sudocrem este folosit pentru a trata eritemul fesier al bebelușilor, dar și arsuri minore și tăieturi. Crema este antiseptică, protectoare și calmantă. Astfel, Sudocrem nu trebuie să lipsească din geanta bebelușului, ghiozdanul copilului, geanta mamei și a bunicii, mașina tatălui și a bunicului. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
8: Urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Oli este profi la orientare. Când gașca nu mai știe încotro să o ia prin profi, Oli scoate imediat o hartă imaginară. Pe aici, urmați-mă! O scurtătură, un colțișor pe care nimeni nu l-a observat. Pentru Oli, orice drum poate duce spre o nouă aventură. Și cu el în frunte, gașca ajunge mereu? Cine știe unde? Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
9: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
10: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. De ce mulți oameni sunt în deficit de vitamina D?
11: Oboseală persistentă, dureri musculare vagi, răceli care se țin lanț, spasme musculare ori pierderea apetitului. Multe dintre aceste simptome au un numitor comun, deficitul de vitamina D. În România, deficitul de vitamina D este extrem de frecvent în sezonul rece. Expunerea la soare nu este suficientă, iar alimentația acoperă rare ori necesarul zilnic. Vitamina D influențează imunitatea, tonusul muscular, starea de spirit și chiar răspunsul imun al organismului. Dozează vitamina D din sânge înainte de a administra suplimente. Medicul va ști astfel să îți recomande doza potrivită.
10: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
12: Emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt riscurile puricilor, căpușelor și viermilor intestinale asupra patrupezilor?
13: Puricii pot transmite paraziți interni, boli bacteriene, inclusiv dermatite alergice, iar căpușele, boli grave precum babesioza sau boala Lyme. Viermii intestinale afectează digestia, sistemul imunitar și în cazuri severe pot duce la complicații serioase. Infestările netratate pot deveni periculoase, mai ales pentru pui sau animalele vârstnice. Deparazitarea regulată și controlul paraziților sunt esențiale pentru sănătatea și bunăstarea animalului.
12: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
14: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Este ora 7. Pe buza de sus am lapte.
1: Un boboc cât un boboc și s-a umplut școala de tot.
2: Ia-ți porția de distracție și hidratare cu Aqua Carpatica Kids.

Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile Ițiuiții. Pe 26 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor din București, va avea loc evenimentul Satul Sportiv Bioactive, organizat de Agenția Națională pentru Sport sub egida Săptămânii Europene a Sportului. Evenimentul promovează adoptarea unui stil de viață activ bazat pe mișcare și alimentație echilibrată în rândul cetățenilor. Între orele 9 și 18, participanții se pot bucura de activități interactive, demonstrații sportive la scenă, prezentate chiar de supereroi exibiții DJ Dodi și Spinner, ateliere creative, premii și peste 80 de discipline sportive. Intrarea este gratuită. Decretul de desemnare a lui Sigrid Mureșan pentru a forma un nou guvern va fi publicat astăzi în Monitorul Oficial, moment în care va începe perioada de 10 zile în care acesta trebuie să contureze componența cabinetului său și programul de guvernare. Aflat deja în lucru, după cum afirmau reprezentanții celor trei partide care susțin nominalizarea, PNL, USR și UDMR, Sigrid Mureșan a afirmat că intenționează să păstreze principiile care au stat la baza guvernării Bolojan: să fim responsabili, să gestionăm cu atenție banul public, să nu risipim banii oamenilor, să investim acolo unde este nevoie. Președintele Nicușor Dan are programate în perioada 20-23 septembrie mai multe întâlniri și participări la evenimente organizate la New York în contextul participării la lucrările celei de la 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, potrivit agendei publicate de administrația prezidențială. Președintele este programat să susțină intervenția națională în cadrul săptămânii la nivel înalt a sesiunii miercuri de la ora 16:30, ora României. La final, datele meteo. Vremea se răcește accentuat în vestul, nordul și centrul țării, unde temperaturile vor coborî local sub normalul perioadei. În sud și sud-est vremea se menține caldă, cerul va fi variabil în sud-vest, iar în rest vor fi norări temporare și ploi în Maramureș, Moldova, Transilvania, Dobrogea și local în Muntenia și Crișana. În sud-est ploile pot fi însoțite de descărcări electrice, grindină și vijelii. La munte vor fi ploi, iar la altitudine peste 1700 de metri noaptea sunt posibile trecători lapoviță și ninsoare. Vântul va avea intensificări în mai multe regiuni, mai ales în Oltenia, centru și sudul Moldovei, unde rafalele pot ajunge la 50-70 de km pe oră, iar la munte 80-90 de km pe oră. Maximele vor fi cuprinse între 14-15 grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 31 de grade în Muntenia. Minimele vor fi între 3 și 13 grade. În București vremea se menține caldă, cu o maximă de 28-30 de grade și o minimă de aproximativ 11 grade. Noaptea sunt posibile averse slabe, iar vântul se va intensifica după amiaza și seara, cu rafale de până la 40-45 de km pe oră. La Sibiu vor fi 18 grade, la Brașov 19 grade și la Craiova 29 de grade, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile ore 7, începe Ițiuiți dimineața.

0: Iti bici-neața!
1: Bici-ți neața!
2: Neața, bună dimineața!
0: Salut! Bună tuturor!
2: Hei, salutare, prieteni! Bine ați venit pe ITV FM! Este 21 septembrie, este luni, a început o nouă săptămână și ne bucurăm să fim alături de voi! Domnul Biții, bună dimineața!
1: Salut!
2: Domnișoara Iții, bună dimineața!
3: Bună!
2: Ce faceți, prieteni?
3: Minunat!
0: Bine! Biții, mulțumim pentru pere!
1: Cu drag!
0: Ești foarte drăguț!
1: Mulțumesc!
2: Ați avut un weekend superb?
0: Da! Am fost la picnic!
2: Picnic?
0: Da!
2: Ce-ați făcut la picnic?
1: Pe iarbă și ne-am uitat la norișori!
0: Mm-hmm.
1: Și-a fost wow!
2: Și v-ați jucat ceva?
0: Da! Și-am avut la noi și pachetel și cred că Bițin tocmai de asta a adus perele ca să mulțumească că m-am ocupat ieri de pachetel.
1: S-a cam ocupat.
2: Deci tu ai făcut pachetelul.
0: Foarte drăguț, da! Am făcut sandvișuri, am pus și niște nuci, am pus și niște prune.
2: Bun.
0: Tot mai multe,
1: tot,
0: da.
1: Tot mi-a plăcut.
0: Mă bucur, Bițin.
1: Am avut și apă și suc.
2: Deci ați avut o zi foarte frumoasă.
1: Da! Și m-am jucat și badminton cu ea, nu m-a deranjat.
2: De ce să te deranjeze?
1: Că nu prea îmi place întotdeauna să mă joc badminton.
0: Dar te-ai descurcat foarte bine.
2: Și nu-ți place să alerg?
1: Aha, ci că te-ai descurcat, văd de normal că m-am descurcat.
2: Bine, mă bucur că v-ați distrat. Prieteni, sper că și voi v-ați distrat weekendul ăsta și că v-ați simțit bine. Hai să începem săptămâna frumos împreună. Ce facem în dimineața aceasta?
1: Nu știu, dar numai la picnicul ăla îmi stă mintea acum mai
0: greu. La Bici, da, a început școala, nu mai merge la picnic de luni până vineri. Când mai mergem?
1: Nu știu, dar mai vreau, că mi-am plăcut pachetelul ăla foarte tare.
0: Păi atunci hai să întrebăm pe prietenii
1: ce?
0: Noștri care e pachetelul lor preferat la școală sau la grădii.
1: Aoleu.
2: Dacă?
1: Bine. Vreau! Vreau bine? Ca sâmbătă, dacă mai mergem, să știu ce mai pun acolo.
2: Bine, prieten. Atunci vrem de la voi să ne spuneți pe WhatsApp care este pachetelul vostru preferat la școală sau la grădii, la 0725 300 700, prin un mesaj vocal. Și astăzi sunt alături de noi și prietenii de la Sezamo, supermarket și piață online, aplicație prin care poți comanda diverse produse, de la alimente până la articole farmaceutice. Suntem pregătiți cu toții?
0: Da!
2: Atunci îți dăm drumul motoarelor.
0: Nu știu?
2: A început distribuții.
0: Neața!

0: 7:13 și astăzi vrem să aflăm de la tine, prieten pământean, care este pachetelul tău preferat la școală sau la grădii?
1: Oare îi spune pachetel pentru că este împachetat?
0: Păi...
1: sau poate pentru că este la pachet?
0: Dar ce contează?
2: Este la pachet de micuț. Pachetel.
0: Nu, no, că nu poți să... Sau știi, mie-mi plac sandvișurile alea micuțe. Pac, pac, mănânci, poți să mănânci și 5 odată.
2: Da.
0: Alea îmi plac.
1: Păi dacă sunt 5, că... nu mai e mic pachetelul.
0: Da, ba, da.
1: Dar cât de mici să fie?
0: Păi nu, astea,
2: cum se numesc? Finger...
1: Finger food.
2: Finger food, da.
1: Păi pachetelul, mă gândesc că trebuie să fie ceva care să poți mânca...
2: Fără tacâmuri, fără nimic.
0: Păi, ei, da!
1: Poate mă-ți mai pune un iaurțel și o linguriță.
0: Nu linguriță. Îl scuturi bine și mănânci, nu ai nevoie de tacâmuri.
1: Bițitul n-ai.
0: Păi eu n-am.
2: Bițită,
0: da. Hai că vreau să mă inspir. Că sâmbătă viitoare vreau eu să fac pachetelul pentru pic.
3: Bună, aici, bună, Vici, bună, Andrei. Eu sunt Vladimir din București. Am 6 ani și pachetelul meu preferat de la școală este un sandwich cu cașcaval și șuncă sau așa și un măr și niște biscuiți. Pa, aici, pa, Vici, pa, Andrei.
0: Bun, uite, aveți biscuiți, nu am avut.
1: Este și felul 1 și desert și gustare.
0: Da.
1: Foarte bine.
4: Dimineața, Iti, bună dimineața, Biti, bună dimineața, Andrei, Samara de București, am 7 ani, aproape 8 și vreau să vă spun, pachetelul meu preferat este, așa, deci, un Barney, o piersică, un sandwich, spre exemplu, Barney-ul pot să îl împart cu colegul meu, Rareș, stai că am uitat, Rareș Robu și Afine, vă iubesc, pa, și vă rog frumos, puteți să puneți Golden ca să mă mai trezesc un pic.
1: Putem, Andrei?
2: Putem.
5: Mie îmi place la pachetel foarte mult să mănânc ovăz cu lapte.
0: Wow.
1: Și mie.
0: Iți mănânc aproape în fiecare zi așa.
1: Aproape.
0: Păi, da,
6: Iți, bună, Iți. Sunt Ilaria,
0: am 7 ani
6: și pachetelul meu preferat să mi-l pune mama mea la școală sunt biscuiți Oreo, un sandwich, câteva fructe și cam atât.
0: Păi da,
1: pare că biscuiți, sandwich și fructe e o alegere populară deja.
0: Păi și ce, că tot bun e.
1: Da, e bun.
0: De ce contează cât mănâncă?
7: Iți, bună, Vici, bună, Andrei, eu sunt Matei din Iași, am 8 ani și pachetelul meu preferat este cu prăjiturele.
1: Prăjiturele?
7: Cu ceiuți. Cu un măr.
1: Așa?
7: Și clătite. Pa, Iți, pa, Vici, pa, Andrei.
1: Prăjituri și clătite și... miam! Un pachetel dulce. Prietene pământean, care este pachetelul tău preferat la școală sau grădii?

0: Bună! Sunt Lulu, bufnița curioasă de la Penny și am o provocare joc pentru tine. Eu aud tot ce mișcă în pădurea fermecată, dar tu închide ochii și ascultă. Cine face așa? Ai ghicit? Acum e rândul tău. Provoacă-i pe mama, pe tata sau pe frățior. Fiecare imită un animal, iar ceilalți ghicesc. Cine ghicește cele mai multe animale, devine bufnița cea mai isteață din casă.
1: Pentru că îți place joaca, te așteptăm la Penny să descoperi colecția de jucării de pluș din pădurea fermecată.
2: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Play Hero putem deveni eroi pentru natură.
3: Ce s-ar întâmpla cu planeta dacă nu am proteja-o?
4: Ea nu va avea cum să ne protejeze pe noi, pentru că noi practic trăim pe o singură planetă care are forme de viață și dacă nu avem grijă de ea, nu am avea cum să trăim, pentru că nu există o altă planetă care are forme de viață.
2: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.

0: Îți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
2: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: 7:27 de minute, astăzi stăm de vorbă despre pachetelul de la școală.
1: Preferat!
0: Da, pentru
1: sau de la grădi.
0: Pentru că avem alături de noi și pe prietenii de la Sezama.
2: Supermarket și piață online este o aplicație prin care poți comanda diverse produse, de la alimente până la articole farmaceutice. Hai să vedem ce pachetele preferate mai aveți voi la școală și la grădi. Ce vă mai place? Ce vă mai face mama, tata bun?
0: Pachetel în ghiozdănel.
3: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei.
0: Bună.
3: Eu sunt Eva din București, am 8 ani. Iar pachetelul meu preferat la școală este un sandwich cu cașcaval și mezel, sărățele, mere și Haribo. Pa!
1: Sărățele. Vreau, Iți, să mai fac sărățele cu meu.
0: Asta mă gândeam.
4: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei.
0: Bună.
4: Eu sunt Daria din București. Am 9 ani, iar pachetelul meu preferat de la școală este în felul următor. Sunt biscuiți cu gem de gutui și îmi place să mănânc și turtă dulce.
0: Oh.
4: Și ideal ar fi și un măr. Pa!
0: Wow.
5: Bună, Iți, bună, Biți, bună,
0: bună,
5: Andrei.
0: Bună.
5: Eu sunt Sofia din București. Am 12 ani, iar pachetelul meu preferat pentru școală este așa. Cel mai mult îmi place să pună mama turtă dulce cu zmeură.
0: Okay.
5: Și asta se întâmplă mai rar. Să îmi pună bilețel, că îmi face o zi mai bună.
1: Pa! Ce scrie?
0: Nu, zine ce scrie în bilețelul de la mama ta.
1: Ce să scrie? Posta bună, Iti.
6: Bună, bună. Am 8 ani și mie îmi place să-mi pună mami la pachet pentru școală un sandwich cu avocado, niște șucă, un actimel și un baton cu căpșuni. Papa, Iti, papa, Iti, papa, Andrei.
1: Papa! Da, și de la tine vreau să aflu, prieten pământean, printr-un mesaj vocal pe WhatsApp, care este pachetelul tău preferat la școală sau la grădiniță?

0: 7:33 de minute, sunteți pe Itzi Bitsi FM la Itzi Bitsi Neața. Este luni, a început o nouă săptămână și vă dorim să o aveți superbă.
1: Păi așa va fi dacă încep cu Itzi Bitsi. Normal. Și de sâmbătă eu și cu Itzi am fost la picnic și a pregătit pachetelul. Habar nu am avut ce este acolo și mi-a plăcut tot. Și acum sâmbătă viitoare vreau să pregătesc eu un pachetel. Și te rog, poate îmi spui și tu care e pachetelul tău preferat la școală sau la grădiniță, ca să mă inspir și eu să-l văd ce mai pun acolo, să surprind.
2: Bună, Itzi, bună, Bitsi, bună, Andrei. Sunt Antonia din Iași, am 8 ani. Și care este pachetelul meu preferat la școală? Este cu o pungă de salami, un sandwich, o afine și un ardei. Pa!
3: Sandwich cu afine?
1: Nu, afinele separate.
3: Ok.
4: Eu sunt Carla.
1: Bună, Carla.
4: Bună. Am 6 ani. Și sandwich-ul meu preferat. Bună, Itzi, bună, Bitsi, bună, Andrei.
1: Bună.
4: Eu sunt Carla din București. Am 6 ani. Și pachetelul meu preferat conține așa. Niște sandwich-uri, bine, adică un sandwich dat tăiat în bucăți și o piersică și ceva dulce.
1: Ce frumos!
0: Ia, Bitsică, că ai întrebat ce-i scrie mama în pachetul.
1: Păi da.
0: Zis, în legătură cu bilețele, mama îmi scrie încurajări și vorbe dulci, lucruri care îmi fac ziua mai bună. Și am o întrebare. Vă ar plăcea ca mamele voastre de pe Zizilon să vă trimită și vouă așa bilețele? Dacă da, atunci ce ar scrie în ele? Pa!
3: Cât de drăguț!
1: Păi cred că Matela mi-ar scrie Bitsi să fii prietenos.
3: Și mie mi-ar scrie să fiu curajoasă.

0: mă bucur de fiecare zi.
1: Părinții, bună piții, bună, trăiți, seara, tine așa mă plac.
2: Bună seara!
1: Și ce am eu pachetat de la școală este legume, castraveți roșii, un sandwich cu prosciutto. Și mi-ar plăcea să primesc în pachete și o ciocolată.
2: Păi, cred că e nevoie doar să spui, mama, vreau și ceva dulce, adică o cioco.
3: Bine.
4: Bună, Viti, bună, Iti, bună, Andrei.
2: Bună.
4: Eu sunt Isaac din București și pachetul meu preferat este lactimel, fruct și sandwich. Pa!
2: Bravo!
5: Bună, Iti, bună, Viti, bună, Andrei.
2: Bună!
5: Mă numesc Mina și sunt din Suceava și am 7 ani. Și pachetelul meu preferat de la școală este Actimel, brânză și măr și piesică. Pa, pa, Iti, pa, pa, Iti, pa, pa, Andrei.
0: Pa, pa! Mulțumim, prieteni! Așteptăm în continuare pachetelul vostru preferat la școală sau la grădiniță prin mesaj vocal pe WhatsApp.

0: Hai să mai vedem pachetele. Ce pachetele mai aveți? Ia să vedem.
1: Pachetele în ghiozdănel. Pachetele în ghiozdănel și apoi pachetele în stomacel.
0: Ia.
2: Vici, bună, vici, bună, domnule Andrei. Eu sunt Maia, am desfăcat în umbrela. Eu la pachet, că nu pot să zic pachetelul, zic pachetoi, eu îmi pun așa, trei felii de mânt de pâine, pentru că eu scoasă așa și așa, 6 ore când e, trei felii de pâine, ne unse, ne nimica, apoi la cealaltă parte a pachetului îmi pun almete, niște roșii, niște salam și niște biscuiți. Pachet de cură de slăbire. Cred că e. Bine, vă pupa!
0: Pa, Maia!
1: Pa, pa!
3: Pachetoiul!
4: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei, sunt Ania Telecan. Salut. Și pachetelul meu pentru școală preferat este clătita cu Nutella, care e făcută cu iubire de mami și de tati.
0: Ok.
1: Miam!
5: Bună, Iți, bună, Viți, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Raisa Telecan, am 7 ani și pachetelul meu preferat este sandwichul făcut de mami, plin de iubire. Pa, Iți, pa, Viți, pa, Andrei.
0: Deci la amândouă le face mami,
1: asta
0: plin de iubire.
1: Asta e cel mai tare, la pachetel, pentru
0: păi
1: că pune și iubire.
0: Păi și nu te plictisești să mănânci numai iubire în fiecare zi?
1: Nu! Este metaforic spus, măi!
0: Bine,
1: ce iubire, că iubirea...
0: Mm. Nu așa se zice că iubirea trece prin stomac?
1: Nu știu.
6: Bună! Iți, bună, Iți, bună, între eu sunt Stefania din Constanța, am 8 ani și vă spun că pachetul meu preferat este un sandwich cu cremă de brânză, am niște poftă snail-uri și, nu știu, poate niște ticrișori, că îmi plac foarte.
7: Pa. Bună, Iți, Biți, mă numesc Matei, sunt din Constanța și am 10 ani și pachetul meu preferat este un sandwich făcut de mine și cu niște biscuiți Oreo.
8: Bună de la Iți, Biți, eu sunt Eric și am 6 ani.
1: Salut, Eric! Bună!
8: Îmi place pachetul a bine, sandwich și...
9: Bună, eu sunt Elin de la Constanța și aș vrea un sandwich cu almete sau cremă de brânză cu castravet și niște căpșune și o eugenie.
1: Bun.
9: Bună, sunt Elin din Constanța și aș face o lipie cu...
0: Cum, zi?
9: Cu...
0: Ajuda! Cu
1: stafide! O lipie cu stafide?
0: Așa, bine.
1: Ok.
0: Pa, mulțumim!
10: Treci.
11: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Drei! Eu sunt Sara din București.
0: Sara.
11: Am 6 ani și mie îmi place... sandwich-ul cu almete și cu junguliță. Pa, Biți, pa!
1: Pa!
11: Iți, pa, Andrei!
1: Pa!
0: Pa, pa! Așa, bine.
12: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei! Eu sunt Iancu, eu locuiesc în Corbeanca.
0: Da.
12: Am 5 ani și ce vreau eu să mănânc în pauză se un sandwich cu banană și mere. Pa, pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei.
1: Pa, Iancu. Pa, pa.
13: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei.
1: Alo,
13: eu sunt Catrinel, am 9 ani și vin din Corbeanca. Și ce îmi place mie să mănânc la pachetul de la școală este... roșii cu brânză, cu o caisă, un sandwich și niște stixuri de cârnați. Pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei!
0: Pa.
1: Ok, pa, pa!
14: Tot de ce n-am auzit niciun ou?
0: Nu știu.
10: Un ou fiert.
1: Mie îmi place un sandwich cu omletică, știi?
14: Uh-huh. Sunt Ilinca. Am 6 ani. Și eu la pachetel am măr, sandwich cu brânză și croissant cu unt.
15: Vă îmbrățișez.
1: Te pupăm și noi.
16: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei.
1: Bună.
16: Eu sunt Alicia din București. Am 5 ani și pachetelul meu este castraveți, sandwich și un măr. Pa, Iti, pa, Bici, pa, Andrei.
1: Castraveți, sandwich și un măr. Pachetelul în cauză are deci și sandwichele, dar și fructe, legume, lucruri sănătoase și bune pentru noi. Prietene pământean, pachetelul tău preferat la școală

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
1: Există la noi în țară un loc cu peste 20 de mori de apă, încă funcționale. Știu unde le găsești? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Toamna vine cu un program nou pentru copii. Școală, teme, activități și multe alte lucruri de făcut. Dar există ceva ce rămâne al lor. Timpul pe bicicletă. Drumul până la școală, o tură după ore sau o plimbare în weekend. Acestea sunt momentele în care copiii aleg singuri direcția, prind curaj și se bucură de plimbare. Între 14 și 30 septembrie, la fiecare bicicletă VUM comandată, primești gratuit o cască la alegere. VUM! Toamna schimbă orarul, nu și plimbările lor!
1: Campanie valabilă online pentru bicicletele cumpărate de pe vumbikes.ro. Adaugă bicicleta și casca în coș, iar prețul pentru cască va fi redus automat la zero.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Împreună cu VUM, descoperim cât de frumos e să crești în mișcare. Ascultă gândurile copiilor despre bicicletă, joacă, aventură și bucuria de a pedala.
4: Eu și cu tata facem împreună curse cu bicicleta. Uneori câștig eu, alteori cred că mă lasă el să câștig. Dar cel mai tare îmi place că suntem împreună. Pedalăm, glumim și ne distrăm. Cred că cele mai frumoase amintiri ale mele au două roți.
3: Pedale în mișcare. Pentru copii activi, curioși și în siguranță. O emisiune sponsorizată de VUM.
5: Urmează emisiunea Școala Siguranței, sponsorizată de Teddy. Școala Teddy, capitolul Mersul pe bicicletă în siguranță.
6: Vremea frumoasă de afară ne îmbie la o plimbare cu bicicleta, nu-i așa? Dar voi, copii, puteți merge cu bicicleta pe stradă?
7: Nu, noi copii avem voie doar în parc.
6: Așa este. Cei cu vârsta mai mică de 14 ani nu se pot deplasa pe bicicletă pe drumurile publice. Ei se pot plimba doar în parcurile unde accesul bicicliștilor nu este restricționat.
7: Și să nu uităm că atât adulții, cât și copiii trebuie să fie echipați corespunzător.
6: Foarte bine, copii! Mai sunt și alte reguli pe care le găsim în broșura din care învățăm despre siguranță de la Teddy.
5: Informații privind siguranța copiilor dezvoltate prin Școala Siguranței Teddy, un proiect educativ pentru elevii de clasa 1. Învățătorii sunt invitați să-și înscrie elevii în cea de-a 12-a ediție pe școalateddy.ro, emisiune sponsorizată de Teddy.
8: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Există la noi în țară un loc cu peste 20 de mori de apă, încă funcționale. Știi unde le găsești? În Banat poți descoperi peisaje sălbatice și locuri încărcate de legendă. Este una dintre cele mai surprinzătoare regiuni ale țării noastre. În Parcul Național Cheile Nerei pe Ușnița poți descoperi Cascada Bigger, una dintre cele mai frumoase din lume, dar și Cascada Beușnița, care curge în trepte verzi de mușchi într-un cadru de poveste. Nu departe, lacul Ochiul Beiului, cu apa lui turcoaz ce nu îngheață niciodată, pare desprins și el dintr-o poveste. Pe lângă frumusețea naturii, Banatul păstrează și o comoară vie a tradiției. În satul Eftimie Murgu, ascuns între dealuri și păduri, se află un loc de poveste. Morile de apă de la Rudăria. Aici poți vedea cel mai mare ansamblu de mori de apă funcționale din Europa, cu 22 de mori de lemn, care încă macină făină și mălai, așa cum se făcea cu sute de ani în urmă. Apele repezi ale râului Rudărica pun în mișcare roțile mari din lemn, iar sunetul apei și troznitul lemnului te duc într-o lume de altă dată. Acestea sunt câteva dovezi că Banatul ascunde locuri uimitoare, unde natura și tradiția îți oferă amintiri de neuitat. Așa că descoperă și tu toate aceste bogății în următoarea ta călătorie prin țară.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.
2: Sună-ți bani și îmi activez puterea colajului atunci când încerc să fac ceva din care n-am mai făcut.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Este ora 8. Un fluturaș mă gâdi la un cot.
1: Știai că apa folosită pentru producerea energiei hidroelectrice nu este consumată, ci se întoarce în râu? Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Bună dimineața, este ora 8, ascultați știrile ITBC. Pe 26 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor din București, va avea loc evenimentul Satul Sportiv Bioactiv, organizat de Agenția Națională pentru Sport, sub egida Săptămânii Europene a Sportului. Evenimentul promovează adoptarea unui stil de viață activ, bazat pe mișcare și alimentație echilibrată în rândul cetățenilor. Între orele 9 și 18, participanții se pot bucura de activități interactive, demonstrații sportive la scenă, prezentate chiar de supereroi exibiții DJ Dodi și Spinner. Ateliere creative, premii și peste 80 de discipline sportive. Intrarea este gratuită. Decretul de desemnare a lui Siegfried Mureșan pentru a forma un nou guvern va fi publicat astăzi în Monitorul Oficial, moment în care va începe perioada de 10 zile în care acesta trebuie să contureze componența cabinetului său și programul de guvernare. Aflat deja în lucru, după cum afirmau reprezentanții celor trei partide care susțin nominalizarea PNL, USR și UDMR, Siegfried Mureșan a afirmat că intenționează să păstreze principiile care au stat la baza guvernării Bolojan. Să fim responsabili, să gestionăm cu atenție banul public, să nu risipim banii oamenilor și să investim acolo unde este nevoie. Președintele Nicușor Dan are programate în perioada 20-23 septembrie mai multe întâlniri și participări la evenimente organizate la New York în contextul participării la lucrările celei de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, potrivit agendei publicate de administrația prezidențială. Președintele este programat să susțină intervenția națională în cadrul săptămânii la nivel înalt a sesiunii, miercuri de la ora 16:30 ora României. La final, datele meteo. Vremea se răcește accentuat în vestul, nordul și centrul țării, unde temperaturile vor coborî local sub normalul perioadei. În sud și sud-est vremea se menține caldă, cerul va fi variabil, iar în sud-vest, iar în rest vor fi norări temporare și ploi în Maramureș, Moldova, Transilvania, Dobrogea și local în Muntenia și Crișana. În sud-est ploile pot fi însoțite de descărcări electrice, grindină și vijelii. La munte vor fi ploi, iar la altitudini de peste 1700 de metri noaptea sunt posibile trecători lapovițe și ninsoare. Vântul va avea intensificări în mai multe regiuni, mai ales în Oltenia, centrul și sud Moldovei, unde rafalele pot ajunge la 50-70 de km pe oră, iar la munte 80-90 de km pe oră. Maximele vor fi cuprinse între 14-15 grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 31 de grade în Muntenia. Minimele vor fi între 3 și 13 grade. La București vremea se menține caldă, cu o maximă de 28-30 de grade și o minimă de aproximativ 11 grade. Noaptea sunt posibile averse slabe, iar vântul se va intensifica după amiaza și seara, cu rafale de până la 40-45 de km pe oră. La Sibiu vor fi 18 grade, la Brașov 19 grade și la Craiova 29 de grade, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 8. Continuiți, bine-ați!

0: Ițibiții
1: Neața! Bună dimineața, prieteni, bine ați venit pe Ițibiții FM. Este 8 și 6 minute și ne bucurăm să fim alături de voi și acum la început de nouă săptămână. Alături de noi sunt astăzi și prietenii de la Sezamo, supermarket și piață online, de unde poți cumpăra alimente și produse farmaceutice și toată gama. Le găsiți în aplicație. Astăzi vrem să știm de la voi care este pachetelul vostru preferat la școală sau la grădiniță.
0: Da, e foarte important ce mănânci, că trebuie să-ți placă și să te hrănești.
2: Și dacă îl iei la școală sau la grădie, clar că trebuie să-ți dea energie și să te ajute să te concentrezi. Nu?
0: Da.
2: Adică să pună creierașul în mișcare.
0: Păi nu, e suficient să-ți dea o stare de bine și atunci tu ești bine.
2: Da.
0: Eu când sunt sătul, sunt foarte bine.
1: Și când ți-e foame?
0: Nu prea-s bine.
2: Nici eu.
1: Așa. Hai să vedem, ia ce mesaj am mai primit de la copii.
3: Neața Iți, neața Biți, neața Andrei.
2: Neața.
3: Eu sunt Radeș din București, am 10 ani și pachetul meu preferat este un sandwich cu brânză topită, făcut la grătar, plus o bucată de cheddar. Papa Iți, papa Biți, papa Andrei.
2: Celebrul grilled cheese sandwich.
4: Bună Iți, Biți, sunt Sora Lurareș, am 8 ani. Și pachetul meu preferat este așa, paste, paste și somon pe pâine cu unt și felii de gofră cu între pătrățele cu ciocolată. Pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei!
0: Ce tare, la asta nu puteam gândi! Să-ți iei paste la școală. E foarte tare. Da.
5: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Bună. Sunt Imelia din București. Am 7 ani și mâncarea mea preferată, care mi-o de la școală, este un sandwich, castraveți și o Eugenie. Pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei.
0: Pa.
2: Pa, pa!
0: Și de la tine vrem să aflăm, prieten pământean, printr-un mesaj vocal pe WhatsApp, care este pachetul tău preferat la școală sau la grădiniță.

0: și 12 minute și astăzi ne gândim mai mult ca oricând la pachetul tău preferat. De la școală sau de la grădii. Ce pui tu acolo sau mama? Ce?
1: Dar, biții?
0: Ce?
1: Noi de ce nu putem să ne punem la pachet și să mergem cu prietenii noștri pe munte la școală?
0: Ha-ha.
2: Păi și ce faceți, mă lăsați singur aici la radio?
1: Păi, dar nu, după ce...
0: Terminăm
2: aici. La școală crezi că te duci când vrei tu?
1: Păi, dacă te duci la pachetă.
2: Ce?
1: Că doar nu mănânc așa de dimineață, nu?
2: A, tu vrei să te duci să stai cu copiii la masă, să mâncați împreună, să te întorci înapoi?
1: Da.
2: Am înțeles.
0: Păi nu, că dacă eu am ceva și... dacă prietenii pe muntele au ceva și mie mi-e poftă și...
2: Păi, și crezi că nu o să-ți dea?
0: Aole,
2: crezi că pachetul nu se împarte la școală?
0: Da, bă, da.
2: Se împarte,
1: asta e și bucuria.
0: Bă, da.
1: Îți dau un biscuite pe... Nu știu...
2: Ce ai
1: câteva boabe de struguri?
2: Hai să vedem, ia.
0: Un morcov crud.
3: Bună. Bună, eu sunt Denis din Botoșani, am 7 ani. Și pachetul meu preferat sunt strugurii.
0: Oh.
3: Vă pupi, vă iubesc. Pupici cu sclipici, pe obraș.
1: Pe tine?
3: Fericiți.
2: Fericiți.
4: Bună, Iții, bună, Biții, bună, Andrei, bună. Julia din Aș, am 8 ani și pachetelul meu preferat este sandwich, nectarină și niște biscuiți. Pa, Iții, pa, Biții, pa, Andrei!
5: Bună, Andrei, eu sunt
0: bună. Ilinca,
5: am 6 ani și mâncarea mea preferată la școală este lipia cu amete și cu cascavete.
0: Wow.
1: Și rimează.
6: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei.
0: Bună. Bună.
6: Eu sunt Noua, am 7 ani și ce pachetel îmi place mie cel mai mult este sandwich-ul cu
0: ouă. Oh. Ia-uzi, Biții.
6: Papa, Iții, papa, Biții, pa, Andrei.
1: Sandwich-ul cu ouă.
0: Șoală meu.
1: Ai ajuns la sufletul lui Biții.
0: Wow.
2: Ce altă bițică, da, știm.
7: Mama, Iții, bună, Andrei. Sunt din Linca din București și mâncarea mea preferată este spanacul. Hai zi, Andrei!
0: Păi și cum îl pui la școală spanacul?
1: În pachetel.
8: Hai zi, bună, Biții, bună. Natalia
2: din Natalia!
1: Bună, Natalia! Și o bentiță foarte frumoasă.
8: De merge al globa male.
2: Da.
8: Și este... La cintă cu nucă.
0: Boa.
8: Și gutuie.
2: Da.
1: Și gutuie.
8: Sau gogoș. Pai, țipa, bițipa.
0: Gogoș.
8: Și scribiți plople fericiți.
2: Am senzația, domnișoara Natalia, că copiii de la grupa mare le cam place dulcele.
0: Păi da, și cum, adică de ce să nu le placă?
1: Păi le place că au nevoie de energie.
2: Am înțeles, pentru că acum
1: să facă
2: la grupa
1: tranziția
2: mare. Da.
0: Păi copilele mele gustative să nu fie avertite.

0: aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
1: Această toamnă ai grijă de pielea tuturor membrilor familiei tale. Sudocrem este folosit pentru a trata eritemul fesier al bebelușilor, dar și arsuri minore și tăieturi. Crema este antiseptică, protectoare și calmantă. Astfel, Sudocrem nu trebuie să lipsească din geanta bebelușului, ghiozdanul copilului, geanta mamei și a bunicii, mașina tatălui și a bunicului. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
2: Pasionat de mișcare? Pe 26 septembrie, între orele 9-18, Agenția Națională pentru Sport te așteaptă alături de întreaga familie în Parcul Lumea Copiilor din București.
3: Vino să ne bucurăm împreună de activități și demonstrații sportive, ateliere creative, premii și multe alte surprize!
2: În satul sportiv Be Active poți descoperi ce sport ți se potrivește!
3: Pentru că vei găsi peste 80 de discipline sportive!
2: Pe locuri!
3: Fiți gata!
2: Ne vedem acolo! Intrarea este liberă! Detalii pe canalele de comunicare ale Agenției Naționale pentru Sport!
4: Uneori, cea mai bună pauză de la ecrane este o carte. Copilul își încetinește ritmul, își folosește imaginația și își construiește propriile lumi. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.

0: sala dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină,

0: Sezamă Supermarket și Piața Online este aplicație prin care poți comanda diverse produse, de la alimente până la articole farmaceutice. Sunt alături de noi astăzi și și ei și noi suntem curioși să aflăm de la voi care este pachetelul vostru preferat la școală sau la grădii.
1: Dacă e foarte important ce mănânci, că trebuie să te și hrănească și să-ți și placă. Colvel...
0: Gustul e prima... Care e prima? Mirosul? Ce...
1: Cum arată?
2: Cum e împachetat?
0: Aia e de pachetel.
2: Sunt prieteni pământeni care au câte o cutie de pachetel. Și unele sunt roz, altele au unicorn, altele au...
0: Sunt colorate. Ești să nu de cele mai multe ori în staniol? Băgat?
2: Păi ba da, și ăla e într-o cutiuță, nu?
0: Și ăla e într-o cutiuță, nu?
2: Și cutiuța e bună și ca să mai reducă utilizarea ambalajelor, cum să zic.
0: Să
2: fie mai eco-friendly.
0: Să te uiți la chestii din alea, sunt foarte populare cu, de cele mai multe ori cu mame care fac pachetelul și se filmează când fac pachetelul pentru soț sau pentru copil.
2: Astea sunt drăguțe, dar sunt și acelea cu copilași care își fac pachetelul în Asia și pun tot felul de gustărele de care n-am mai văzut, n-am mai auzit niciodată și le așează frumos în cutiuță.
0: Zibisică. Și arată foarte drăguț. Deci dacă ar fi pentru tine să te duci la școală, te trimit la școală acum, ce vrei în pachetel?
1: Pâine prăjită.
0: Ou cum?
1: Cu unt. Ou fiert.
0: Deci ou fiert, pâine prăjită
1: tăiat
0: cu unt.
1: Tăiat în două așa mai multe feluțe, pus acolo. Sau omlet.
0: Da. Și pâine prăjită și cu unt.
1: Da.
0: Așa.
1: Și cu ardei.
0: Da.
1: Gras.
0: Da.
1: Ardei.
0: Așa, asta e tot?
1: Da. Nu, și ciocă desertul.
0: Tot timpul un baton de ciocolată?
1: Da, n-ai.
0: Adică
1: un baton. O ciocolată.
0: O ciocolată întreagă?
1: Micuță.
0: Da, adică tu nu te duci la școală fără ciocolată în pachetel?
1: Păi n-ai cum.
0: Ai sta în fiecare dimineață să verifici, să vezi unde e ciocolata?
1: Păi nu știu, că dacă îl fac eu atunci n-am cum să uit.
0: Ok. Iți, tu cum ți-l faci?
2: Iaurt.
0: Iaurt?
2: Iaurt,
0: da.
2: Musli.
0: Da.
2: Și un pachetel de biscuiți, dar suficient de mare să-l pot împărți cu tot colegii. Okay.
1: De ce? Că și eu dau dacă vreau cineva.
0: Deci și tu vrei dulce.
1: Da. Dar cum să nu vrea dulce? Da.
2: Și mi-l bate din când în când și ouă.
1: Ha, ha.
2: Ou.
1: Păi
2: cu hummus.
1: Da, și eu nu-mi place, numai degrab avocado.
2: Da.
1: Mie îmi place mai mult cu avocado.
0: Okay.
1: Și eu mănânc cu foarte multă poftă, știi?
0: Da, bici că știu, foarte bine.
1: Și atunci...
0: Mănânci cu toată pofta.
2: Da.
1: Și dacă nu vrea, ea o să vrea, că nu vede pe mine cum mănânc.
2: Da. Biții mănâncă cu atât de multă poftă că ți se face poftă cum te uiți la el când mănâncă cu poftă.
0: Biții este bun de pus undeva la o brutărie sau ceva, să-l pui acolo în față și să-i dai să mănânce. Că o să vină toată lumea când o să-l vadă. Să-l vadă cum mănâncă cu poftă.
2: Că e cea mai bună mâncare.
0: Toată lumea o să intre să cumpere.
2: Clar.
1: Acum și tu.
2: Clar.
1: Cu ce...
0: Bine, prieteni, 0725 307 700. Vrem să știm și de la voi care e pachetelul vostru preferat la școală și la grădini.

0: Hai că mai avem mesaje neascultate, hai că mai sunt pachetele nedegustate.
1: Aproape știu ce o să pun la picnic sâmbătă asta. Aproape, nu știu, nu sunt.
0: Unde te duci la picnic?
1: Cu ei, cum a fost și sâmbătă, hei.
0: Ai fost duminică, nu sâmbătă.
1: Sâmbătă am fost. A, duminică, ieri am fost. Oh, mi s-a părut că a trecut atât de mult.
2: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei.
1: Bună.
2: Ana Evelina din Iași. Am 8 ani și felul meu preferat de la școală este lipie făcută de mama cu parmezan sau cu gouda făcut la sandwich maker. Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei.
0: Maria, pa, sandwich maker.
1: Da. Să se topească brânzica aia acolo, miam. Păi ce faci acum?
0: Păi că ce faci acum? Păi despre, vorbim despre...
1: Vorbim de mâncare.
3: Salut, Iti, salut, salut, Iti, salut, Andrei. Pe mine mă cheamă Mede, am 4 ani și sunt din Cluj și... fructul meu preferat este struguri. Și să știi că-i ziua mea.
1: Mulți ani trăiască,
4: mulți ani trăiască, la mulți ani.
0: Alma să trăiască,
1: Alma să trăiască,
4: la mulți ani.
5: Cu bucurie și să ai un an minunat și o zi plină de bucurie, Alma.
1: Și să primești cadou ce vrei tu.
6: Iti, bicineața! Eu sunt Iulia din București, am 8 ani și în pachetul meu pentru școală aș pune o brioșă cu ciocolată, un covrig și o banană. La revedere, zi frumoasă!
5: Bun!
7: Bună, Iti, bună, de linca de București, în patrua! Și sandwichul meu preferat este mere, coco și alune.
5: Mere, cocos și alune?
1: Dar, tu, prieten pământean, pentru tine care este pachetul tău preferat la școală sau la grădiniță?
8: Sunt Vladimir și mi-activez puterea curiozității când pun întrebări la școală.
9: Școala de supereroi Itzi Bitzi.

0: Da, să mai ascultăm niște mesaje vocale prin care prietenul pământean ne spune care este pachetelul său preferat la școală sau la grădi. Că eu încă nu știu exact ce pun
1: la picnic. A, la picnic.
0: O, nu, că eu știu ce pun la mine, da.
2: Bună, Iti, bună, Iti. Bună! Și pachetelul meu preferat de la grădi este plăcinta cu mere.
3: Bună, Iti, bună, Iti, bună, Andrei. Eu sunt Maria din București, am 8 ani. Și ce-aș mânca eu la pachetel este un sandwich cu o suncă și o banană, niște măr și zoiureu. Pa, Iti, pa, Iti, pa, Andrei.
0: Pa!
4: Pa, pa!
5: Bună, Iti, bună, Iti, bună, Andrei.
0: Bună!
5: Eu sunt Alexia din București, am 10 ani și eu la școală nu îmi iau pachet de mâncare pentru că ne dă mâncare acolo. Dar dacă
0: trebuie
5: să-mi iau, mi-aș lua un sandwich cu gem și cașcaval. E foarte bun.
4: Gem și cașcaval.
5: Și okay, un suc oricare. O să văd eu dacă îmi iau. Pa, Iti, pa, Iti, pa, Andrei.
0: Cașcaval cu gem încă nu am încercat.
4: Cașcaval cu gem, cred că știi că e un cașcaval care nu e sărat, e mai dulce așa.
0: Păi,
6: ce gemul tot duce? Bună, Iti, bună, Iti, bună, Andrei, bună, eu sunt Nicol, sunt din Constanța, am 8 ani și ce îmi pune mie mami la pachetel sunt ouă de pierpeliță și roșii cu pâine. Pa, Iti, pa, Iti, pa, Andrei.
0: Mi-a ști când îmi fac ouăle de pierpeliță. Cum face aici pizza și eu pun știi pe fiecare feliuță, cum ar veni câte un ouă de prăveliță și în salată.
7: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei.
0: Bună,
7: eu sunt
0: bună.
7: Teodora din București, am 8 ani și pachetelul meu preferat ar fi niște pere, două sandvișuri cu almete și roșii și niște prune. Papa, Iti, papa, Biti, papa, Andrei.
8: Ok.
0: Bună!
8: Bună!
4: Bună!
8: Eu sunt Sofia din București, am 5 ani. Și ce aș pune în pachetelul meu de grădinuță este un strudel cu mere.
0: Strudel cu mere? Și ce?
8: Mere ori. Înghețat.
9: Înghețat.
0: Se topește,
9: păi, dar cum? Se topește până la masă, cum o pui?
0: Păi se face așa ca un milkshake.
9: Da. Ți-ți place și să sorbi?
0: Mie da.
10: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei.
0: Bună.
10: Eu sunt David din Cluj, am 7 ani și ce pachete el îmi place să-mi la școală este sandwich cu o șuncă și cu cașcaval, niște afine și căpșuni. Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei.
0: Pa, pa,
4: pa.
11: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Eu sunt Iris, am 6 ani.
4: Bună, Iris.
11: Și eu lucrez cu Roma și pachetelul meu pentru școală preferat este brioșe.
4: Brioșe.
11: Meură și nace. Pa, pupici, băi.
4: Super brioșele.
0: Wow.
4: Sunt total de acord.
0: Wow, mi-e foame acum.
4: Și mie.

0: Bun, prieteni, gata, am ajuns la final de emisiune. Vă mulțumim frumos că ne-ați ascultat și astăzi. Mulțumim pentru mesaje. Mulțumim.
1: Da.
0: Vă urăm să aveți o zi și o săptămână super pe la școală, la grădi și la serviciu. Vă invităm să rămâneți pe Exibiție FM. Vine Marius imediat cu știrile orei 9 și cu Happy Music. Și mâine la 7 suntem din nou aici, să începem dimineața tot împreună. V-am pupat, ne auzim atunci, pa!
1: Și să știi că astăzi încep în ora 18. Poți să stai de vorbă și cu Super Zăpă. Da, și apoi eu cu DJ Dodi de la ora 8 la Exibiție Party, să dansezi, să te distrezi. Și noi ne revedem mâine de la 7. Toate, toate bune să-ți fie! Și în toate, spiritul bun să-ți lumineze mintea și spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
2: Hei, eu mi-am activat puterea creativității împreună cu Izzy. Activează și tu puterile la școala de supereroi Izzy.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
1: Există la noi în țară un loc cu peste 20 de mori de apă, încă funcționale. Știi unde le găsești? Rămâi pe iți-biții pentru a afla răspunsul.

0: Teddy continuă aventura la Școala Siguranței. Din acest an școlar și elevii de clasa a doua se alătură celor de clasa întâi într-o aventură în care învață, prin joc și activități educative, cum să fie în siguranță acasă, la școală, pe stradă și online. Cum să reacționeze în situații care le pot afecta siguranța emoțională, precum bullying-ul, dar și cum să acționeze în caz de incendiu sau cutremur. Școala Siguranței Teddy. Învățăm, ne jucăm și devenim mai siguri pas cu pas. Învățătorii își pot înscrie elevii între 21 septembrie și 1 noiembrie pe școalateddy.ro.
1: Fii profi la a fi pe fază! Din 16 până pe 30 septembrie, ascultă-o pe Super Zăpă între orele 18 și 20, prinde emisiunile Profi și intră în concurs cu gașca talentaților. Iar pe 9 și 16 octombrie, fii pe fază la Iți Bițineața între orele 7 și 9. Ascultă emisiunile, află provocarea zilei și trimite-ne răspunsul tău printr-un mesaj audio pe WhatsApp. Cunoaște-i pe toți cei 5 iepurași talentați. Floppy, Roro, Easy, Patty și Oli. Și ai șansa să iei unul acasă. Profi Talent Show. Fiecare e profi la ceva.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Semaforul vesel.
4: Ești gata să fii rapid și atent? Hai să-ți explic despre ce este vorba în acest joc. Un jucător este semaforul, iar celălalt este mașina. Când semaforul spune verde, mașina se mișcă liber prin cameră. La galben trebuie să meargă foarte încet, iar la roșu trebuie să se oprească complet. Dacă mașina se mișcă la roșu, pierde runda. După câteva runde, schimbați rolurile și continuați distracția. Puteți face chiar și un traseu sau o cursă cu obstacole pe unde mașina să meargă.
3: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
5: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
6: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la 3 fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
7: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate mama de rădăcini, tatăl îi dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
6: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Există la noi în țară un loc cu peste 20 de mori de apă, încă funcționale. Știi unde le găsești? În Banat poți descoperi peisaje sălbatice și locuri încărcate de legendă. Este una dintre cele mai surprinzătoare regiuni ale țării noastre. În Parcul Național Cheile Nerei Beușnița poți descoperi cascada Bigger, una dintre cele mai frumoase din lume, dar și cascada Beușnița, care curge în trepte verzi de mușchi într-un cadru de poveste. Nu departe, lacul Ochiul Beiului, cu apa lui turcoaz ce nu îngheață niciodată, pare desprins și el dintr-o poveste. Pe lângă frumusețea naturii, Banatul păstrează și o comoară vie a tradiției. În satul Eftimie Murgu, ascuns între dealuri și păduri, se află un loc de poveste. Morile de apă de la Rudăria. Aici poți vedea cel mai mare ansamblu de mori de apă funcționale din Europa, cu 22 de mori de lemn, care încă macină făină și mălai, așa cum se făcea cu sute de ani în urmă. Apele repezi ale râului Rudărica pun în mișcare roțile mari din lemn, iar sunetul apei și troznitul lemnului te duc într-o lume de altă dată. Acestea sunt câteva dovezi că Banatul ascunde locuri uimitoare, unde natura și tradiția îți oferă amintiri de neuitat. Așa că descoperă și tu toate aceste bogății în următoarea ta călătorie prin țară.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.
2: Sunt Tudă și mi-activez puterea răbdării când Mara nu mi-a zis încă că mă place.
3: Școala de super.

Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost ridicat în această dimineață de DIICOT. Procurorii fac percheziții în 5 locații din București, Mogoșoaia, Ciolpan și Buftea. Este un dosar ce vizează infracțiuni de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Procurorii anchetează o presupusă înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1 milion de euro. Guvernul aprobă proiectul care prevede modalitatea de acordare a burselor în anul școlar 2006-2027. Primii 15% dintre elevii unei clase vor primi burse de merit pe perioada cursurilor școlare. Bursele sociale se vor acorda pe toată perioada anului, inclusiv în vacanțe. Valoarea burselor rămâne neschimbată. Continuăm și cu o informare meteo de la ANM. Iată, intensificarea ale vântului, răcire accentuată și ploi moderate cantitativ. Această informare meteo va fi în vigoare între 21 septembrie astăzi de la ora 10 și 24 septembrie mâine ora 10. Temporar, vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, iar mâine în Oltenia, local în Muntenia și la munte vor fi viteze în general de 45 de km pe oră, iar în zona montană înaltă de 70-80 de km pe oră.

9 și 5 minute, bună dimineața în Happy Music. Iată, în 1991, într-o zi de 21 septembrie, formația britanică Status Quo intră în cartea recordurilor după ce susține 4 concerte într-o singură zi. Bună dimineața!

9:09 minute, bună dimineața aici în Happy Music. Ei bine, te invit sâmbătă 10 octombrie, între orele 9 și 14, la Hollywood Multiplex din București, Moldvitan, din sectorul 3, București, unde începe cea de-a treia ediție evenimentului Tați care iubesc. Evenimentul este dedicat exclusiv bărbaților, fie că sunt tați cu copii mici sau adolescenți, fie că sunt la început de drum sau deja cu experiență, și își propune să ofere un spațiu sigur de încredere în care să primească inspirație, răspunsuri și sprijin. Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro cu prețuri speciale pentru cei care își rezervă locul din timp. Mai multe detalii despre program și speaker găsești pe pagina tațicareiubesc.ro, ediția 2026.

9:16 minute. Bună dimineața în Happy Music. Vaccinarea copiilor, iată, un subiect poate nu poate foarte potrivit la această oră după Michael Bublé, dar este important să știm. Este în scădere în mai multe țări europene, potrivit unui studiu. România se situează în rândul țărilor ce au înregistrat scăderi semnificative privind vaccinarea infantilă, arată un studiu publicat într-o revistă medicală academică de renume. În țara noastră, rata de vaccinare a scăzut sub 80%. Este vorba despre jurnalul The Lancet Regional Health, care analiza perioada cuprinsă între anii 1980 și 2024 și s-a bazat pe datele Organizației Mondiale a Sănătății și UNICEF privind cele 27 de țări ale Uniunii Europene. S-a examinat nivelurile de imunizare pentru vaccinuri esențiale ale copilăriei. Cel mai bine la acest capitol se situează Luxemburg și Portugalia, cu peste 95% acoperire pentru aceste vaccinuri. Bună dimineața în Happy Music!

0: La mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe mare aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
2: Familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzibiți, un podcast sponsorizat de Grupama.
3: Pe 26 septembrie, la Biblioteca Națională, cei mici sunt invitați la Be Healthy Festival pentru o cursă de 1 km dedicată copiilor. De la micii alergători de 4 ani până la juniorii de 13 ani, fiecare are propria categorie și propriul start. Little Legends, Mini Heroes, Future Champs, Power Kids sau Be Active Junior, indiferent de vârstă, distracția și mișcarea sunt garantate. Cursa este gratuită, iar participarea se face pe bază de înscriere prealabilă. Înscrieți copilul și hai să transformăm mișcarea într-o super aventură la Be Healthy Festival by World Class.
4: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment ținut de Itzibiți FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
5: Bună, sunt Lulu, bufnița curioasă de la Penny și am o provocare joc pentru tine. Eu aud tot ce mișcă în pădurea fermecată, dar tu închide ochii și ascultă. Cine face așa? Ai ghicit? Acum e rândul tău. Provoacă-i pe mama, pe tata sau pe frățior. Fiecare imită un animal, iar ceilalți ghicesc. Cine ghicește cele mai multe animale, devine bufnița cea mai isteață din casă.
6: Pentru că îți place joaca, te așteptăm la Penny să descoperi colecția de jucării de pluș din pădurea fermecată.
1: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
7: Știați că simplu fapt că un ingredient apare pe etichetă nu ne spune și cât de mult se află în acel produs? Două suplimente pot avea aceleași ingrediente, dar în cantități diferite. De aceea, atunci când alegeți un produs, nu vă uitați doar la lista de ingrediente. Uitați-vă și la cantitățile în care acestea se regăsesc. Este un detaliu simplu, dar important, atunci când comparați două produse.
1: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
8: Urmează emisiunea Școala Siguranței, sponsorizată de Teddy.
9: Bună, sunt Gabriela Maluf, psiholog și astăzi vă vorbesc despre siguranța pentru sănătate drept prioritate fundamentală. Sunt convinsă că te gândești mereu la sănătatea copilului tău și mai ales la toate modurile în care îl poți ține în siguranță. Sigur, îl încurajezi mereu să aibă mânuțele curate înainte de a mânca ceva, să se spele pe mâini după ce vine de la locul de joacă sau de la toaletă. Pariez că îi prezinți beneficiile unei diete sănătoase și îi spui cât este de important să mănânce legume și fructe. Acum te invit să te gândești și cum ai putea să-ți ții copilul în siguranță dacă iei în calcul sănătatea lui emoțională. Ce ai putea face? Vorbește cu el despre emoții, creează un vocabular al emoțiilor și mai ales fă multe autodezvăluiri despre felul în care tu experimentezi emoții în fiecare zi, dar și cum le gestionezi. Acesta este un exercițiu foarte bun de conștientizare și pentru noi adulții și ne face să fim mai atenți la ce modelăm în copii prin comportamentul nostru. Nu uita să-ți arăți mereu afecțiunea. Este nevoia de bază a oricărui copil. Îmbrățișarea este un pas panaceu ce ne alină mereu durerile. Haide să facem siguranța pentru sănătate o prioritate fundamentală în viața noastră de zi cu zi, pentru că atunci când suntem în siguranță, avem puterea de a ne atinge potențialul maxim și de a ne bucura de toate lucrurile frumoase ale vieții. Rămâneți sănătoși, rămâneți în siguranță!
8: Informații privind siguranța copiilor dezvoltate prin Școala Siguranței TEDi, un proiect educativ pentru elevii de clasa 1. Învățătorii sunt invitați să-și înscrie elevii în cea de-a 12-a ediție pe școalatedi.ro, emisiune sponsorizată de TEDi.
10: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: și viitorului. Astfel că luni, 21 septembrie, la nivel central, Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității va deschide evenimentul prin derularea de activități educative destinate prevenirii victimizării minorilor. Gazdele acestui eveniment vor fi cadrele de la școala primară Spectrum din București. Alături de noi vor participa elevii din clasele primare și vor fi abordate temele de siguranță în mediul offline cât și online. Va fi invitat special partenerul nostru de la Asociația AdFaber, Alin Chiriac. Totodată, luni va fi lansată și cea de-a 12-a ediție a programului Școala Siguranței Teddy, când vor începe și înscrierile pentru o nouă generație de elevi, care pe tot parcursul întregului an școlar vor primi recomandări esențiale legate de siguranță, responsabilitate și capacitatea de a recunoaște și gestiona situațiile de risc. Marți vor fi organizate la nivel național alături de partenerii locali activități ce vor avea ca tema abordată siguranța online, despre fraudele online, despre protecția datelor personale în mediul digital, despre soluțiile pe care le avem în cazul în care devenim victime ale fraudelor online. Sunt doar câteva dintre subiectele ce vor fi punctul central al activităților. Ziua de miercuri va fi destinată prevenirii violenței domestice. Este un fenomen din ce în ce mai prezent în jurul nostru, astfel că vom organiza o dezbatere tematică alături de partenerii proiectului nostru Bright Sky, partenerii de la Fundația Vodafone, vom avea aceste discuții asupra fenomenului și a consecințelor pe termen lung, dar abordarea va fi una deosebită, pentru că un grup de actori pun în scenă o ficțiune dramatică, o piesă, piesa Cleanerul, scrisă de Ștefan Purice, ce are elemente de comedie neagră și vorbește despre traumele și modul în care victimele supraviețuiesc violenței domestice. Ziua de joi, de asemenea, va fi specială, pentru că prevenirea criminalității și-a dezvoltat direcțiile targetului, dacă
1: seniori,
0: vrei. Seniorilor, da, vom avea un eveniment dedicat siguranței seniorilor, unde vor participa peste 150 de seniori care sunt beneficiari ai centrelor de seniori din sectorul, din sectorul 2, unde vom discuta aspecte legate de siguranța în locuință, pe stradă, dar și în mediul digital, pentru că noi așa bunicii noștri vor să fie în pas cu nepoții, cu copii în era digitală, și atunci ei încearcă și își dau silința să învețe, dar din păcate infractorii cibernetici au grijă să-și identifice victimele seniori.
1: Da,
0: de altfel, vineri, în Amfiteatrul Colegiului Național Matei Basarab, va avea loc o întâlnire cu liceenii și specialiști în prevenirea traficului de droguri. Este un alt fenomen care, din păcate, ne atrage atenția din ce în ce mai mult, iar dialogul se dorește a fi ieșit din tiparele unei dezbateri, astfel că fiecare nedumerire, fiecare poveste sau întrebare își vor găsi răspunsurile într-o analiză comună. Și de ce nu, le vom lansa o provocare elevilor de a ne face sticăre, de a ne concepe sticăre cu mesajele lor cu privire la traficul de droguri. Cred că această dezvoltare artistică a lor, orice imagine creată de ei, va exemplifica ceea ce cred ei și ceea ce simt când aud în jurul lor despre fenomenul acesta.
1: Și aud deci, foarte parcursul, frecvent.
0: Din păcate, pe tot parcursul săptămânii la nivel național vor fi susținute acțiunile cu precădere de către structurile de analiză și prevenire a criminalității. Pentru că pentru Poliția Română prevenirea criminalității este o prioritate și vizează acțiuni permanente.
2: Vă mulțumesc tare mult!

0: Mi-ați dat speranța, așa, pentru că sunt părinte cu un copil de 14 și o fetiță de 10 ani și ceea ce aud când vine de la școală îmi vine pur și simplu să-l închid în casă, dar nu putem să facem lucrurile astea, nu putem pur
1: și
0: simplu.
1: Nu putem să facem lucrul acesta și cred că pentru a preveni victimizarea copiilor noștri trebuie în primul rând noi să ne educăm ca părinți și să înțelegem că prevenirea criminalității începe înainte de incident prin oameni informați, copii informați, comunități implicate și, dacă vreți, instituții care acționează împreună având același scop până la urmă.
0: Păi mulțumim, Poliția Română, este foarte, foarte important să vă avem alături și să știm că avem acest spate, pentru că câteodată te simți singur ca părinte și când
1: și
0: vă aud, așa vine în
1: fel. Să știm, și pentru noi e important să știm că sunteți alături de noi și facem o echipă,
0: exact.
1: Pentru că singur nu putem.
0: Exact, exact. Minunat! Vă mulțumesc tare mult pentru prezența aici la Ițibiți. Am vorbit cu inspector principal de poliție Liliana Bulat, specialist în prevenire, Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității GPR. Vă mulțumesc tare mult și de abia aștept să mai vorbim aici pe frecvențele Ițibiți.
1: Vă mulțumim și noi pentru intervenție.
0: O zi minunată! La revedere!
1: La revedere!

0: anxietate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre impactul ecranelor asupra somnului copilului. În lumea digitală de astăzi, ecranele sunt peste tot. Tablete, smartphone-uri, televizoare. Pare inofensiv, dar cercetările arată că expunerea la tehnologie, mai ales înainte de culcare, poate afecta semnificativ tiparele de somn ale copilului. Și nu doar ale lui. Poate ai observat cât de greu ți este și ție, ca adult, să te desprinzi de telefon seara și nu de puține ori ai întârziat ora de culcare pentru a mai sta puțin pe telefon. Acest obicei conduce la o scădere a calității somnului. Lumina puternică și stimularea continuă induc creierului senzația că trebuie să rămână alert. De asemenea, lumina albastră emisă de ecrane interferează cu producția de melatonină, hormonul responsabil cu reglarea somnului. Rezultatul? Nopți neliniștite, dimineți morocănoase și un impact pe termen lung asupra sănătății fizice și emoționale a copilului. Dar ce poți face în acest sens? Stabilirea regulii fără ecrane cu cel puțin o oră înainte de culcare este o strategie simplă, dar eficientă. Creează o rutină de seară care să includă activități liniștitoare, cum ar fi citirea unei cărți, ascultarea unei melodii relaxante sau să stați de povești împreună. Încurajează activități fizice pe parcursul zilei, deoarece acestea ajută copilul să se calmeze noaptea și evită jocurile foarte active seara, înainte de somn. Cheia unui somn bun nu stă doar în ora de culcare, ci în ceea ce se întâmplă înainte de aceasta. Reducând expunerea la ecrane și cultivând obiceiuri relaxante, nu doar că îl ajuți pe copil să doarmă mai bine, dar îi oferi și energia și conectarea de care are nevoie pentru a doua zi. Un somn odihnitor începe mult înainte de culcare, iar un obicei sănătos se practică cel mai bine în familie.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Toamna își face simțită prezența prin vântul jucăuș și vremea schimbătoare, care afectează năsucul celui mic. Soluția hipertonică sterilă cu apă de mare, Tonimer Pantexil Baby Spray, este recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Aceasta igienizează, protejează, calmează, hidratează și decongestionează mucoasa, îmbunătățind respirația. Este potrivită pentru nou-născuți și copii cu vârsta de până la 14 ani. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
4: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: În această toamnă, ai grijă de pielea tuturor membrilor familiei tale. Sudocrem este folosit pentru a trata eritemul fesier al bebelușilor, dar și arsuri minore și tăieturi. Crema este antiseptică, protectoare și calmantă. Astfel, Sudocrem nu trebuie să lipsească din geanta bebelușului, ghiozdanul copilului, geanta mamei și a bunicii, mașina tatălui și a bunicului. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
6: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
7: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
0: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
8: Astăzi jucăm Ce gust are lumea? Alegeți un lucru pe care îl vedeți în timpul drumului spre școală cu mașina. Un copac, un nor, o clădire sau un semafor. Fiecare membru al familiei trebuie să-și imagineze ce gust ar avea acel lucru dacă ar putea fi transformat într-o gustare. Fiecare dintre voi poate inventa propria combinație și poate da un nume. Un joc simplu care transformă lucrurile obișnuite din jur într-o lume plină de gust.
7: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
9: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Care este legătura dintre colesterol și bolile cardiovasculare?
10: Colesterolul are o reputație nu tocmai bună, dar adevărul e mai nuanțat. Nu tot colesterolul este dăunător. HDL colesterolul este, de exemplu, protector. LDL colesterolul e cel care favorizează depunerea grăsimii pe pereții arterelor. Vestea bună? Stilul de viață contribuie foarte mult la îmbunătățirea rezultatelor. Dar mai întâi trebuie să știi ce efect are nivelul colesterolului asupra organismului tău. Calculatorul de risc cardiovascular, SCORE 2, este un instrument medical utilizat pentru a estima riscul unei persoane de a dezvolta un eveniment cardiovascular major, infarct miocardic sau accident vascular cerebral în următorii 10 ani, în funcție de valorile colesterolului din sânge.
9: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
11: Rocky și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața!
12: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 10. Melcul se avânt și mă întrece.
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost ridicat în această dimineață de DIICOT. Procurorii fac percheziții în 5 locații din București, Mogoșoaia, Ciolpan și Buftea. Este un dosar ce vizează infracțiuni de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în forma continuată. Procurorii anchetează o presupusă înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1 milion de euro. Guvernul aprobă proiectul care prevede modalitatea de acordare a burselor în anul școlar 2006-2027. Primii 15% dintre elevii unei clase vor primi burse de merit pe perioada cursurilor școlare. Bursele sociale se vor acorda pe toată perioada anului, inclusiv în vacanțe. Valoarea burselor rămâne neschimbată. Pe 26 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor din București, va avea loc evenimentul Satul Sportiv Be Active. Organizat de Agenția Națională pentru Sport, sub egida Săptămânii Europene a Sportului, evenimentul promovează adoptarea unui stil de viață activ, bazat pe mișcare și alimentație echilibrată în rândul cetățenilor. Între orele 9-18, participanții se pot bucura de activități interactive, demonstrații sportive la scenă, prezentate chiar de supereroi tibiții, DJ Dodi și Spinner, ateliere creative, premii și peste 80 de discipline sportive. Intrarea este gratuită. Iată ce ne spun meteorologii de la ANM. Vine toamna, vremea se va răci accentuat în vestul, nordul și centrul țării, unde valorile termice se vor situa local sub mediile multianuale, iar în sud și sud-est va fi în continuare cald pentru această dată. Temperaturile maxime vor fi de la 15 grade în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei, până la 31 de grade izolat în Muntenia. Iar cele minime vor fi cuprinse în general între 3 și 13 grade, cu cele mai scăzute valori în depresiunile Carpaților Oriental. Cerul va fi variabil în sud-vestul țării, iar în rest va prezenta norări temporare în Maramureș, Moldova și cea mai mare parte a Transilvaniei și Dobrogei, local în Muntenia și Crișana și izolat în Banat, mai ales pe parcursul zilei și la începutul nopții, va ploua. În special în regiunile sud-estice, ploile vor fi sub formă de averse și vor fi însoțite de descărcări electrice. În București, vremea se va menține caldă, vom avea 30 de grade Celsius, cer va fi variabil ziua și temporar noros noaptea, vântul va sufla în general moderat. Acestea au fost știrile, mergem mai departe în Happy Music. Bună dimineața!

0: 10 și 10 minute, astăzi o avem alături de noi prin telefon pe Narcisa Lecușanu, handbalistă și ambasador România Biactiv. Este un proiect organizat de Agenția Națională pentru Sport cu ocazia Săptămânii Europene a Sportului, prin care cetățenii, indiferent de categoria de vârstă din care fac parte, sunt încurajați să adopte un stil de viață activ. Bună dimineața, Narcisa, îți mulțumesc că ești alături de noi.
1: Bună dimineața, cu mare drag.
0: Așa, ei, dacă am dat un pic timpul înapoi, cum ai ajuns tu, Narcisa, să practici handbalul? Când ai avut prima dată contact cu acest sport?
1: Bună întrebare. Păi am ajuns să practic handbalul la școala generală numărul 1 din Bacău, după care am ajuns la Clubul Sportiv Școlar Bacău și de acolo l-am îndrăgit atât de tare încât mi-am dorit foarte mult să ajung la echipa națională.
0: Wow, dar ce ți-a plăcut acolo... așa tare? Stai, nu te grăbesc să știi. Spune-ne ce ți-a plăcut așa de tare. Care e momentul ăla când spui, băi, gata, asta este sportul meu?
1: Pentru că am cochetat și cu basketul, aha, puțin și cu voleiul, da, e bună întrebarea, mulțumesc. Ce m-a atras? M-a atras în primul rând faptul că am avut modele și vorbesc despre știința Bacău de la acea vreme, care, iată, pe lângă faptul că era campioană națională, juca și în cupele europene și cumva îmi dea senzația că într-o zi voi ieși și eu din țară să văd lumea.
0: Ce fain.
1: Foarte multe motive. Bacău, din punctul meu de vedere, la vremea aia, respira handbal, atât la feminin, cât și la masculin. Și noi, la Clubul Sportiv Școlar Bacău, aveam vise mărețe de a ajunge la turneul final și să câștigăm medalii. Și ne-a ieșit și cumva așa m-a atras, după care speranța că într-adevăr voi ajunge să ies afară din țară a fost când am avut prima convocare la echipa națională, la lotul de cadete, să zic așa. Și munca. Când dispare motivația, intervine disciplina.
0: Excelent.
1: Vrei, nu vrei, plouă, ninge,
0: trebuie să te alergi.
1: Exact. Da. Să te antrenezi, să alergi, să te dedici.
0: Da,
1: e un cumul, dar este foarte frumos, să știți, și acum chiar nu mi-a venit ușor să fac reflexia asta, pentru că fac un film documentar împreună cu regizorul Remus Akim.
0: Așa.
1: Da, așa o spun în premieră, încă nu am făcut public această treabă, dar ne-am gândit că o moștenire atât pentru sportul românesc, dar în special pentru handbal românesc și internațional, pentru că eu reprezint România de foarte mulți ani și internațional, da, chiar și acum, mi se pare așa, o poveste care poate să motiveze și o poveste care poate să arate că se poate, filmul nu va fi numai despre mine, în film vor fi integrate foarte multe persoane, foarte mulți oameni, foști antrenori, colege, oameni cu care am lucrat, jurnaliști, eu cred că o să fie ceva frumos.
0: M-a impresionat foarte tare când ai spus modele, când ai folosit cuvântul model și nu numai că ai folosit cuvântul, dar ai și vorbit despre experiența ta, pentru că mă uit și la noi, îi ducem pe copii la tot felul de sporturi și nu vorbesc doar despre mine și tot încercăm și când un sport, când altul, dar cred că într-adevăr, poate astăzi, diferit de timpurile pe care le-am trăit, e foarte greu să mai găsești modele de performanță. Avem câteva, dar poate foarte puține și mă gândesc că poate asta ar fi fost ceva ca un cârlig care să-l prindă pe copil de sportul respectiv, pentru că așa cum spui, la un moment dat trebuie să fii constant, trebuie să ai disciplină, nu mai e chiar bucuria aia, entuziasmul ăla de la început, și cred că un model este cuvântul magic aici.
1: Eu cred foarte tare, pentru că i-am scris o carte autobiografică, după care am făcut o caravană. Din păcate nu am ajuns peste tot și am văzut impactul frumos. Toată lumea s-a regăsit, cu mic, cu mare. Nu era nevoie să fii sportiv, pentru că știți cum e, autobiografia începe cu copilăria, cu ceea ce ai fost de mic și cum ai crescut. Și cred că e nevoie, dar totodată Noi am avut și parte de acele cluburi sportive școlare, da, cu niște antrenori foarte, da, dedicați, în sensul că au fost și sprijiniți. Probabil că și aceste, și această infrastructură ar trebui puțin, da, ajutată pentru a se menține și din nou a crește și a ajunge la nivelul acela. Știu, întotdeauna resursa financiară a fost și va fi o problemă, da. Da. Dar asta nu ne împiedică să ne creștem din nou propriile valori și să ne expunem atât de frumos, pentru că eu consider că românii sunt un popor cu foarte multă dibăcie, deștepți, inovativi, adaptabili. Eu însă mi-am jucat 10 ani în străinătate și am întâlnit atâția oameni peste granițe, români, care și-au găsit locul nu neapărat în domeniile lor și s-au adaptat atât de bine, și pentru mine asta este o demonstrație că se poate și se poate în toate domeniile. Doar că trebuie să ne aplecăm mai mult și cu atât mai mult către tineri. Sportul de performanță este foarte greu, trebuie să fiu cinstită.
0: Da, exact.
1: Nu ți aparții.
0: Ce bine că spuneți asta.
1: Și de aceea probabil că e doar un număr foarte mic care ajunge în vârf, dar asta nu înseamnă că sportivii care au apucat să meargă, cel puțin la jocuri, să facă într-un cadru organizat sport, nu înseamnă că ei n-au câștigat. Eu cred că au câștigat foarte multe abilități din sport, care le pot transfera în viață, în business, în familie, oriunde se vor afla, pentru că reziliența este cuvântul este magic, dar partea practică a lui este fenomenală. Și atâta timp cât ai făcut sport, e clar, găsești calea de a te ridica din nou. Nu aș spune că scuze, treci un avion cu ușurință, dar cred că găsești calea potrivită în așa fel încât tu să fii din nou bine tu cu tine.
0: Ce fain.
1: Și extraordinar.
0: Da. Adică eu rezonez foarte mult cu ce spui, Narcisa, că și am făcut sport de performanță, am făcut atletism, 100 de metri garduri. Da. Și știu că atunci când cădeam și mă ridicam și trebuia să termin cursa, că asta era, să mai și rupea gardul ăla cu mine. Profesorul era destul de atent și verbal, din păcate. Dar asta e, a fost atunci un fel de... Adică știu foarte bine ce înseamnă reziliența din punctul ăsta de vedere și cred că este un mesaj important pentru părinți care își trimit copiii la sport, pentru că ei foarte tare își încurajează copilul să se ducă într-o zonă din asta de competiție, iar aici nu poți să susții competiția dacă nu faci performanță. Iar performanță egal... sunt destul de multe sacrificii și poate ar trebui să se vorbească mai mult despre ce înseamnă performanța pentru un copil. Dar la final vreau să te întreb de ce ai ales să te alături inițiativei Be Active.
1: Da, o mică paranteză, vă rog să-mi permiteți. Felicitări că ați făcut sport și eu am știu și partea atletică, pentru că și noi ca pregătire fizică am făcut-o, inclusiv gard.
0: Da.
1: Și noi ne-am ținut enorm. Putem să fim la Universitatea din Bacău la fel. Profesorii mei de atunci s-au căsnit în așa fel încât să plecăm cel puțin cu o bază din școală. Și mi se pare extraordinar. Și tot aici în paranteză vreau să vă spun că și eu am copii și facem eforturi mari să ajungă la antrenamente, facem și programul școlar îi încurcă, pentru că uite, copiii mei, clasa 5-a Justin face fotbal și la Dinamo și începe orele la 12:30 și termină la 6:30. Sunt zile în care nu poate să ajungă la antrenament, pentru că antrenamentul începe deja la 6:30. Deci sunt eforturi titanice, dar întotdeauna e speranța, deci e visul, că de ce urmează visul. E ceva iluzoriu, poate, dar e un obiectiv pentru care merită să lupți, merită să-ți dai un sens vieții, în așa fel încât tu când te trezești dimineață să știi, am de învățat, am de scris, mă pregătesc de antrenament totodată. Eu o să știi că sora mea Camelia a făcut handbal, că mă întrebai de ce handbal, dar acum cu paralela de la Justin m-am gândit, mi-am adus aminte câte drumuri am făcut eu să-i duc surorii mele care făcea la vremea aia liceu pedagogic și era destul de departe de casă și de la liceu trebuia să meargă la antrenament și spuneam eu câteodată, lasă că ți-aduc eu geanta asta de antrenament și să iau pe aia de școală și după aia o rugam să mă lase să merg și eu cu ea și tot așa, adică îmi doream să văd cum e, îmi doream câteodată să alerg, să le dau mingea așa de prin spatele plasei când nu dădeau gol. Deci era ceva frumos.
0: Da, era.
1: Și să mă întorc de ce bie activ, în guvernul tehnocrat am fost secretar de stat pentru sport și cumva și eu anul ăsta împlinesc 10 ani de când programul B-Active este la sufletul meu, să zic așa, m-am alăturat, era la al doilea an, a început foarte timid acest program, însă ANS-ul astăzi are un departament al programelor europene, ceea ce înseamnă foarte mult și îmi doresc ca sportul de masă, sportul pentru copii să atragă mult mai multă finanțare în așa fel încât copiii care nu-și permit financiar să aibă acces către mișcare și de ce nu dacă își doresc către performanță.
0: Da.
1: Vremea de altă dată, ziceam, cluburile sportive școlare aveau ușile deschise și nu conta dacă părinții sunt cu potență financiară, tu ca și copil puteai fi parte din echipă și parte din comunitate. Cred că asta este foarte important și un mesaj pentru părinți, lăsați-i să se bucure de sport, nu le cereți performanță, cereți-le să se bucure, pentru că viața e un cumul de experiențe, nu este doar despre medalii, este despre ceea ce poți deveni cu și fără medalie la gât.
0: Doamne, ce aș mai sta de vorbă cu tine, Narcisa Lecușa, pentru că e atât de important și aș mai aduce niște în discuție și alte subiecte ținând de, mă rog, de diferențele astea care se fac între copiii din punct de vedere financiar, pentru că astăzi se fac și echipamentele sportive au devenit foarte specifice și extrem de scumpe și asta iară cauzează o altă problemă între părinți și copii și o întreagă nebunie legată de asta. Noi când făceam sport, aveam Adidas-ea cu cuie, cum le spuneam noi, și alergam și aveau
1: și
0: toți același short. Da, și nu te mai uitai dacă ăla are nu știu ce brand sau nu știu ce, alergai pe teren și vrei să ajungi primul, nu vrei să spui shortul cel mai șmecher. Dar
1: competiția era acolo
0: și era fain, da, era superb.
1: Tocmai de-aia spun că este loc pentru toată lumea, dar depinde de noi adulții.
0: Da, depinde
1: de noi
0: enorm.
1: Cum vrem să-i gestionăm.
0: Exact.
1: Și pentru că ei cumva ne ascultă, copiii sunt atât de buni, de credul, de deschiși, de curați și eu însă sunt mamă și vorbesc din propria experiență, n-am citit în cărți, nu ne învață nimeni cum să fim părinți buni, cum să-i sprijinăm, cum să-i ghidăm. Avem și noi aici căderile noastre, dar la fel încercăm să ne ridicăm, că nu putem doar să ne plângem aia nu e bună. Căutăm oameni dedicați și încercăm cumva să, ca lucrurile să meargă și să se întâmple și cred că...
0: Da.
1: Și să ne dedicăm, efectiv, să sprijinim. Și de aia eu am ales să vin voluntar atât la B-Active, cât și la SANE și prin proiectele ce le derulăm la Federația Internațională de Handbal, la fel avem foarte multe proiecte prin care vrem să sprijinim toate continentele și muncim și vedem și satisfacții. Doar dacă greșim, clar nu luăm întotdeauna cele mai potrivite decizii, dar în momentul în care vedem că nu sunt potrivite, putem schimba direcția.
0: Da, exact.
1: Pentru că doar făcând și doar acumulând experiența asta putem să găsim și soluții. Nu-mi dau seama cum, nu știu, dacă cum cineva, eu cu dragă, dacă cineva are altă soluție, e magic.
0: Narcisa Lecușanu, îți mulțumesc tare mult pentru prezența ta la Exhibiții. De bea aștept să ne mai întâlnim pe frecvențele noastre. Îți doresc o zi fabuloasă în continuare și spor în toate proiectele minunate pe care
1: mulțumesc. La fel și dumneavoastră și ascultătorilor noștri. Numai bine.
0: La revedere. Doamne ajută. La revedere.

0: dimineața bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: Mami, ce gust are încrederea?
4: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
5: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
6: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
7: a zis cineva înghețată?
6: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
8: Dacă ziua începe să fie despre tine după terminarea orelor de muncă, alege să te relaxezi după birou la Terme. De luni până joi, cu ajutorul ofertei Evening Special, beneficiezi de tarif redus la biletul de acces. Oferta este valabilă începând cu ora 18.30 în zilele de luni și joi, iar marți și miercuri începând cu ora 17.30. Pe lângă toate acestea, nu uita că marți te așteptăm la Italian Tuesday și miercuri la Ladies Wednesday. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică, ideală pentru întreaga familie.
9: Urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Oli este profi la orientare. Când gașca nu mai știe încotro să o ia prin profi, Oli scoate imediat o hartă imaginară. Pe aici, urmați-mă! O scurtătură, un colțișor pe care nimeni nu l-a observat. Pentru Oli, orice drum poate duce spre o nouă aventură. Și cu el în frunte, gașca ajunge mereu? Cine știe unde? Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
10: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
11: Vrei să-i oferi copilului tău mai mult decât economii? Să-i construiești un viitor educațional sigur? Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, combin protecția financiară a familiei cu un fond de educație garantat. Poți economisi pentru majorat și facultate, iar la final copilul tău primește suma garantată sub formă de rentă de studii sau ca plată integrală. Astfel, viitorul lui educațional rămâne asigurat indiferent de situație.
10: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
12: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
13: Știați că majoritatea suplimentelor alimentare nu sunt făcute să aibă un efect imediat? Rolul lor este în general să susțină organismul și să completeze aportul de nutrienți sau alte substanțe. Iar organismul are nevoie de timp pentru a le folosi. De aceea, nu este bine să evaluăm un supliment după primele zile. Respectați recomandările de administrare și acordați organismului timpul necesar. Uneori, lucrurile bune se întâmplă treptat.
12: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
14: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește

0: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Aceasta este o rețetă foarte practică pentru prânz sau pentru zilele în care suntem pe drum și avem nevoie de o masă rapidă, dar hrănitoare. Începem prin a găti pieptul de pui la grill sau într-o tigaie antiaderentă, condimentat simplu cu sare, piper și puțin usturoi sau paprika, până când începe să se audă acel sfârâit ușor și apare aroma caldă de pui rumenit. După ce este gata, lăsăm puțin să se răcească și apoi îl tăiem în felii subțiri. Luăm o lipie integrală și adăugăm o bază de salată verde crocantă, câteva felii de roșii și castravete. Punem peste ele bucățile de pui și, dacă vrem un plus de cremozitate, putem adăuga câteva felii de avocado. Un sos foarte simplu, dar care aduce o notă proaspătă și răcoritoare, se poate face din iaurt, puțin suc de lămâie și un praf de sare. Îl adăugăm peste ingrediente, apoi rulăm lipia. Este o combinație firească, bine echilibrată. Proteină din pui, fibre din legume și carbohidrați din lipia integrală.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

10:40, aproape unul din trei copii a primit online imagini sau mesaje cu conținut sexual explicit, iar unuia din cinci i s-a cerut să trimită fotografii ori filmări explicite, arată un studiu al organizației Salvați Copiii. Studiul vizează situația din anul trecut, când la direcțiile de protecție a copiilor, iată, s-au înregistrat peste 20.000 de cazuri de neglijare, exploatare sau abuz împotriva copiilor. În cele 20.000 de cazuri raportate la direcția de protecție a copiilor pentru abuz sexual au fost înregistrate 1712 cazuri, dintre care aproape 90% au ca victime fete. Cele mai multe cazuri s-au produs, atenție, în familie, în timp ce 970 au fost în școli sau centre sociale.

hotelul preferat, camera potrivită, perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromanesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromanesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromanesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.

0: Descarcă Maximundo gratuit din App Store și Google Play și hai să ne jucăm!
1: Toamna își face simțită prezența prin vântul jucăuș și vremea schimbătoare, care afectează năsucul celui mic. Soluția hipertonică sterilă cu apă de mare, Tonimer Pantexil Baby Spray, este recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Aceasta igienizează, protejează, calmează, hidratează și decongestionează mucoasa, îmbunătățind respirația. Este potrivită pentru nou-născuți și copii cu vârsta de până la 14 ani. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Protejăm animalele de companie, dar și familia, împotriva zoonozelor.
4: Zoonozele sunt boli care se transmit de la animale la oameni. Printre acestea se numără toxocaroza, leptospiroza, giardioza sau rabia. Prevenția include deparazitarea regulată, igiena riguroasă, vaccinările la zi și controlul periodic la medic. De asemenea, spălarea mâinilor după contactul cu animalele și evitarea accesului acestora la zonele contaminate sunt măsuri simple, dar eficiente. O îngrijire responsabilă protejează întreaga familie.
3: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
5: Urmează inimi mici, grijă mare, cu dr. Elena Sauer, medic primar cardiolog electrofiziologie și aritmologie. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
6: Ce rol are electrocardiograma la copii?
7: Electrocardiograma la copii este un test de diagnostic extrem de important pentru a detecta anumite anomalii, fie născute, acesta este cazul cel mai frecvent la copii, fie dobândite. De asemenea, este un test diagnostic ce ar trebui efectuat oricărui copil care se decide să facă sport de performanță.
5: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora 11. Ce bună e apa rece!
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost ridicat în această dimineață de DIICOT. Procurorii fac percheziții în 5 locații din București, Mogoșoaia, Ciolpan și Buftea. Este un dosar ce vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Guvernul aprobă proiectul care prevede modalitatea de acordare a burselor în anul școlar 2026-2027. Primii 15% dintre elevii unei clase vor primi burse de merit pe perioada cursurilor școlare. Bursele sociale se vor acorda pe toată perioada anului, inclusiv în vacanțe. Pe 26 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor din București, va avea loc evenimentul Satul Sportiv Be Active. Organizat de Agenția Națională pentru Sport, sub egida Săptămânii Europene a Sportului, evenimentul promovează adoptarea unui stil de viață activ, bazat pe mișcare și alimentație echilibrată în rândul cetățenilor. Între orele 9-18, participanții se pot bucura de activități interactive, demonstrații sportive la scenă, prezentate chiar de supereroi, exhibiții DJ Dodi și spinner, ateliere creative, premii și peste 80 de discipline sportive. Intrarea este gratuită. Iată și datele de la ANM. În mare parte din țară vine toamna, vremea se va rece accentuat în vestul, nordul și centrul țării, unde valorile termice se vor situa local sub mediile multianuale, iar în sud și sud-est va fi în continuare cald. Pentru această dată, temperaturile maxime vor fi de la 14-15 grade în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei până la 31 de grade izolat în Muntenia, iar cele minime vor fi cuprinse în general între 3 și 13 grade. Cu cele mai scăzute valori în depresiunile Carpaților Orientali. Cerul va fi variabil în sud-vestul țării, iar în rest va prezenta norări temporare în Maramureș, Moldova, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Dobrogei, local în Muntenia și Crișana și izolat în Banat, mai ales pe parcursul zilei și la începutul nopții va ploa. În special, iată, în regiunile sud-estice, ploile vor fi sub formă de aversă și vor fi însoțite de descărcări electrice și posibil de căderi de grindină și vijelii. În cea mai mare parte a zonei de munte vor fi ploi. Însă noaptea, la altitudini de peste 1700 de metri trecători, vor fi precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare. Iată, în București vremea se va menține caldă, maxima zilei 30 de grade Celsius, cea minimă mai scăzută decât în intervalul precedent, se va situa în jurul valorii de 11 grade, cerul va fi variabil ziua și temporar noros noaptea, când vor fi averse slabe.

0: 11 și 2 minute, imediat o să stau de vorbă cu Alin Popescu, să vorbim despre pozele tale de mic, cine le-a pus pe internet, AI în familie, un nou dialog în câteva momente aici în Happy Music. Bună dimineața!
1: Happy Music cu Marius Constantinescu.

0: TeachTech. TeachTech.
1: Familie, tehnologia explicată simplu. Realizată de avocatnet.ro și ITBT FM.
2: Bine v-am regăsit la AI sau nu AI? Aceasta este întrebarea cu Alin Popescu. Mulțumesc, Alin, că ești alături de noi.
3: Bine te-am regăsit.
2: Pozele tale de mic, despre pozele noastre cu care ne mândrim, cum spuneai, atunci când ne pozăm copiii și îi afișăm pe rețelele sociale. Făceam asta acum 15 ani.
3: Da, nu mai da, fac. Familie, da, ok, noi făceam asta acum 15 ani când încă erau rețelele sociale. Da. Dar se întâmpla și înainte. Era poza aia în pat... pus într-un anumit, poza aia tipică,
2: da, aia când ești gol
3: pe, care o vedea, pe care o vedea familia, o vedeam exact. Și prieteni apropiați, adică era așa o, în incintă cumva. Adică, era.
2: Ca o paranteză, ca să vezi bunicii, părinții mei, au vrut să-mi fac o surpriză de ziua mea și ce-au imprimat pe cană.
3: Poza mea când era mic în pat, zic, bă, tată, cilă, ce Dumnezeu te-ai gândit și încă o țin acolo frumos cum mă duc acasă.
4: Bine. Și bei din ea constant.
2: Da, sigur, este o plăcere deosebită. Ei, de pe cană, iată că suntem, măcar pe cană nu poate să fie manipulată.
3: Da? Că e una singură
2: e
3: pe
2: una
3: cană
2: singură,
3: de
2: rând. Da? Exact. E unicat. Da. E unicat.
3: Ce se întâmplă acum...
2: valoreze mult.
3: Ce se întâmplă acum e că mulți dintre noi, și nu vreau să ne extragem pe noi din filmul ăsta, nu știu să nu creadă cineva că îi acuzăm pe alții doar. Mulți dintre noi am ajuns să ne lăudăm așa, că cred că ăsta e cuvântul, pe rețele sociale, cu tot fel de lucruri, da? Cu cina de aseară, cu apusul de soare de nu știu unde. Avem așa niște lucruri pe care le pozăm noi. Da. Cu predilecție și ne pozăm și copiii și îi punem în diverse ipostaze pe net cu singurul amendament că nu întreabă nimeni. Nu întreabă nimeni.
2: Cât ai copilul de 2-3 ani, nici nu se știe ce înseamnă să îi postezi o fotografie cu el. Spui, mă lasă că stai.
3: N-o să poți asta
2: e mic, da. o să pun această fotografie.
3: Ok, trăim totuși în vremuri în care internetul este genul ăla de memorie absolută.
2: Asta nu știm astăzi, nu suntem conștienți de asta.
3: Exact, că ceva nu dispare de pe internet aproape exact. Niciodată. Că există niște arhive pe internet, da, archive.org, e un loc în care dacă intrați o să găsiți poze, da, snapshot-uri se cheamă ele, de fapt nu sunt poze, sunt versiuni salvate ale tuturor paginilor de pe internet, din diverse momente ale vieții lor. Asta e o chestie printre multe altele, da? Toate pozele de care vorbim noi vor continua să existe chiar și atunci când copiii noștri vor fi majori și vor fi puși, poate, într-o situație ipotetic penibilă, pentru că pozele lor sunt în continuare acolo și cineva s-ar putea folosi de ele pentru tot felul de lucruri. Da, și accesul ăsta mai înseamnă ceva, că aș vrea ca oamenii să înțeleagă că nu e doar despre ideea asta de umilire publică a unor copii sau de penibilizare publică a unor copii atunci când ei consideră că nu e bine să existe pozele. Prin intermediul acestor poze, copiilor respectiv li se pot face tot felul de profilări. Prin intermediul acestor profilări, acelor copii în diverse momente ale vieților viitoare li se vor putea, spre exemplu, ghici parolele. Okay. Pentru că noi sunt sigur că dacă ne uităm fiecare la parolele noastre, o să vedem că au legătură cu lucrurile pe care le facem, cu lucrurile pe care le spunem, cu diverse situații din viața noastră, din trecutul nostru. Aproape nimeni nu-și pune parole de-alea de 50 de caractere, absolut...
2: Mă simt vinovat deja.
3: Bun, asta e o problemă. Asta e o problemă, da? Ca să nu mai spun că poți să ai o singură parolă la toate conturile.
2: Nu spun. Okay. Voi fi greu de...
3: Asta e problema și mai mare. Da. Revenind la poze, chiar ar fi bine să ne gândim înainte de a face asta, tocmai pentru că există nenumărate probleme care apar ca urmare a...
2: Da, înțeleg că sunt și anumite legi, adică pe care ar trebui să le știm înainte să le respectăm. Despre ce este vorba? Sunt legi europene stricte.
3: Sigur, în principiu, dăm la o parte tot ce înseamnă poze care nu sunt ok. Da? Când zic poze care nu sunt ok, vorbesc de poze puse cu copiii puse în anumite ipostaze care s-ar putea include în zone de astea extreme. Da. Nu vorbim de ele. Acolo ne dăm cu toți seama care sunt legile care le-ar putea afecta. Dar putem să vorbim și de zone în care legislația, chiar și legislația privind protecția datelor, ne-ar pune pe noi părinții într-o situație destul de complicată cu copiii noștri peste ceva vreme. Oftu câți copii își vor pune problema cu adevărat să te dea judecată, să facă lucruri de genul ăsta. Știu că, uite, în vest se întâmplă. În vest se întâmplă și există din ce în ce mai multe cazuri în care copiii ajung să-și pună părinții în dificultate tocmai pentru că invocă tot felul de legi împotriva părinților lor. nu neapărat pentru poza cu, de pe pat, aia pe care o aveam noi cu toți. Revenind, mi se pare foarte important încă o dată să țineți minte că există mai multe efecte negative, nocive pentru copiii noștri în momentul în care le facem pozele publice pe net. Și cea mai importantă chestie la care poate ar trebui să ne gândim, copiii noștri sunt un om separat de noi. Asta le se întâmplă și multor bărbați, să fim sinceri. Soțiile lor sunt oameni separați de persoana lor, nu le-au luat pe persoană fizică. Prin urmare, în momentul în care facem lucruri care i-ar putea afecta, ar trebui să ne gândim înainte. Măcar să ne gândim. Și când ne gândim, poate din alea 1000 de poze pe care le punem pe net, punem doar una sau două și nu restul de 998.
2: De ce mi se pare și mai cumva interesant și profund în același timp, pe lângă faptul că noi postăm aceste imagini, eu, cel puțin experiența asta o am, când revin poze din copilărie, ceea ce mă surprinde, emoțional mă surprinde, îmi plac, dar în același timp mă gândesc, oare noi vom mai avea dreptul să uităm anumite lucruri? Chiar dacă astea sunt niște aspecte frumoase, dar lucrurile se duc și mai în adânc, pentru că în online se pot crea tot felul de scenarii în care oameni care au dispărut din jurul nostru revin ca și cum ar fi...
3: Un post de știri din străinătate care povestea că în India există o tendință din ce în ce mai prezentă la nunți, spre exemplu.
2: La nunți?
3: Da, mire, așa. Mireasă, da, părinte, tatăl unuia dintre ei a murit și plătesc pe cineva care să aducă la viață poza sau, mă rog, persoana respectivă și să o pună în filmul ăla de la căsătorie. Și începe nunta cu taicăsul lui sau taicăsul ei, care vine și le spune, sunt extrem de fericit. Omule, tu ești mort de 15 ani, adică nu poți să fii nici măcar fericit. Dar lumea noastră s-a schimbat.
2: Da.
3: Și schimbarea asta ne afectează pe toate planurile și cred că nu mai avem o realitate unică, așa cum erau acum câțiva ani lucrurile alea care ne țineau legați de pământ. Cred, pornind de la ideea asta, că încă o dată, că ar trebui să ne gândim bine ce facem cu pozele și ale copiilor noștri și ale părinților noștri morți sau, mă rog, ale strămoșilor noștri morți, da? Pentru că există o zonă dincolo de care toată ideea asta poate să devină penibilă și mai mult poate să devină ilegală.
2: La final, ca o regulă de aur, înainte de a posta, care ar fi?
3: Primul lucru, gândiți-vă înainte să faceți lucrul ăsta. Mi se pare că asta cu gânditul ar putea pune un filtru, da? Sigur, ar fi bine să nu o faceți. Dar nu poți să spun nimănui să nu facă ceva, mai ales că oamenii înțeleg, au nevoie să își arate copiii altor oameni și așa mai departe. Sau dacă o faceți, pe o rețea socială, poate că vă creați un grup restrâns de prieteni în care partajați pozele respective. Mi se pare foarte important. Nu să dai așa la oricine, chestie care ar putea însemna că la un moment dat orice nou venit în zona aia ar putea să o vadă, ci la un grup restrâns. Care grup restrâns e mai ușor de gestionat?
2: Incredibil. Până și amintirile noastre pot să fie prelucrate astăzi. Îți mulțumesc mult, Alin Popescu. Vă așteptăm și pe voi pe canalele online, YouTube și aplicația Exhibiții. La revedere!
1: AI în familie. Tehnologia explicată simplu. Realizată de avocatnet.ro și Itibiti FM.

0: Mami, ce gust are încrederea?
1: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
2: Bati, Ali,
3: Roro, Floppy,
4: Izzy. Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților, colecționează-i pe toți la Profi.
5: Toți copiii visează.
6: Mamă, ce e aia gimnastică?
5: Însă unii ajung să-și vadă visul îndeplinit.
7: Cum respiră peștii sub apă?
5: Pentru că părinții lor i-au susținut.
8: Tu unde vrei să ajungi când te faci mare?
5: Cea mai frumoasă poveste e cea pe care o poți dărui.
9: Sari Smaranda!
5: Eroi români. Povești inspirate din copilăria celor care au îndrăznit să viseze. Acum, pe Voio!
1: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupa Ma, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
10: Urmează... Profi Talent Show!

0: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itzy Bitsy FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
1: Pasionat de mișcare? Pe 26 septembrie, între orele 9-18, Agenția Națională pentru Sport te așteaptă alături de întreaga familie în Parcul Lumea Copiilor din București.
2: Vino să ne bucurăm împreună de activități și demonstrații sportive, ateliere creative, premii și multe alte surprize!
1: În satul sportiv Be Active poți descoperi ce sport ți se potrivește!
2: Pentru că vei găsi peste 80 de discipline sportive!
1: Pe locuri!
2: Fiți gata!
1: Ne vedem acolo! Intrarea este liberă! Detalii pe canalele de comunicare ale Agenției Naționale pentru Sport!
3: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
4: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
5: Astăzi jucăm rețeta imaginară. Pe rând, fiecare membru adaugă un ingredient surpriză la o gustare inventată. Un nor cu fost de porumb, o rază de soare crocantă sau o adiere de vânt sărată. După finalizarea rețetei, toată lumea din mașină alege un nume amuzant pentru această nouă gustare imaginară și votați numele cel mai inspirat. Un joc simplu care hrănește imaginația și pofta de joacă înainte de o gustare adevărată.
3: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
6: Săptămâna aceasta se anunță o reuniune în familie? Ce ați zice dacă în loc de o ieșire la masă, să alegeți o activitate ce implică mișcarea? Începeți Isimo cu o plimbare în parc, o tură cu bicicletele sau o vizită la o sală de escaladă. Efortul se transformă în râsete, iar mișcarea poate deveni o nouă tradiție de familie.
7: De la efort la sport, e doar Sportissimo!
8: Bună, sunt Lulu, bufnița curioasă de la Penny și am o provocare joc pentru tine. Eu aud tot ce mișcă în pădurea fermecată, dar tu închide ochii și ascultă. Cine face așa? Ai ghicit? Acum e rândul tău. Provoacă-i pe mama, pe tata sau pe frățior. Fiecare imită un animal, iar ceilalți ghicesc. Cine ghicește cele mai multe animale, devine bufnița cea mai isteață din casă.
9: Pentru că îți place joaca, te așteptăm la Penny să descoperi colecția de jucării de pluș din pădurea fermecată.
10: Sunt Itzy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Neața.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Părinții sunt părinți.
1: Tu știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
2: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mici și mari. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale. Lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre curiozitate. Curiozitatea este una dintre emoțiile pe care o experimentăm încă de când suntem bebeluși.

0: mare este acesta. Mirarea de a descoperi ceva nou, curiozitatea de a afla mai multe, interesul de a aprofunda și uneori chiar pasiunea pentru un subiect anume. Tu când te simți curios? Sau în legătură cu ce domenii te simți curios? Copilul tău are ocazia să-ți vadă curiozitatea în acțiune? Să te observe cum îți pui întrebări, cum cauți răspunsuri și cum te entuziasmezi să afli ceva nou? Astăzi ai descoperit cum te poți împrieteni cu trăirea de curiozitate și cum îl poți ghida și pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
1: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

Ei bine, bărbații care chelesc, iată o veste bună pentru cei care și-au pierdut părul înainte de 30 de ani, ar putea avea un risc mai mic de cancer de prostată. Un studiu arată că pierderea timpurie a părului este asociată cu un risc semnificativ mai mic de a dezvolta cancer de prostată, spun medicii americani. Sunt vizați de acest avantaj bărbații care chelesc de tineri până a împlini vârsta de 30 de ani. Râd pentru că eu am chelit înainte de 30 de ani. Of, Doamne, câtă suferință! Cu cât chelești mai repede, cu atât sunt reduse șansele să se dezvolte această boală. Riscul poate scădea cu până la 45%. Mă rog, medicii americani au explicat că legătura este una hormonală. Dihidrotestosteronul micșorează foliculii de păr, dar tot acest derivat joacă un rol cheie în evoluția prostatei. Cancerul de prostată este a doua cauză de deces prin cancer în rândul bărbaților. Medicii recomandă screening între 55 și 69 de ani. Așadar, dacă ați chelit, iată, înainte de 30 de ani, așezați-vă confortabil în fața oglinzii și mulțumiți naturii pentru acest lucru. Bună dimineața!

11:46, în jumătatea de nord a țării, vremea va fi rece pentru această perioadă, iar de la prânz până diseară va fi cod galben de vânt puternic în Oltenia, în centru și sudul Moldovei, munții Banatului și în jumătatea de vest a Carpaților meridionali. Meteorologii notează că intensificări vor fi și în restul țării, dar vitezele vor fi mai mici. Mâine și poimâine vântul va sufla tare în Oltenia, local în Muntenia și la munte, iar temperaturile vor scădea accentuat în medie cu 8-12 grade în jumătatea sudică a țării. Bună dimineața! Sau tot numai trebuie să obișnuiesc să spun bună dimineața la ora 11:46.

0: Toamna își face simțită prezența prin vântul jucăuș și vremea schimbătoare, care afectează năsucul celui mic. Soluția hipertonică sterilă cu apă de mare, Tonimer Pantexil Baby Spray, este recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Aceasta igienizează, protejează, calmează, hidratează și decongestionează mucoasa, îmbunătățind respirația. Este potrivită pentru nou-născuți și copii cu vârsta de până la 14 ani. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Pre-sale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
4: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
5: Astăzi jucăm Ce gust are lumea? Alegeți un lucru pe care îl vedeți în timpul drumului spre școală cu mașina. Un copac, un nor, o clădire sau un semafor. Fiecare membru al familiei trebuie să-și imagineze ce gust ar avea acel lucru dacă ar putea fi transformat într-o gustare. Fiecare dintre voi poate inventa propria combinație și poate da un nume. Un joc simplu care transformă lucrurile obișnuite din jur într-o lume plină de gust.
3: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
6: Urmează inimi mici, grijă mare, cu dr. Elena Sauer, medic primar cardiolog electrofiziologie și aritmologie. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cum recunoaștem acasă o tulburare de ritm cardiac la copil?
7: În funcție de vârsta copilului, putem recunoaște astfel o tulburare de ritm a inimii. Deficitul de creștere la vârstele foarte mici, de exemplu la nou-născuți, sugerează o posibilă aritmie susținută și cauză a unei insuficiențe cardiace. La vârstele mai mari, în momentul în care copilul se plânge de palpitații sau are un episod de pierdere a cunoștinței în contextul palpitațiilor, denumit sincopă, atunci ar trebui să ne gândim la o aritmie.
6: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
8: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la trei fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
9: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate mama de rădăcini, tatăl îi dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
8: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Este ora 12. Tu poți petrece.
1: Salut, sunt Mario și vin cu știrile. Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost ridicat în această dimineață de DIICOT. Procurorii fac percheziții în 5 locații din București, Mugoșoaia, Ciolpan și Buftea. Este un dosar ce vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Guvernul aprobă proiectul care prevede modalitatea de acordare a burselor în anul școlar 2026-2027. Primii 15% dintre elevii unei clase vor primi burse de merit pe perioada cursurilor școlare. Bursele sociale se vor acorda pe toată perioada anului. Pe 26 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor din București, va avea loc evenimentul sportiv Satul Sportiv Be Active. Organizat de Agenția Națională pentru Sport, sub egida Săptămânii Europene a Sportului, evenimentul promovează adoptarea unui stil de viață activ, bazat pe mișcare și alimentație echilibrată în rândul cetățenilor. Între orele 9 și 18, participanții se pot bucura de activități interactive, demonstrații sportive la scenă, prezente chiar de supereroi, exhibiții DJ Dodi și spinner, ateliere creative, premii și peste 80 de discipline sportive. Intrarea este gratuită. Iată și datele meteo de la ANM. Vremea se va răci accentuat în vestul, nordul și centrul țării, unde valorile termice se vor situa local sub mediile multianuale, iar în sud și sud-est va fi în continuare cald pentru această dată. Astfel, temperaturile maxime vor fi de la 14-15 grade în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei până la 31 de grade izolat în munteni, iar cele minime vor fi cuprinse în general între 3 și 13 grade. În București vremea se va menține caldă, totuși o să avem 30 de grade, este posibil și să plouă un pic spre seară, vântul va sufla slab și moderat. Îți mulțumesc pentru atenție și îți dau întâlnire mâine dimineață de la ora 9.
2: Wait, what is that?

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea Kids. Dr. Marcu Radu, medic specialist ORL, ne vorbește astăzi despre fibroscopia nazală.
1: Sfore mai tare decât tati? Respiră mai mult pe gură sau are mereu nasul înfundat? Nu, nu e doar o etapă. Uneori, în spatele acestor simptome, se ascund vegetațiile adenoide sau alte probleme ORL care pot influența somnul, respirația și chiar concentrarea copilului în timpul zilei. Putem afla rapid cauza cu ajutorul fibroscopiei nazale, o investigație modernă, rapidă și bine tolerată de cei mici, care ne ajută să stabilim un diagnostic corect și să alegem tratamentul potrivit. Dacă observați aceste simptome, nu le ignorați! Vă așteptăm pentru un consult ORL de specialitate, gratuit, în baza biletului de trimitere. Hai să-l ajutăm pe cel mic să respire ușor, să doarmă liniștit și să se bucure de copilărie în fiecare zi.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea Kids. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: oferă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Pentru mulți adulți, prânzul este luat frecvent în oraș sau comandat. Apare astfel presiunea alegerii corecte și teama că orice variantă este greșită. Din punct de vedere nutrițional, prânzul în oraș nu este o problemă în sine. Problema apare atunci când alegem mese foarte dezechilibrate, fără proteine sau fără legume, doar pentru că sunt rapide sau convenabile. Un exemplu des întâlnit este alegerea unui prânz foarte bogat, care oferă sațietate imediată, dar duce la somnolență accentuată. Alternativ, o masă prea mică lasă corpul fără susținere până seara. O abordare mai sănătoasă este echilibrul, nu perfecțiunea. Căutarea unei surse de proteine, alături de legume și o porție rezonabilă de carbohidrați, este suficientă în majoritatea situațiilor. Prânzul în oraș nu trebuie să fie o sursă de vinovăție. Alegerile constante, nu cele ocazionale, sunt cele care contează cu adevărat.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piața online.

0: dar și cu variante digitale, cu tutoriale video, înregistrări audio și exerciții interactive. Totul completat de acces la platforma educațională elementrix.ro. Materialele sunt conforme cu programa școlară. Elementrix, o lume construită pentru micii școlari. Descoperă totul pe elementrix.ro.
1: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt riscurile puricilor, căpușelor și viermilor intestinale asupra patrupezilor?
2: Puricii pot transmite paraziți interni, boli bacteriene, inclusiv dermatite alergice, iar căpușele, boli grave precum babesioza sau boala Lyme. Viermii intestinale afectează digestia, sistemul imunitar și în cazuri severe pot duce la complicații serioase. Infestările netratate pot deveni periculoase, mai ales pentru pui sau animalele vârstnice. Deparazitarea regulată și controlul paraziților sunt esențiale pentru sănătatea și bunăstarea animalului.
1: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
3: Începe minutul de sănătate. Dr. Raluca Enciu, medic specialist obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Această emisiune este dedicată prevenției femeilor. Ce opțiuni de tratament există pentru endometrioză?
4: Medicina actuală nu are acel tratament minune care să se adreseze cauzei apariției endometriozei. De aceea trebuie să avem o abordare holistică din toate punctele de vedere, plecând de la tehnici simple precum sportul regulat de 3 ori pe săptămână, dieta antiinflamatorie, până la tratamente hormonale menite să amelioreze simptomatologia dureroasă și să încetinească progresia bolii, iar în anumite cazuri țintite, intervenția chirurgicală.
3: Emisiune sponsorizată de Medicover.
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
6: Se întâmplă să am momente de căderi, se întâmplă, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
5: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Proba de astăzi. De ce îți dă banca bani dacă tu îți ții bani în ea?
1: Că e drăguță și are seif. Ca să nu îi moți la altă bancă, să nu se supere.
2: Pentru că banca folosește banii mei cât stau la ea și îmi plătește un fel de chirie pentru ei. Chiria aceea se numește dobândă.
0: Chirie pe bani. O definiție dată de un junior de 9 ani. Dobândă egal prețul banilor. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în Prima Națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Când m-am apucat de renovarea noii mele case, eram pregătit să schimb tot. Și asta am și făcut. Am scos parchetul vechi și am pus unul nou. Am dărâmat un perete pentru a deschide spațiul. Am schimbat instalația electrică, am văruit, am cumpărat noi corpuri de iluminat și alte mânere la uși. Am luat decizii mari și mici timp de câteva luni și am trăit în șantier cu speranța că, la final, totul va arăta exact cum mi-am imaginat. De ferestre nu m-am atins. Nu a fost o decizie conștientă la început. Meșterul m-a întrebat la un moment dat dacă le schimbăm și pe acestea. I-am spus că nu. A dat din cap aprobator, fără să mai întrebe de ce. Acum, când totul e nou în jur, ferestrele sunt singurul lucru pe care nu l-am schimbat. Uneori, cel mai bun semn că ai făcut o alegere bună este să ți se demonstreze în timp că nu ai vreun motiv să te îndoiești de alegerea făcută.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte, iar copilul tău cere dulciuri tot mai des? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dependența de zahăr și despre modul în care aceasta poate influența dezvoltarea creierului copilului. Creierul copilului este într-un proces intens de maturizare, iar sistemele responsabile cu plăcerea, recompensa și autocontrolul nu sunt încă echilibrate. Zahărul stimulează puternic sistemul de recompensă din creier prin eliberarea de dopamină, oferind o senzație rapidă de plăcere și satisfacție. Pentru un creier aflat în dezvoltare, această stimulare este foarte intensă și ușor de dorit din nou și din nou. Problema apare atunci când această activare se repetă frecvent. Creierul copilului se obișnuiește cu niveluri ridicate de stimulare și începe să ceară tot mai mult pentru a obține aceeași stare de bine. Astfel, alimentele dulci pot deveni nu doar o plăcere ocazională, ci o nevoie, iar copilul poate deveni iritabil, agitat sau frustrat atunci când nu primește ceea ce creierul lui a învățat să ceară. În același timp, cortexul prefrontal, partea creierului responsabilă cu autocontrolul, planificarea și reglarea impulsurilor, este încă imatur. Acest lucru înseamnă că un copil nu are capacitatea de a se opri singur din consum, chiar dacă îi se spune ajunge. Cu cât expunerea la zahăr este mai frecventă, cu atât devine mai dificil pentru copil să-și dezvolte toleranța la frustrare și capacitatea de a amâna recompensa. Pe termen lung, acest dezechilibru poate influența modul în care copilul gestionează nu doar mâncarea, ci și alte comportamente care oferă recompense rapide. Creierul învață să caute soluții imediate pentru disconfort și plăcere, în loc să construiască mecanisme sănătoase de autoreglare emoțională și comportamentală. Ce este important să reții ca părinte? Dependența de zahăr nu este un moft și nici o lipsă de voință a copilului. Este rezultatul unui creier aflat în dezvoltare, expus frecvent la o stimulare intensă și nepotrivită. Rolul tău este să fii ghidul care pune limite, chiar și atunci când copilul protestează. Reducerea consumului de zahăr, oferirea de mese echilibrate și separarea mâncării de emoții sau recompense ajută creierul copilului să se dezvolte într-un mod sănătos. Iar un copil care învață să-și regleze plăcerea și frustrarea va avea un creier mai echilibrat și o bază mai solidă pentru viața de adult.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Mami, ce gust are încrederea?
1: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana. Așa e laptele.
2: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
0: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
3: Astăzi jucăm rețeta imaginară. Pe rând, fiecare membru adaugă un ingredient surpriză la o gustare inventată. Un nor cu fos de porumb, o rază de soare crocantă sau o adiere de vânt sărată. După finalizarea rețetei, toată lumea din mașină alege un nume amuzant pentru această nouă gustare imaginară și votați numele cel mai inspirat. Un joc simplu care hrănește imaginația și pofta de joacă înainte de o gustare adevărată.
2: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
4: Urmează inimi mici, grijă mare, cu dr. Elena Sauer, medic primar cardiolog electrofiziologie și aritmologie. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce rol are electrocardiograma la copii?
5: Electrocardiograma la copii este un test de diagnostic extrem de important pentru a detecta anumite anomalii, fie născute, acesta este cazul cel mai frecvent la copii, fie dobândite. De asemenea, este un test diagnostic ce ar trebui efectuat oricărui copil care se decide să facă sport de performanță.
4: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.

0: cultivezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzibiții.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Este ora 1. Cadude când zgălțe-i al 1.
1: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
2: Presiunea de a fi perfect, copilul care se teme să greșească. Copiii de astăzi cresc cu multă presiune. Trebuie să fie bun la școală, la sport, la limbi străine, la concursuri, să arate bine, să se descurce social și să aibă mereu rezultate. Uneori, din dorința de a-i motiva, adulții pun, fără să-și dea seama, și mai multă presiune. Un copil vine acasă cu nota 9. Poate pentru noi pare o notă foarte bună, dar dacă prima reacție este de ce nu ai luat 10, copilul poate auzi alt mesaj: nu sunt suficient de bun. În timp, ajunge să se teamă de greșeli, să evite provocările sau să se blocheze atunci când nu iese totul perfect. Copiii au nevoie să învețe că greșeala nu este un capăt de drum, ci o parte normală a învățării. În loc să întrebăm imediat ce notă ai luat, putem întreba ce ai învățat, ce ți s-a părut greu, cu ce te pot ajuta. Este important să lăudăm nu doar rezultatul, ci și efortul, strategia și progresul. Am văzut că ai muncit. Îmi place că nu ai renunțat. Hai să vedem ce poți face diferit data viitoare. Un copil care nu se teme să greșească devine mai curajos, mai creativ și mai rezilient. Performanța sănătoasă începe atunci când copilul știe că este iubit și atunci când nu câștigă.
1: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinăriile Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Sfaturi de nutriție pentru tine și puiul tău de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Cum alegem corect carnea de pui încă de la început? Alegerile bune încep cu grija pentru detalii. Atunci când alegem carne de pui, este important să ne orientăm către produse care provin din surse sigure, unde procesul este controlat atent și complet de la bob la furculiță. Un produs de calitate se recunoaște încă din raftul magazinelor. Vizual, carnea de pui ar trebui să aibă o culoare naturală, roz pal, o textură fermă și uniformă, fără zone uscate sau exces de lichid. Mirosul trebuie să fie plăcut, discret, proaspăt, iar ambalajul să fie intact, curat și bine sigilat. Caserola ușor bombată este și ea un semn de prospețime, indicând faptul că produsul a fost ambalat în atmosferă protectoare. La fel de important este ca produsul să fie păstrat în condiții corecte de temperatură. Respectarea lanțului de frig, de la producător la raft, asigură menținerea prospețimii și a siguranței alimentare până în momentul în care ajunge în bucătăria noastră. Toate aceste aspecte sunt esențiale, mai ales pentru alimentația copiilor, deoarece siguranța alimentară și calitatea ingredientelor influențează direct sănătatea digestivă și dezvoltarea lor. Iar de aici, grija continuă și acasă. Păstrăm carnea la rece, o manipulăm cu atenție și o gătim corespunzător, pentru că tot ce punem pe masă trebuie să fie sigur și bun pentru puiul nostru. Ca recomandare practică, este bine să alegem constant produse sigure, proaspete, de calitate, ambalate așa cum trebuie și să evităm orice produs care ridică semne de întrebare legate de aspect, textură sau miros.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
2: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
3: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
4: a zis cineva înghețată?
3: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
5: Bună! Sunt Lulu, bufnița curioasă de la Penny și am o provocare joc pentru tine. Eu aud tot ce mișcă în pădurea fermecată, dar tu închide ochii și ascultă. Cine face așa? Ai ghicit? Acum e rândul tău. Provoacă-i pe mama, pe tata sau pe frățior. Fiecare imită un animal, iar ceilalți ghicesc. Cine ghicește cele mai multe animale, devine bufnița cea mai isteață din casă.
6: Pentru că îți place joaca, te așteptăm la Penny să descoperi colecția de jucării de pluș din pădurea fermecată.
7: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce tehnologii moderne le pot reduce copiilor durerea și stresul la recoltare?
8: Știi acel moment în care copilul tău te strânge tare de mână înainte de recoltarea analizelor? Frica de ac este reală și pentru copil și pentru noi ca părinți. Există tehnologii moderne prin care vena e identificată din primul moment cu un fascicul de lumină, fără căutări, fără înțepături repetate. Iar pentru copiii de peste 6 ani, recoltarea cu VR transformă întreaga experiență. În loc de cabinetul și instrumentarul medical, ei pătrund în universul virtual și trăiesc o experiență unică într-o lume fantastică. Pentru că un copil care nu se teme azi va fi un adult care nu amână mâine.
7: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
9: Trăiești-mă! Începe-i-mă! Începe cum poți!

0: Dacă e vreme bună, joc o leapșa cu prietenii în parc sau fac o tură cu bicicleta. Dacă nu, fac exact aceleași lucruri. Și ce dacă plouă puțin? Orice mișcare se pune, chiar dacă e doar un pic.
1: Pentru că de la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
2: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Tu știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
1: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mari și mici. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale, lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre dezamăgire. Dezamăgirea se ivește deseori în lumea interioară a adulților și mai ales a copiilor. Este emoția care apare atunci când avem o așteptare, o dorință sau o speranță, iar ceea ce ne dorim nu se întâmplă. Este legată de pierderea, chiar și pentru o vreme, a ceva ce ne-am dorit foarte mult. Tu când ai simțit ultima dată dezamăgire? Ce ai făcut cu această emoție? Ai lăsat-o să fie acolo? Sau ai încercat să treci repede peste ea? Este important să îi facem loc dezamăgirii să se manifeste. Iar atunci când apare la copil, să-i oferim spațiu să o exprime, fără să încercăm imediat să o reparăm. De multe ori, din dorința de a-i face bine, îi oferim o alternativă sau încercăm să-i schimbăm starea. Însă, în acel moment, copilul nu are nevoie neapărat de o soluție, are nevoie de cineva să fie alături de el în dezamăgirea lui. Putem să-i spunem simplu: știu cât de mult ți-ai dori să mergem în parc și văd cât de dezamăgit ești. Apoi, putem să-i lăsăm timp să plângă, să fie trist sau să ne povestească despre ceea ce și-a dorit. De fiecare dată când conținem dezamăgirea copilului, creând un spațiu sigur în care el o poate exprima, copilul învață că dezamăgirea nu este o emoție periculoasă. Învață că poate sta cu ea fără să o ascundă și că, după ce o trăiește, ea va trece. Astăzi, ai descoperit cum te poți împrieteni cu dezamăgirea și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
0: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

0: exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre impactul ecranelor asupra somnului copilului. În lumea digitală de astăzi, ecranele sunt peste tot. Tablete, smartphone-uri, televizoare. Pare inofensiv, dar cercetările arată că expunerea la tehnologie, mai ales înainte de culcare, poate afecta semnificativ tiparele de somn ale copilului. Și nu doar ale lui. Poate ai observat cât de greu ți este și ție, ca adult, să te desprinzi de telefon seara și nu de puține ori ai întârziat ora de culcare pentru a mai sta puțin pe telefon. Acest obicei conduce la o scădere a calității somnului. Lumina puternică și stimularea continuă induc creierului senzația că trebuie să rămână alert. De asemenea, lumina albastră emisă de ecrane interferează cu producția de melatonină, hormonul responsabil cu reglarea somnului. Rezultatul? Nopți neliniștite, dimineți morocănoase,

0: și un impact pe termen lung asupra sănătății fizice și emoționale a copilului. Dar ce poți face în acest sens? Stabilirea regulii fără ecrane cu cel puțin o oră înainte de culcare este o strategie simplă, dar eficientă. Creează o rutină de seară care să includă activități liniștitoare, cum ar fi citirea unei cărți, ascultarea unei melodii relaxante sau să stați de povești împreună. Încurajează activități fizice pe parcursul zilei, deoarece acestea ajută copilul să se calmeze noaptea și evită jocurile foarte active seara, înainte de somn. Cheia unui somn bun nu stă doar în ora de culcare, ci în ceea ce se întâmplă înainte de aceasta. Reducând expunerea la ecrane și cultivând obiceiuri relaxante, nu doar că îl ajuți pe copil să doarmă mai bine, dar îi oferi și energia și conectarea de care are nevoie pentru a doua zi. Un somn odihnitor începe mult înainte de culcare, iar un obicei sănătos se practică cel mai bine în familie.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: hotelul preferat, camera potrivită, perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: În această toamnă, ai grijă de pielea tuturor membrilor familiei tale. Sudocrem este folosit pentru a trata eritemul fesier al bebelușilor, dar și arsuri minore și tăieturi. Crema este antiseptică, protectoare și calmantă. Astfel, Sudocrem nu trebuie să lipsească din geanta bebelușului, ghiozdanul copilului, geanta mamei și a bunicii, mașina tatălui și a bunicului. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
2: Între 5 și 25 octombrie participă la 8-a ediție de Sauna Fest, cel mai mare festival de wellness din lume dedicat spectacolelor în saună. Peste 800 de spectacole multisenzoriale la peste 70 de grade Celsius, 100 de maestri AufGust din 29 de țări, experiențe în Sauna Village și provocări revigorante la Cold Plunge. Iar pentru cei mici, fiecare weekend aduce ateliere creative și Kids Drama Club în zona Galaxy. 21 de zile, sute de show-uri, o experiență inedită. Descoperă programul complet pe terme.ro și în aplicația MyTerme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de ITBC FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
5: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
6: Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, îți protejezi familia și construiești în același timp un fond de educație pentru copilul tău. În cazul unei situații neprevăzute, familia ta primește suma asigurată integral, iar copilul continuă să beneficieze de fondul garantat pentru studii. La împlinirea vârstei de 18 ani, poate alege renta anuală de studii sau plata integrală a beneficiului. O poliță flexibilă cu sumă garantată, gândită pentru viitorul său educațional.
5: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
7: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
8: Știați că administrarea unui supliment doar din când în când poate să nu fie suficientă? Pentru multe formule este important să respectăm doza și perioada recomandată de administrare. Organismul are nevoie de timp pentru a răspunde, iar rezultatele nu apar de regulă după doar câteva zile. Așa că, atunci când luați un supliment, consecvența contează. Nu vă grăbiți să trageți concluzii după primele zile.
7: viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
9: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața!
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu știu exact când mi-am făcut un obicei din a mă uita seara pe fereastră. Cândva, toamna trecută, am observat că se întunecă mai devreme, așa că am rămas la fereastră timp de câteva minute. Afară, soarele dispărea de pe cer, iar lumina se stompa. Apoi încet, una câte una, apăreau stelele. De atunci privesc adesea pe fereastră fără un motiv anume. Observ cum zilele se lungesc sau se scurtează, cum soarele coboară la orizont, iar luna își face loc pe cer, cum iarna cerul pare mai curat, iar vara mai senin și limpede. Sunt lucruri pe care, de cele mai multe ori, le trecem cu vedere. Nu m-am gândit vreodată că o fereastră poate deveni parte din modul în care trăiești un anotimp. Prin cadrul ei urmărești cum se schimbă lumea. Nu face nimic spectaculos, doar stă acolo, transparentă și te lasă să privești.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: sensi.
1: Este ora a doua. Sub umbrelă, cu nori plouă. Copii sunt copii.
2: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă. Am voie să fiu diferit, cu Sally Onan.
3: Încă de când eram mic, fiind dintr-o altă țară și fiind născut în Turcia, eram copiii se luau de mâine pentru faptul că eram turc. Și având o etnie diferită, mi-a fost mai greu să mă bag în grupurile lor de prieteni și să stau cu ei. Și încă din clasele primare, în generală, și după, și la liceu a fost la început greu, dar copiii toți se luau de mine, adică mereu că aveam un accent diferit și că eram și sâsâit și se luau de mine și pentru chestia asta și pentru că arătam și foarte diferit, adică arătam turc. Îndată ce am intrat la liceu, am vrut să găsesc un grup de prieteni în care să stau, în care mi-am găsit asta la teatru, o trupă de teatru, în care toată lumea era diferită în sensurile lor și aveau câte ceva special pentru ei. Iar asta m-a ajutat, pentru că simțeam că nu mai eram singur și că puteam să fiu eu. Iar îndată ce aveam spectacolele, la primul meu spectacol, a fost un pic mai greu, pentru că nu știe niciodată dacă cineva din public te va judeca pentru ceea ce faci sau pentru, efectiv, dacă, doar dacă ești stai acolo în scenă. Și era mai greu la început, dar imediat ce am urcat pe scenă, știind că sunt acolo cu toată trupa și cu toți prietenii mei din trupă, care tot așa, fiecare diferit, m-a ajutat și m-a făcut să nu mai pun atât de mult suflet pe părerea oamenilor și să o fac. După chestia asta, m-a ajutat și în viața de zi cu zi, adică m-a ajutat cu tot ce fac. După la liceu, mi-era mult mai ușor să vorbesc cu oameni în general, mi-era mai ușor să accept faptul că sunt diferit, nu mi-era atât de greu să fac chestiile care înainte nu puteam să le fac, adică acum puteam să efectiv ies la tablă și să nu mai fie teamă dacă cineva mă judecă și m-a ajutat și în multe alte domenii, adică m-a ajutat și la sală, m-a ajutat și m-a ajutat să accept faptul că sunt diferit. Să găsească o pasiune, să găsească o pasiune a lor, în care să găsească un grup de prieteni care toți împart același interes comun și chestia asta îi va ajuta să nu mai se simtă singuri și să fie acceptați, având în vedere că o să fie acceptați în grupul lor de prieteni. Asta o să ajute și în toate domeniile din viață, peste tot. O să ai un grup de prieteni cu care poți sta, să știți că sunteți diferiți cu toții și acolo vă acceptați unul pe altul.
2: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Semaforul. Mișcați-vă prin casă cât mai repede. Când părintele spune roșu, toată lumea se oprește. La galben, mergeți încet. Iar la verde, porniți din nou. După câteva runde, schimbați rolurile. Jocurile cu reguli simple îi ajută pe copii să exerseze autocontrolul într-un mod plăcut.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Brainbox. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: ceapă. Activez puterea prieteniei când aflăm noi curiozități despre câte în lună și în stele.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itsy Bitsy, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Teddy continuă aventura la Școala Siguranței. Din acest an școlar și elevii de clasa a doua se alătură celor de clasa întâi într-o aventură în care învață, prin joc și activități educative, cum să fie în siguranță acasă, la școală, pe stradă și online. Cum să reacționeze în situații care le pot afecta siguranța emoțională, precum bullying-ul, dar și cum să acționeze în caz de incendiu sau cutremur. Școala Siguranței Teddy. Învățăm, ne jucăm și devenim mai siguri pas cu pas. Învățători își pot înscrie elevii între 21 septembrie și 1 noiembrie pe școalateddy.ro.
0: Urmează Profit Talent Show!

0: Mamă, ce-i aia gimnastică?
1: Însă unii ajung să-și vadă visul îndeplinit.
2: Cum respiră peștii sub apă?
1: Pentru că părinții lor i-au susținut.
3: Tu unde vrei să ajungi când te faci mare?
1: Cea mai frumoasă poveste e cea pe care o poți dărui.
4: Sari, Smaranda!
1: Eroi români. Povești inspirate din copilăria celor care au îndrăznit să viseze. Acum, pe Voio!
5: Pompierul este foarte curajos, dar eu cred că, atunci când nu stinge incendii, plantează copaci și fiecare copac pe care îl pune în pământ devine casa unei bovnițe înțelepte, a unei veverițe jucăușe sau a unei familii de arici. Așa face lumea și mai frumoasă.
6: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
8: Se întâmplă să am momente de căderi, se întâmplă, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
7: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Povestea de prânz. Povestea broscoiului Marcel, de Adriana Mitu. A fost odată un broscoi pe nume Marcel. Te gândești poate ce nume ciudat pentru un broscoi. Marcel rimează mai degrabă cu purcel. Dar iată că așa îl chema pe broscoiul despre care am să-ți povestesc astăzi. Marcel locuia într-un iaz, împreună cu familia lui. Avea o familie mare cu 34 de surori și 52 de frați, 26 de mătuși, 18 unchi și o mulțime de veri și verișoare, de nici el nu le mai știa numărul la cât de mulți erau. Dintre toate broaștele din lac, Marcel era un broscoi mai diferit. Vezi tu, lui îi plăcea tare mult să cânte. Încă de când era mormoloc și trăia doar în apa iazului, asculta cântecul broaștelor de pe nuferi și de-abia aștepta să crească și el pentru a cânta în orchestra iazului. Însă în orchestra iazului nu intra oricine, ci doar cei mai iscusiți dintre cântăreți. Când Marcel se făcu suficient de mare pentru a ieși la suprafață, începu să-și încălzească vocea pentru a cânta. Trase adânc aer în piept și începu cu încredere.
1: Quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack.
0: Cântă Marcel din tot sufletul lui de broscuț tânăr, aspirant pentru poziția de cântăreț în orchestra iazului. Veni și ziua cea mare. Ieși din apa iazului și își găsi un loc liniștit sub un stufăriș, unde își făcu o căsuță dintr-o frunză de nufăr. A doua zi urmau probele pentru noii veniți. Fiecare broscuță proaspăt ieșită din iaz trebuia să dea o probă de canto la maestrul dirijor pentru a-i se da un loc în orchestra lacului. Marcel se trezi de dimineață plin de entuziasm. Era foarte încrezător să cânte în fața tuturor cântecul său. Era aproape sigur că îi vor da un rol foarte important în orchestră. Poate chiar va fi solistul principal. Când veni rândul lui, Marcel trase adânc aer în piept și cântă cu tot sufletul.
1: Qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua.
0: Broaștele și broscoi începură să râdă în jurul lui.
2: Ce voce de pelican înecat are!
0: Spuse o broscuță simandicoasă de pe marginea iazului.
3: Zici că îl strânge cineva de gât.
4: Oac, oac, oac. Este cel mai groaznic sunet pe care l-am auzit vreodată. Oac.
0: Se văită un broscoi mai bătrân de pe o frunză de nufăr. Toate broaștele iazului râdeau de bietul Marcel, care le privea speriat și rușinat, mai că ar fi vrut să intre la fundul iazului de rușine. Lui Marcel îi veni să plângă și abia se abținu. Când era gata să plece, dirijorul orchestrei ridică mâna și strigă.
5: Ajunge! Ajunge!
0: Toată suflarea broscoiască se opri și nimeni nu mai rosti niciun cuvânt. Dirijorul era un broscoi tare bătrân și respectat de toate celelalte broaște.
5: Marcel, văd că îți place tare mult să cânti și ți-ai pus tot sufletul în cântecul tău, Marcel.
0: Îi spuse dirijorul cu blândețe broscoiului.
6: Da, chiar am pus.
5: Ei! Ăsta e cel mai important lucru în orchestra noastră. Să punem suflet în ceea ce facem și să dăm tot ce putem în fiecare moment. Ia te rog să treci mâine pe la casa mea să vedem ce loc îți găsim în orchestra noastră.
0: A doua zi, Marcel se duse plin de speranță la bătrânul broscoi. Toată noaptea nu închisese un ochi și se perpelise când pe o parte, când pe cealaltă, la gândul că nu va prinde un loc în orchestra.

0: Când broscoiul bătrân termină de dirijat, se uită către Marcel, părând că știa că el era deja acolo și îi zise:
1: dragul meu Marcel, acum nu mi-a mai rămas timp, trebuie să mă pregătesc pentru spectacolul din seara aceasta. Am să te rog să vii mâine, tot pe la ora aceasta, cam 8 și un pic.
0: Marcel plecă tare dezamăgit, aproape că îi venea să plângă de supărare, dar n-avea ce să facă decât să se întoarcă mâine la aceeași oră. A doua zi situația se repetă. Marcel veni la timp, broscoiul cel bătrân dirijă corul de mormoloci de dimineață până ce trecu bine de prânz și iar nu a mai avut timp pentru bietul Marcel, așa că îl chemă din nou în următoarea zi. Marcel se întoarse acasă și mai trist ca ieri, dar își spuse cu încrâncenare:
2: am să vin de câte ori va fi nevoie, nu mă dau bătut. Îmi doresc să fac parte din orchestra Iazului și nimic nu mă va opri să-mi urmez visul. Îmi doresc să fac parte din orchestra Iazului și nimic nu mă va opri să-mi urmez visul.
0: În seara aceea, Marcel se apucă să repete cântecele cunoscute de el. Privi în oglinda lacului, închise ochii, ascultă atent începutul concertului de pe Iaz, luă un bețigaș de pe marginea lacului și începu să dirijeze și să cânte în același timp. Oh, era așa de frumos cântecul! Marcel se întoarse la broscoiul dirijor în fiecare zi și în fiecare zi acesta nu a avut timp de el. După câteva săptămâni, care înseamnă ani de zile pentru o broască, dirijorul îl chemă seara la concertul de pe lac. Marcel era în extaz. Fugi repede acasă, aproape că nu-și mai simțea picioarele de repede ce sărea. Își puse papionul, se dichisi și porni spre lac. Când ajunse acolo, multe dintre broaște îl priviră cu surprindere și dispreț.
3: Uac, uac! Unde-i locul tău în orchestră?
0: Îl întrebă o broască bătrână care se ocupa pe semne de a aranja pe cântăreți.
2: Locul meu este lângă dirijor.
0: Broasca bătrână îl privi cu neîncredere peste ochelari, apoi reveni la treburile sale.
3: Uac, uac, diri-diri-dam, uac, uac, uac, uac, diri-diri-dam.
0: Marcel privi în jurul său, se simțea pierdut în toată agitația de acolo. Îl văzu pe dirijor și acesta i-a făcut semn să meargă lângă el.
1: Marcel, început din seara aceasta, vei fi învățăcelul meu ca dirijor. Vom dirija orchestra împreună. O să fie foarte frumos.
0: Îi spuse bătrânul broscoi.
2: Cine? Eu? Eu dirijor? Eu nu știu să dirijez.
1: Marcel, am văzut în tine acea scânteie de pasiune pentru a-ți urma visul. Și cât de hotărât ai venit la mine în fiecare zi. Eu sunt bătrân. Am aproape 10 ani, uac, uac, uac, și nu o să mai pot dirija mult. Așa că am nevoie de cineva care să-mi ia locul. Am nevoie de cineva care să facă lucrurile cu pasiune și să persevereze zilnic. Am văzut în tine, Marcel, acea pasiune și hotărâre de care are nevoie un dirijor. Ce spui? Ai vrea să fii viitorul dirijor al orchestrei?
2: Da, vreau! Vreau să fiu dirijor!
0: Exclamă Marcel cuprins de extaz. Aproape că nu-i venea a crede. Era atât de fericit. Dirijorul îi dădu un dar, prima lui baghetă.
1: Luminile, vă rog!
0: Spuse dirijorul, iar licuricii se aprinseră de îndată și luminară tot lacul. Pe fiecare nufăr era câte o broască, pregătită de concert. Dirijorul ridică bagheta și îi făcu semn lui Marcel să-l urmeze, iar concertul începu. Din ziua aceea, Marcel a învățat să lupte cu pasiune pentru visurile sale și să nu se dea niciodată bătut. Broaștele din Iaz au învățat să nu mai judece atât de repede și și-au dat seama că au greșit față de broscoi. Din câte am auzit, Marcel mai dirijează și astăzi Orchestra Iazului. Ai ascultat Povestea broscoiului Marcel de Adriana Mitu. Ați ascultat Povestea de prânz.
4: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: educația financiară este un sport de echipă, iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Proba de vigilență. Primești un mesaj. Felicitări, ai câștigat un telefon. Trimite datele de pe cardul mamei tale. Ce faci?
1: Am câștigat? Stai să caut cardul!
2: Ca să le dau datele, le cer două telefoane. Unul pentru mine și unul pentru fratele meu.
3: Șterg mesajul și îi spun mamei. Sigur e o păcăleală. Se cheamă phishing. Nimeni nu dă premii pentru datele de pe card. Și banca adevărată nu-ți cere niciodată toate datele de pe card.
0: Parada juniorului. Regula de aur a echipei. PIN-ul cardului nu se spune nimănui. Nici pentru un telefon, nici pentru 10. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: trăiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mulți adulți ajung să mănânce seara nu pentru că le este foame, ci pentru că sunt obosiți. După o zi solicitantă, mâncarea devine o formă rapidă de relaxare. Din punct de vedere nutrițional, oboseala poate fi confundată ușor cu foame. Corpul caută energie și confort, iar mâncarea este cea mai accesibilă soluție. Un exemplu frecvent este mâncatul automat în fața televizorului. Mâncarea este consumată rapid, fără senzație reală de sațietate. O cină structurată și luată conștient ajută la diferențierea dintre foame și oboseală. Când masa este suficientă și calmă, nevoia de a mânca suplimentar scade. Cina nu trebuie să compenseze o zi epuizantă. Este mai sănătos să susțină refacerea, nu să devină un mecanism de descărcare.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe mare aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Ce s-ar întâmpla cu planeta dacă nu am proteja-o?
3: Ea nu va avea cum să ne protejeze pe noi, pentru că noi practic trăim pe o singură planetă care are forme de viață și dacă nu avem grijă de ea, nu am avea cum să trăim, pentru că nu există o altă planetă care are forme de viață.
1: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
4: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: de bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Sergiu și mama sa, Larisa. Unde ați plecat chiar acum și de ce?
1: Aș pleca din start într-un safari, pentru că sunt foarte pasionat de animale, în special de feline, și despre ele știu majoritatea lucrurilor care s-au descoperit. Să spun așa, felinele sunt viața mea.
2: Dar să inspirăm și pe cei care ne ascultă, că nouă ne place să călătorim și doar noi doi împreună, mama și copilul. Mergem vara la mare, la Constanța, la delfinariu, și iarna la munte, la Brașov, la zoo.
1: Da, dacă ar fi să plecăm direct într-un safari, m-aș duce.
2: Sunt de acord, merg cu tine.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: că vrei, nu vrei.
1: Zimi, tot, zi zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
2: Pici, după au trecut sărbătorile de Paște și parcă aș vrea să mai fie o dată.
3: Păi vor mai fi, la anul viitor.
2: Am mâncat o roșii și cozonac și drob.
3: Și eu, și mi-au plăcut foarte mult. Am înțeles că se folosesc la preparare foarte multe mirodenii.
2: Mirodenii?
3: Da, mirodenii.
2: Ce sunt acelea mirodenii?
3: Nu știu. Dar îl voi întreba pe zimitor.
2: Chiar bună idee, Zimi.
4: Da, Iți, te ascult.
2: Te-am rugat să ne spui câte ceva despre mirodenii.
4: Sărbătorile aduc pe mese cozonaci, băuturi aromate, prăjituri vanilate. Nu se poate închipui o masă deosebită fără mirodenii, Iți. Istoria mirodeniilor este una dintre cele mai frumoase povești de aventuri din trecutul zbuciumat al civilizației europene.
3: Mai spune-ne, mai vrem!
2: Da, te ascultăm, Zimi!
4: Mirodeniile au venit secole la rând din Asia, aduse de caravane prin deșertul Gobi până în India, apoi pe corăbii de-a curmezișul Golfului Persic și din nou pe cămile prin deșert până la Alep. De aici, mirodeniile erau vândute negustorilor care le răspândeau în țările din jurul Mediteranei. Acești negustori povesteau basme înfiorătoare despre monștri marini sau demoni care păzeau copacii din care numai ei, cu mari sacrificii, puteau culege mirodeniile. Păstrând în jurul mirodeniilor atmosfera de mister care le conferea o aură aparte, ei le puteau cere orice preț în schimbul lor, astfel încât numai bogații și le puteau procura, iar din acest motiv, mirodeniile au devenit simbol al bogăției.
2: Ce sunt de fapt mirodeniile?
3: Cred că niște plante. Sau semințele unor arbori, sau ceva de genul ăsta.
4: Ai dreptate, Biții. Vă voi spune câte ceva despre ele.
2: Te ascultăm, Zimita.
4: Cererea de mirodenii era explicabilă. Deveniseră necesare odată ce europenii au început să aprecieze aromele lor, pentru că ofereau alt gust hranei monotone, care uneori era atât de îngrozitoare încât nu putea fi mâncată fără o aromă puternică sau un miros tare, plăcut, care să mascheze mirosul urât original. Piperul, cuișoarele, scorțișoara mascau de minune gusturile și mirosurile urâte.
3: Ce ciudat! Mâncarea cu gust rău și miros urât!
2: Nu-l mai întrerupe pe Zimitor.
3: Nu-l mai întrerup, dar tu nu auzi ce spune.
4: Cuișoarele, de exemplu, au fost cunoscute și folosite din cele mai vechi timpuri, mai ales de către populațiile din zonele calde. Pe vremuri, cuișoarele nu erau folosite la prepararea alimentelor. Populația din insulele Moluce avea obiceiul să planteze câte un pom de cuișoare de fiecare dată când se năștea un copil. Dacă, la vremea potrivită, copacul înflorea, era un semn bun pentru destinul acelui copil. Tot în acele regiuni, copilului nou născut i se lega la gât un colier de cuișoare, despre care se spunea că îl protejează de spiritele și boli. Cuișoarele au fost folosite ca medicament în China, încă din anul 3 înainte de Hristos. Demnitarii care îl vizitau pe împăratul chinez trebuiau, înainte de a intra la acesta în audiență, să mestece cuișoare, atât pentru împrospătarea respirației, cât și pentru a elimina eventualele gânduri malefice. Astăzi, eugenolul, care este extras din cuișoare, se folosește la fabricarea pastei de dinți și a altor produse cosmetice.
2: Deci cuișoarele sunt o mirodenie.
3: Ce sunt de fapt cuișoarele?
4: Copacul de cuișoare, Biții, face parte din familia Myrtaceae și este originar din insulele Moluce, din arhipelagul indonezian. Are o coroană bogată cu frunze aromate. Până în secolul al XVIII-lea, arborele de cuișoare era cultivat exclusiv în aceste insule. Francezul Pierre Poivre, care a adus scorțișoara din insulele Seychelles, a adus și semințe de cuișoare în Mauritius și a început cultivarea lor. Copacii s-au adaptat repede aici, înflorind și dând roade bogate. În continuare, arborele de cuișoare a fost cultivat și în Zanzibar și în Pemba, pe coasta de est a Africii. Această regiune este în prezent prima în topul producătorilor de cuișoare. Arborii de cuișoare ajung până la 12 metri înălțime. Mugurii neînfloriți ai arborelui sunt recoltați numai după ce arborele atinge vârsta de 6-8 ani. Recolta poate varia de la an la an, în unele cazuri fiind abundentă, în alte cazuri extrem de săracă. Cuișoarele sunt culese cu mâna pentru a nu se deteriora. Din mugurii roz, care nu sunt culeși, răsar floricele mici și mov. Mugurii prind o culoare maro închis când se usucă. Procesul de uscare nu trebuie grăbit, altfel cuișoarele devin prea uscate, fragile, veștejite și umflate.
3: Adică sunt niște muguri ai unui copac.
4: Foarte exact, Biti.
2: Și cum se folosesc aceste cuișoare? La ce se folosesc?
4: Cuișoarele sunt incluse în multe amestecuri de condimente, inclusiv în combinația chinezească de 5 condimente, în multe din sosurile picante, orientale și indiene. În Europa se folosește ca și condiment la murături, la vin fiert, la prepararea pâinii și a altor produse de patiserie. Cuișoarele întregi se folosesc pentru a da savoare peștelui fiert și sosurilor. Reprezintă o excelentă garnitură pentru șuncă fiartă și jambon. Cuișoarele sunt deseori asociate cu merele. Merg în excelentă combinație cu sosurile de mere, tartele, plăcintele și budincile pe bază de măr. Sunt folosite de asemenea pentru a condimenta prăjiturile, biscuiții, turta dulce și orice tip de budincă.
3: La ciocozolată nu?
4: Nu, Biții, nu la ciocozolată.
2: Mai spune-ne și de alte mirodenii.
3: Da, puțin tot. Mai spune-ne. Uite, de exemplu, despre dafin.
4: Dafinul este socotit un copac al soarelui și simbol al păcii. În evul mediu, dafinul era recomandat împotriva tuturor relelor satanice ce pot sălășui asupra omului. Renumitul botanist Parkinson din secolul al XVII-lea lăuda foarte mult calitățile frunzelor de dafin. Frunzele de dafin nu trebuie să lipsească din nicio gospodărie sau grădină. Ele servesc la gătit, la confecționarea ornamentelor și pot fi de asemenea comercializate cu un profit bun și sunt bune pentru bolnavi. Frunzele de dafin erau folosite în Roma antică la ornarea coroanelor de lauri purtate de toți împărații și eroii. Ca toate plantele care rămân verzi iarna, dafinul sau laurul, cum îi se mai spune, se asociază cu simbolismul nemuririi. Poate de aceea romanii au făcut din laur emblema gloriei, fie că ea venea prin puterea minții, a armelor sau a calităților fizice deosebite. Exista în vremurile acelea de asemenea o superstiție. Oamenii credeau că dafinul îi protejează împotriva fulgerelor. În Grecia antică, celebra prezicătoare Pythia mesteca frunze de dafin înainte de a-și pronunța profețiile și ardea frunze și rămurele de dafin pentru a-i afuma pe cei care așteptau prezicerile sale. Cei care obțineau de la Pythia un răspuns favorabil la întrebările pe care le puneau se întorceau acasă încununați cu frunze de dafin. Stăpânul dafinului era considerat zeul Apollo. Popoarele din Africa de Nord fac din frunzele de laur talismane ocrotitoare, ce îndepărtează puterile răufăcătoare. În zilele noastre, câștigătorul premiului Grand Prix de Formula 1 este încununat cu o coroană făcută din frunze de dafin. De asemenea, câștigătorii diferitelor premii și concursuri poartă numele de laureați, această denumire provenind de la coroana de lauri dată poeților în Roma și Grecia antică. O utilizare mai ciudată a frunzelor de dafin este aceea de a îndepărta insectele dăunătoare diferitelor culturi. Frunzele se înfășoară pe un suport de lemn care se așează între straturi, realizându-se ceea ce popular se cheamă sperietoare de ciori.
2: De unde a apărut dafinul?
4: Dafinul este originar din Orientul Mijlociu, dar este răspândit în toate zonele mediteraneene încă din antichitate. Florile de culoare galbenă sau verde deschis spre alb nu sunt foarte mari, sunt greu de observat. Ele produc un fruct de forma unei bobițe de culoare mov închis cu o singură sămânță. Arborele de dafin poate ajunge la o înălțime de 15 metri, dar de cele mai multe ori este cultivat sub forma unui tufiș puțin mai înalt. Alteori este cultivat în scop ornamental și aranjat ca atare.
3: La ce mâncăruri se folosesc frunzele de dafin?
4: Biții, frunzele de dafin sunt un ingredient obligatoriu la prepararea bulionului. De asemenea, sunt un component esențial pentru multe sosuri, cum ar fi beșamel, sosul de pâine sau pasta de tomate. Dafinul este folosit în întreaga lume, în bucătăriile clasice sau contemporane. Este folosit pentru a aroma orezul, orice fel de carne și în special carnea de pasăre, mâncărurile pe bază de legume, mâncarea din fructe de mare. Nu poate lipsi din sosul vânătoresc cu lămâie sau din compoziția cărnaților. Poate fi adăugat în supe și soteuri, în marinatele pentru carne, între ingredientele înșirate pe frigărui, așezat în tavă înainte de a pune mâncarea la cuptor sau în borcanele cu murături. Frunzele de dafin sunt folosite chiar și la prepararea unor dulciuri, în special la creme, însă doar pentru a da aroma, fiind îndepărtate înainte de consumare. deoarece este ușor amar la gust, dafinul se dozează cu grijă. La mâncărurile fierte nu se lasă mai mult de 15-20 de minute. La murături se pun una sau două frunze în borcan, nu mai mult.
3: Deja mi se face poftă!
2: Și mie, chiar foame!
4: Aș putea spune că și mie.
3: Ce ție? Cum adică?
4: De fapt, acumulatorilor mei li s-a făcut foame, dacă pot să mă exprim așa. Trebuie să-i reîncarc, așa că mă voi retrage. Nu înainte de a vă spune la revedere, Iții, la revedere, Biții. La revedere, copii! Ne vom reauzi data viitoare tot aici, la Zimitot. Până atunci, nu uitați! Aștept întrebările voastre pe adresa Zimitot, coada lui Maimuță, iții-biții.ro. Încă o dată, la revedere!
3: La revedere, Zimitot! Da, la parcă erau mai multe mirodeni.
2: Ne va vorbi altă dată despre mai multe. Acum n-ai auzit că iar s-au terminat acumulatorii?
3: Poate că ar trebui să-i condimentăm acumulatorii lui Zimitot cu niște foi de odafi.
2: Sau cu niște cuișoare.
1: Zimi, tot, zi, Zimi, tot, Zimi, tot. Prietenul care știe tot.
0: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimitot.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Semaforul. Mișcați-vă prin casă cât mai repede. Când părintele spune roșu, toată lumea se oprește. La galben, mergeți încet. Iar la verde, porniți din nou. După câteva runde, schimbați rolurile. Jocurile cu reguli simple îi ajută pe copii să exerseze autocontrolul într-un mod plăcut.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum Brain Box. Jucăm împreună, creștem împreună!
2: Eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani și melodia care nu vreau să o scot din cap și care vreau să rămână acolo este Golden.

0: această toamnă ai grijă de pielea tuturor membrilor familiei tale. Sudocrem este folosit pentru a trata eritemul fesier al bebelușilor, dar și arsuri minore și tăieturi. Crema este antiseptică, protectoare și calmantă. Astfel, Sudocrem nu trebuie să lipsească din geanta bebelușului, ghiozdanul copilului, geanta mamei și a bunicii, mașina tatălui și a bunicului. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
1: Dacă micuțul tău încă nu e prieten cu apa, poate e momentul să facă primul pas. La World Class sunt acum cursuri de not Maxi Group pentru copii, disponibile în majoritatea cluburilor cu piscină. Cei mici învață să noate într-un mediu sigur și prietenos, prin mișcare, joacă și, bineînțeles, multă încredere. Cursurile au loc de luni până vineri, între orele 16 și 19 și sâmbătă, între orele 9 și 12. Află toate detaliile și înscrie-l la recepție. Opțiile World Class sau pe worldclass.ro. World Class, pentru un stil de viață activ și sănătos.
2: Toamna vine cu un program nou pentru copii. Școală, teme, activități și multe alte lucruri de făcut. Dar există ceva ce rămâne al lor. Timpul pe bicicletă. Drumul până la școală, o tură după ore sau o plimbare în weekend. Acestea sunt momentele în care copiii aleg singuri direcția, prind curaj și se bucură de plimbare. Între 14 și 30 septembrie, la fiecare bicicletă VUM comandată, primești gratuit o cască la alegere. VUM! Toamna schimbă orarul, nu și plimbările lor!
3: Campanie valabilă online pentru bicicletele cumpărate de pe vumbikes.ro. Adaugă bicicleta și casca în coș, iar prețul pentru cască va fi redus automat la zero.
4: Bună, sunt Lulu, bufnița curioasă de la Penny și am o provocare joc pentru tine. Eu aud tot ce mișcă în pădurea fermecată, dar tu închide ochii și ascultă. Cine face așa? Ai ghicit? Acum e rândul tău! Provoacă-i pe mama, pe tata sau pe frățior. Fiecare imită un animal, iar ceilalți ghicesc. Cine ghicește cele mai multe animale, devine bufnița cea mai isteață din casă.
5: Pentru că îți place joaca, te așteptăm la Penny să descoperi colecția de jucării de pluș din pădurea fermecată.
6: Împreună cu VUM, descoperim cât de frumos e să crești în mișcare. Ascultă gândurile copiilor despre bicicletă, joacă, aventură și bucuria de a pedala.
7: După școală, abia aștept să ies cu bicicleta. Mă întâlnesc cu prietenii, ne plimbăm, râdem și descoperim locuri noi. După o zi întreagă în clasă, e super să ieși afară și să te miști. Cu bicicleta și joaca e o aventură!
6: Pedale în mișcare, pentru copii activi, curioși și în siguranță. O emisiune sponsorizată de VUM.
8: Sunt Ubiții și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Easy Bicineața.
9: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, eu sunt Noah, am 10 ani și sunt din București.
0: Salut, Noah! Care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este fotbalul.
0: Și cum ți-ai descoperit pasiunea asta?
2: La școală mi-am descoperit-o. Pe când aveam o pauză afară și m-am plictisit, am văzut o minge lângă teren, am luat-o și am început să mă joc cu ea și așa am descoperit că îmi place fotbalul.
0: Și acum mergi la un club?
2: Da, la ACS Lazio, București.
0: Cum faci să-ți dezvolți pasiunea asta?
2: Prin a munci foarte mult. De exemplu, acum o să mă duc la alt club, pentru că am văzut că aici nu prea dau rezultate foarte bune. Prin a fi atent, prin a munci foarte mult și prin a dezvolta tacticile de joc.
0: Ai vrea să faci din pasiunea ta o meserie?
2: Da, dacă s-ar putea.
0: Și cum faci să ajungi fotbalist profesionist?
2: Dacă aș ajunge un fotbalist profesionist, ar trebui să muncesc foarte mult în fiecare zi, să nu mă mai ocup foarte mult de școală, să fiu foarte atent.
0: Dacă ar veni la tine un copil mai mic și ți-ar zice că ar vrea și el să se apuce de fotbal, ce sfat ai avea pentru el?
2: Aș avea să se apuce cu mare bucurie, dar să aibă grijă să nu se accidenteze.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Da, dacă s-ar apuca de un sport, să-l țină până la capăt, să nu se dea bătuți de el. Eu am fost Noua, mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: sunt copii.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă: Am voie să fiu diferit, cu Sally Onan.
2: Încă de când eram mic, fiind dintr-o altă țară și fiind născut în Turcia, eram copiii se luau de mâine pentru faptul că eram turc. Și având o etnie diferită, mi-a fost mai greu să mă bag în grupurile lor de prieteni și să stau cu ei. Și încă din clasele primare, în generală, și după, și la liceu a fost la început greu, dar copiii toți se luau de mine, adică mereu că aveam un accent diferit și că eram și sâsâit și se luau de mine și pentru chestia asta și pentru că arătam și foarte diferit, adică arătam turc. Îndată ce am intrat la liceu, am vrut să găsesc un grup de prieteni în care stau, în care mi-am găsit asta la teatru, o trupă de teatru, în care toată lumea era diferită în sensurile lor și aveau câte ceva special pentru ei. Iar asta m-a ajutat pentru că simțeam că nu mai eram singur și că puteam să fiu eu. Iar îndată ce aveam spectacolele, la primul meu spectacol, a fost un pic mai greu pentru că nu știai niciodată dacă cineva din public te va judeca pentru ceea ce faci sau pentru, efectiv, dacă, doar dacă ești stai acolo în scenă. Și era mai greu la început, dar imediat ce am urcat pe scenă, știind că sunt acolo cu toată trupa și cu toți prietenii mei din trupă, care tot așa, fiecare diferit, m-a ajutat și m-a făcut să nu mai pun atât de mult suflet pe părerea oamenilor și să o fac. După chestia asta, m-a ajutat și în viața de zi cu zi, adică m-a ajutat cu tot ce fac. După la liceu, mi-era mult mai ușor să vorbesc cu oameni în general, mi-era mai ușor să accept faptul că sunt diferit, nu mi-era atât de greu să fac chestiile care înainte nu puteam să le fac, adică acum puteam să efectiv ies la tablă și să nu mai fie teamă dacă cineva mă judecă și m-a ajutat și în multe alte domenii, adică m-a ajutat și la sală, m-a ajutat și m-a ajutat să accept faptul că sunt diferit. Să găsească o pasiune a lor, în care să găsească un grup de prieteni care toți împart același interes comun și chestia asta îi va ajuta să nu mai se simtă singuri și să fie acceptați, având în vedere că o să fie acceptați în grupul lor de prieteni. Asta o să ajute și în toate domeniile din viață, peste tot. O să ai un grup de prieteni cu care poți sta și să știți că sunteți diferiți cu toții și acolo vă acceptați unul pe altul.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.

Melodia pe care eu o s-o cânt în timp ce sar este asta. Dance with me, dance with me, dance with me. Oh, oh, I never seen anybody do the things you do before. Pa!

0: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Oli este profi la orientare. Când gașca nu mai știe încotro să o ia prin profi, Oli scoate imediat o hartă imaginară. Pe aici, urmați-mă! O scurtătură, un colțișor pe care nimeni nu l-a observat. Pentru Oli, orice drum poate duce spre o nouă aventură. Și cu el în frunte, gașca ajunge mereu? Cine știe unde? Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
2: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Despre ce a fost ultima carte pe care ai citit-o?
3: Ultima carte pe care am citit-o a fost despre niște animăluțe mai năzdrăvane. De ce a fost aceasta ultima carte pe care am citit-o? Pentru că mie îmi plac foarte mult animăluțele și îmi doresc să le îngrijesc. Mi-aș dori să ajut animăluțele fără stăpân.
2: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la trei fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
5: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate mama de rădăcini, tatăl îi dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: zile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Sergiu și mama sa, Larisa. Unde ați plecat chiar acum și de ce?
1: Aș pleca din start într-un safari, pentru că sunt foarte pasionat de animale, în special de feline, și despre ele știu majoritatea lucrurilor care s-au descoperit. Să spun așa, felinele sunt viața mea.
2: Dar să inspirăm și pe cei care ne ascultă, că nouă ne place să călătorim și doar noi doi împreună, mama și copilul. Mergem vara la mare, la Constanța, la delfinariu, și iarna la munte, la Brașov, la zoo.
1: Da, dacă ar fi să plecăm, direct într-un safari m-aș duce.
2: Sunt de acord, merg cu tine.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: Este ora 4. Stai un pic să vezi cu un latru. Hau, hau.
1: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Ciprian Porumbescu. Bun găsit, dragi prieteni! Indiferent ce faceți în momentul ăsta, vă rog, priviți cu ochii minții harta țării noastre. Așa, vă amintiți? Ei bine, sus de tot, în partea dreaptă, cum priviți harta, se află regiunea istorică numită Bucovina. Moștenită de românii de la Geto-Daci, Bucovina a fost parte integrantă din Moldova și se numea în vechime Țara de Sus, Arboroasa sau Țara Fagilor, așa cum mai toate așezările de pe pământul românesc erau numite cu drag de strămoșii noștri țări. Țara Bârsei, Țara Lăpușului, Țara Maramureșului, Țara Oașului, Țara Hațegului. Numele de Bucovina i-a fost dat țării noastre de sus de către Imperiul Habsburgic, când a ocupat-o în 1775, Buchland, adică Bucovina. În 1918, regiunea istorică Bucovina s-a unit cu celelalte provincii românești în România Mare. Iar după al doilea război mondial, Bucovina a fost ruptă în două. Nordul a fost ocupat de Uniunea Sovietică și acum face parte din teritoriul Ucrainei, iar partea de sud a rămas României. De ce vorbim despre Bucovina? Pentru că nu putem vorbi despre Ciprian Porumbescu fără să vorbim despre Bucovina. În câteva minute veți înțelege de ce. În 1850, anul în care la Botoșani se năștea Mihai Eminescu, preotul ortodox Iraclie Porumbescu se căsătorea cu Emilia Clodnitsky la biserica din Volovăț, ctitorită de Ștefan cel Mare. După 3 ani, pe 2 octombrie 1853, în satul Șipotele Sucevei, într-o căsuță înconjurată de pădure, venea pe lume cel de-al doilea copil al lor, micuțul Ciprian. Preotul Iraclie Porumbescu, tatălui Ciprian, era un bărbat înalt, bine clădit, cu o barbă lungă, patriot înflăcărat într-o Bucovină subjugată, care-i cunoscuse pe câțiva dintre luptătorii Revoluției de la 1848, printre care și pe Aron Pumnul, cel care avea să-i fie profesor lui Mihai Eminescu. Pe când nu avea mai mult de 7 ani, Ciprian îl cunoaște în casa părintească pe muzicologul Carol Miculi, care îl învață notele muzicale. Printr-o fericită întâmplare, profesorul de la conservatorul din Lemberg și discipol al lui Chopin, Carol Miculi, și-a petrecut câteva veri la Șipotele Sucevei pentru a culege cântece populare, găzduit fiind chiar de tatăl lui Ciprian, părintele Iraclie Porumbescu. Iar mai târziu, ca recunoștință pentru hrana dăruită lui și cetei sale de lăutari în vremea secetei din 1866, un țigan bătrân îi dăruiește preotului Iraclie o vioară a matii veche de 250 de ani, la care Ciprian, îndrăgostit de muzică, învață să cânte. În adolescență, Ciprian Porumbescu a luat lecții de pian, orgă și vioară. Iar în august 1871, plin de entuziasm patriotic, Ciprian Porumbescu a participat la sărbarea de aniversare a 400 de ani a mănăstirii Putna, ctitorită de Ștefan cel Mare. Aici i-a cunoscut pe Mihai Eminescu, Ioan Slavici, Mihail Cogălnicianu, precum și pe alți studenți români de la București, Budapesta, Viena și Paris. Înflăcărat, Ciprian Porumbescu a luat vioara unui țigan și a cântat o horă, iar toată adunarea prezentă a prins a juca într-o bucurie de nestăvilit. Se spune că după ce a cântat, Ciprian s-a aruncat la pieptul lui Iraclie Porumbescu strigând:
2: "Tată, am cântat Daciei întregi!"
1: Avea 18 ani. La 20 de ani, Ciprian Porumbescu se înscrie la Seminarul Teologic din Cernăuți. Studiază în profunzime vioara, pianul, violoncelul și scrie prima sa compoziție, O dorință, pe versurile poetei Matilda Kugler. În anul 1875, pe pământ românesc, aflat sub stăpânire habsburgică, studenții români din Bucovina au înființat la Cernăuți societatea Arboroasa, numele vechi al Bucovinei. Iar Ciprian Porumbescu, cel mai înflăcărat fondator, a devenit președintele societății și conducătorul ansamblului coral. Ciprian a compus atunci Tabăra Românilor, Altarul Mănăstirii Putna și imnul Societății Arboroasa. 2 ani a rezistat Imperiul Habsburgic activităților patriotice ale studenților români. În 1877, membrii Arboroasei sunt acuzați de înaltă trădare și li se înșenează un proces. Ciprian Porumbescu era la stupca și cânta la vioară în casa părintească când a fost arestat. Afară ploua mărunt, ploaie de toamnă, în luna de octombrie. L-au urcat într-o căruță și l-au dus așa până la Cernăuți, iar apa rece i-a pătruns prin haine. Sub haina, Ciprian ținea lipită de piept vioara. În temniță, sunetul viorii lui făcea să dispară zidurile și lanțurile deținuților, iar inima lor să bată ca una. Unul dintre cei mai înflăcărați combatanți în presa vremii, care a luptat din răsputeri pentru a obține eliberarea celor întemnițați, a fost însuși Mihai Eminescu. Numai că lui Ciprian Porumbescu, cele aproape 3 luni de închisoare aveau să-i fie fatale. Se îmbolnăvise deja de tuberculoză. Dar nu pierde timpul. Primește o bursă de studii și pleacă la Viena. Aici compune 20 de piese corale pentru studenții români, printre care Cântecul Gintei Latine, Cântecul Tricolorului, al cărui text modificat de comuniști a fost imnul României înainte de 1989. Pe al nostru steag e scris Unire, cântec patriotic, a cărei muzică a fost preluată de Albania pentru imnul lor național, cântat și astăzi. În 1881, Ciprian Porumbescu se întoarce în țară ca profesor de muzică. Iar în februarie 1882, după premiera de la Brașov a operetei sale Crai Nou, Ciprian Porumbescu îi scria tatălui său:
2: Și astăzi am ajuns să-mi văd dorința împlinită. Mi-am văzut visul cu ochii. Am avut aplauzele frenetice pentru opul meu. Am auzit chemând sute de voci pline de entuziasm numele meu. M-am văzut ridicat, lăudat, măgulit, laureat. Ce să mai zic? Ce să mai aștept de la viața mea, de la viitorul meu? Puteam să am și să mă aștept la o răsplată a studiilor și ostenelilor mele până acum mai mare decât am aflat-o acum. Numele meu este întemeiat. Viitorul îmi luce cu culorile cele mai vii înaintea ochilor.
1: Din ce în ce mai bolnav, Ciprian Porumbescu pleacă în Italia, unde vremea era mai blândă. Aici a voit să-l cunoască însuși marele compozitor Giuseppe Verdi, care, și el bolnav, l-a invitat pe Ciprian Porumbescu la el să-i cânte o doină românească. După ce a ascultat-o, Verdi i-a spus lui Ciprian:
2: Mare lucru! Cântecul acesta nu mi-e cunoscut, dar toată gama lui o simt și o pricep.
1: Și strângându-i amândouă mâinile, i-a zis mișcat:
2: Ah, frați mi sunteți!
1: Întors în patrie, Ciprian Porumbescu s-a stins la vârsta de 30 de ani neîmpliniți. Fata iubită, de confesiune evanghelică, alungată de părinți tocmai în Anglia la niște rude, ca să uite de iubirea ei nefericită, a trimis o coroniță de flori de nu mă uita, să fie pusă pe mormântul lui la îngropăciune, însoțită de cuvintele La revedere! Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Ciprian Porumbescu. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

0: controla și mă activez puterea creativității atunci când număr câte păsări sunt pe cer și le dau un nume.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzibiții.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: ceva și îmi activez puterea colajului atunci când încerc să fac ceva din care n-am mai făcut.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

Eu sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici e totul wow, wow, aici e totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

0: Salutare, sunt Radu Leu din București și am 9 ani.
1: Salut, Radu. Care e pasiunea ta?
0: Pasiunea mea e spațiul.
1: Care spațiu?
0: Spațiul cosmic. Așa se mai spune la mine în familie, spațiu. Efectiv, ca să scurtăm, pentru că vorbim destul de mult despre subiectul ăsta.
1: Păi și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
0: Pur și simplu am moștenit-o de la mami. Adică, cum îi place ei, îmi place și mie.
1: Stai un pic, ce pasiunile se moștenesc?
0: S-ar putea. Mami m-a învățat despre spațiu și eu am decis că mi-a plăcut.
1: Ai vrea să faci din pasiunea ta o meserie?
0: Da. Și, în general, meseria de astronaut vine atunci când ești un pilot foarte bun, pilot de avion în armată, într-o anume țară. Și, de obicei, oamenii trimiși în spațiu ori sunt oameni bogați care plătesc, ori sunt oameni din aviația militară, care sunt foarte buni și pot fi trimiși în spațiu. Și au claustrofobie, că dacă se știe că au claustrofobie, atunci n-are cum să-i trimită, că atunci se activează, pentru că e un spațiu foarte mic, închis, care este ușor mai claustrofob decât ar trebui.
1: Păi și atunci, pentru tine, care ar fi pașii pe care să-i urmezi de acum încolo ca să reușești să ajungi astronaut la un moment dat?
0: Trebuie să îți alegi ca meserie să fii pilot în aviația unei țări.
1: E și ceva ce nu-ți place la pasiunea ta?
0: Nu. E destul de riscant, dar asta nu mă deranjează. Sunt foarte mici șanse. Undeva 50%.
1: Șanse să ce?
0: Șanse să te pierzi prin spațiu. În viitor s-ar putea să ți trimită sonde cu combustibil, să te încarci acolo pe loc și să ai combustibil să aterizezi pe pământ. Aterizarea pe pământ, să știi că se face în mare. În mare se face și, efectiv, atunci vine o navă militară, ridică capsula.
1: Ai ceva, ai un sfat să le transmiți oamenilor?
0: Da. Dacă au o pasiune, să și-o urmeze, pentru că este posibil să urmezi orice pasiune și pentru orice pasiune poți găsi un serviciu care să-ți placă mult. Eu am fost Radu Leu, mulțumesc că m-ați ascultat!

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Hotelul preferat, camera potrivită, perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: În această toamnă, ai grijă de pielea tuturor membrilor familiei tale. Sudocrem este folosit pentru a trata eritemul fesier al bebelușilor, dar și arsuri minore și tăieturi. Crema este antiseptică, protectoare și calmantă. Astfel, Sudocrem nu trebuie să lipsească din geanta bebelușului, ghiozdanul copilului, geanta mamei și a bunicii, mașina tatălui și a bunicului. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
3: Portarul ne deschide poarta și ne salută în fiecare dimineață. Cred că el cunoaște numele tuturor copiilor și știe când cineva are nevoie de puțin curaj. Atunci îi dăruiește un zâmbet mare, ca ziua să înceapă mai frumos. Așa este portarul nostru, eroul care păzește buna dispoziție.
4: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
5: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Eu de obicei mă joc cu surarea mea în mașină pe deaua peste timp. Se joacă așa. Alegem un timp fiecare până vom ajunge la un reper. Și îl alegem și după trebuie să vedem, punem cronometru și să vedem dacă este adevărat. Sau cum nouă ne place foarte mult să patinăm și facem patinaj de performanță, ne mai jucăm tot, cum să vă spun, patina colorată. Nu e același lucru ca patina curcubeu, dar e mult mai drăguță. Patina colorată, alegi orice mașină din drum și îi spui culoarea și adaugi patina. Adică, de exemplu, patina roșie, patina mauv și tot așa. Și cine spune cele mai multe culori după un carnețel câștigă. Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: exibiție FM. Juri,
1: Doblea. Este ora 5. Por șosete fără pinci.
2: Zimi, tot, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot.
3: De Paște și parcă aș vrea să mai fie o dată.
4: Păi vor mai fi, la anul viitor.
3: Am mâncat ouă roșii și cozonac și drob.
4: Și eu, și mi-au plăcut foarte mult. Am înțeles că se folosesc la preparare foarte multe mirodenii.
3: Mirodenii?
4: Da, mirodenii.
3: Ce sunt acelea mirodenii?
4: Nu știu. Dar îl voi întreba pe zimitor.
3: Chiar bună idee. Zimi?
5: Da, Iți, te ascult.
3: Te-am rugat să ne spui câte ceva despre mirodenii.
5: Sărbătorile aduc pe mese cozonaci, băuturi aromate, prăjituri vanilate. Nu se poate închipui o masă deosebită fără mirodenii, Iți. Istoria mirodeniilor este una dintre cele mai frumoase povești de aventuri din trecutul zbuciumat al civilizației europene.
4: Mai spune-ne, mai vrem.
3: Da, te ascultăm, Zimi.
5: Mirodeniile au venit secole la rând din Asia, aduse de caravane prin deșertul Gobi până în India, apoi pe corăbii de-a curmezișul Golfului Persic și din nou pe cămile prin deșert până la Alep. De aici, mirodeniile erau vândute negustorilor care le răspândeau în țările din jurul Mediteranei. Acești negustori povesteau basme înfiorătoare despre monștri marini sau demoni care păzeau copacii din care numai ei, cu mari sacrificii, puteau culege mirodeniile. Păstrând în jurul mirodeniilor atmosfera de mister care le conferea o aură aparte, ei le puteau cere orice preț în schimbul lor, astfel încât numai bogații și le puteau procura, iar din acest motiv, mirodeniile au devenit simbol al bogăției.
3: Ce sunt de fapt mirodeniile?
4: Cred că niște plante. Sau semințele unor arbori. Sau ceva de genul ăsta.
5: Ai dreptate, Biții. Vă voi spune câte ceva despre ele.
3: Te ascultăm, Zimita.
5: Cererea de mirodenii era explicabilă. Deveniseră necesare odată ce europenii au început să aprecieze aromele lor, pentru că ofereau alt gust hranei monotone, care uneori era atât de îngrozitoare încât nu putea fi mâncată fără o aromă puternică sau un miros tare, plăcut, care să mascheze mirosul urât original. Piperul, cuișoarele, scorțișoara mascau de minune gusturile și mirosurile urâte.
4: Ce ciudat! Mâncarea cu gust rău și miros urât!
3: Nu-l mai întrerupe pe Zimitor.
4: Nu-l mai întrerup, dar tu nu auzi ce spune.
5: Cuișoarele, de exemplu, au fost cunoscute și folosite din cele mai vechi timpuri, mai ales de către populațiile din zonele calde. Pe vremuri, cuișoarele nu erau folosite la prepararea alimentelor. Populația din insulele Moluce avea obiceiul să planteze câte un pom de cuișoare de fiecare dată când se năștea un copil. Dacă, la vremea potrivită, copacul înflorea, era un semn bun pentru destinul acelui copil. Tot în acele regiuni, copilului nou născut îi se lega la gât un colier de cuișoare, despre care se spunea că îl protejează de spiritele și boli. Cuișoarele au fost folosite ca medicament în China, încă din anul 3 înainte de Hristos. Demnitarii care îl vizitau pe împăratul chinez trebuiau, înainte de a intra la acesta în audiență, să mestece cuișoare, atât pentru împrospătarea respirației, cât și pentru a elimina eventualele gânduri malefice. Astăzi, eugenolul, care este extras din cuișoare, se folosește la fabricarea pastei de dinți și a altor produse cosmetice.
3: Deci cuișoarele sunt o mirodenie.
4: Ce sunt de fapt cuișoarele?
5: Copacul de cuișoare, Biții, face parte din familia Myrtaceae și este originar din insulele Moluce, din arhipelagul indonezian. Are o coroană bogată cu frunze aromate. Până în secolul al XVIII-lea, arborele de cuișoare era cultivat exclusiv în aceste insule. Francezul Pierre Poivre, care a adus scorțișoara din insulele Seychelles, a adus și semințe de cuișoare în Mauritius și a început cultivarea lor. Copacii s-au adaptat repede aici, înflorind și dând roade bogate. În continuare, arborele de cuișoare a fost cultivat și în Zanzibar și în Pemba, pe coasta de est a Africii. Această regiune este în prezent prima în topul producătorilor de cuișoare. Arborii de cuișoare ajung până la 12 metri înălțime. Mugurii neînfloriți ai arborelui sunt recoltați numai după ce arborele atinge vârsta de 6-8 ani. Recolta poate varia de la an la an, în unele cazuri fiind abundentă, în alte cazuri extrem de săracă. Cuișoarele sunt culese cu mâna pentru a nu se deteriora. Din mugurii roz, care nu sunt culeși, răsar floricele mici și mov. Mugurii prind o culoare maro închis când se usucă. Procesul de uscare nu trebuie grăbit, altfel cuișoarele devin prea uscate, fragile, veștejite și umflate.
4: Adică sunt niște muguri ai unui copac.
5: Foarte exact, Biti.
3: Și cum se folosesc aceste cuișoare? La ce se folosesc?
5: Cuișoarele sunt incluse în multe amestecuri de condimente, inclusiv în combinația chinezească de 5 condimente, în multe din sosurile picante, orientale și indiene. În Europa se folosește ca și condiment la murături, la vin fiert, la prepararea pâinii și a altor produse de patiserie. Cuișoarele întregi se folosesc pentru a da savoare peștelui fiert și sosurilor. Reprezintă o excelentă garnitură pentru șuncă fiartă și jambon. Cuișoarele sunt deseori asociate cu merele. Merg în excelentă combinație cu sosurile de mere, tartele, plăcintele și budincile pe bază de măr. Sunt folosite de asemenea pentru a condimenta prăjiturile, biscuiții, turta dulce și orice tip de budincă.
4: La ciocozolată nu?
5: Nu, Biți, nu la ciocozolată.
3: Mai spune-ne și de alte mirodenii.
4: Da, puțin tot. Mai spune-ne. Uite, de exemplu, despre dafin.
5: Dafinul este socotit un copac al soarelui și simbol al păcii. În evul mediu, dafinul era recomandat împotriva tuturor relelor satanice ce pot sălășui asupra omului. Renumitul botanist Parkinson din secolul al XVII-lea lăuda foarte mult calitățile frunzelor de dafin. Frunzele de dafin nu trebuie să lipsească din nicio gospodărie sau grădină. Ele servesc la gătit, la confecționarea ornamentelor și pot fi de asemenea comercializate cu un profit bun și sunt bune pentru bolnavi. Frunzele de dafin erau folosite în Roma antică la ornarea coroanelor de lauri purtate de toți împărații și eroii. Ca toate plantele care rămân verzi iarna, dafinul sau laurul, cum îi se mai spune, se asociază cu simbolismul nemuririi. Poate de aceea romanii au făcut din laur emblema gloriei, fie că ea venea prin puterea minții, a armelor sau a calităților fizice deosebite. Exista în vremurile acelea de asemenea o superstiție. Oamenii credeau că dafinul îi protejează împotriva fulgerelor. În Grecia antică, celebra prezicătoare Pitia mesteca frunze de dafin înainte de a-și pronunța profețiile și ardea frunze și rămurele de dafin pentru a-i afuma pe cei care așteptau prezicerile sale. Cei care obțineau de la Pitia un răspuns favorabil la întrebările pe care le puneau se întorceau acasă încununați cu frunze de dafin. Stăpânul dafinului era considerat zeul Apollo. Popoarele din Africa de Nord fac din frunzele de laur talismane ocrotitoare, ce îndepărtează puterile răufăcătoare. În zilele noastre, câștigătorul premiului Grand Prix de Formula 1 este încununat cu o coroană făcută din frunze de dafin. De asemenea, câștigătorii diferitelor premii și concursuri poartă numele de laureați. Această denumire provenind de la coroana de lauri dată poeților în Roma și Grecia antică. O utilizare mai ciudată a frunzelor de dafin este aceea de a îndepărta insectele dăunătoare diferitelor culturi. Frunzele se înfășoară pe un suport de lemn care se așează între straturi, realizându-se ceea ce popular se cheamă sperietoare de ciori.
3: De unde a apărut dafinul?
5: Dafinul este originar din Orientul Mijlociu, dar este răspândit în toate zonele mediteraneene încă din antichitate. Florile de culoare galbenă sau verde deschis spre alb nu sunt foarte mari, sunt greu de observat. Ele produc un fruct de forma unei bobițe de culoare mov închis cu o singură sămânță. Arborele de dafin poate ajunge la o înălțime de 15 metri, dar de cele mai multe ori este cultivat sub forma unui tufiș puțin mai înalt. Alte ori este cultivat în scop ornamental și aranjat ca atare.
4: La ce mâncăruri se folosesc frunzele de dafin?
5: Biții, frunzele de dafin sunt un ingredient obligatoriu la prepararea bulionului. De asemenea, sunt un component esențial pentru multe sosuri, cum ar fi beșamel, sosul de pâine sau pasta de tomate. Dafinul este folosit în întreaga lume, în bucătăriile clasice sau contemporane. Este folosit pentru a aroma orezul, orice fel de carne și în special carnea de pasăre, mâncărurile pe bază de legume, mâncarea din fructe de mare. Nu poate lipsi din sosul vânătoresc cu lămâie sau din compoziția cărnaților. Poate fi adăugat în supe și soteuri, în marinatele pentru carne, între ingredientele înșirate pe frigărui, așezat în tavă înainte de a pune mâncarea la cuptor sau în borcanele cu murături. Frunzele de dafin sunt folosite chiar și la prepararea unor dulciuri, în special la creme, însă doar pentru a da aroma, fiind îndepărtate înainte de consumare. Deoarece este ușor amar la gust, dafinul se dozează cu grijă. La mâncărurile fierte nu se lasă mai mult de 15-20 de minute. La murături se pun una sau două frunze în borcan, nu mai mult.
4: Deja mi se face poftă!
3: Și mie! Chiar foame!
5: Aș putea spune că și mie.
4: Ce ție? Cum adică?
5: De fapt, acumulatorilor mei li s-a făcut foame, dacă pot să mă exprim așa. Trebuie să-i reîncarc, așa că mă voi retrage. Nu înainte de a vă spune la revedere, Iții, la revedere, Biții. La revedere, copii! Ne vom reauzi data viitoare tot aici, la Zimitot. Până atunci, nu uitați! Aștept întrebările voastre pe adresa Zimitot, coada lui Maimuță, iti-biții.ro. Încă o dată, la revedere!
4: La revedere, Zimitot! Da, dar parcă erau mai multe mirodeni.
3: Ne va vorbi altă dată despre mai multe. Acum n-ai auzit că iar s-au terminat acumulatorii?
4: Poate că ar trebui să-i condimentăm acumulatorii lui Zimitot cu niște voi de dafi.
3: Sau cu niște cuieșoare.
2: Zimi, tot, zi, Zimi, tot, Zimi, tot. Prietenul care știe tot.
6: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimitot.

0: gimnastică.
1: Însă unii ajung să-și vadă visul îndeplinit.
0: Cum respiră peștii sub apă?
1: Pentru că părinții lor i-au susținut.
2: Tu unde vrei să ajungi când te faci mare?
1: Cea mai frumoasă poveste e cea pe care o poți dărui.
3: Sari Smaranda!
1: Eroi români. Povești inspirate din copilăria celor care au îndrăznit să viseze. Acum, pe Voio!
4: Se apropie ziua ta de naștere sau aniversarea cuiva drag și încă nu știți cum să o sărbătoriți? La Terme, o aniversare înseamnă pe lângă distracție și o oază de relaxare cu palmieri, apă termală, saune, tobogane, plus torturi aniversare și multe surprize menite să transforme o zi specială într-o experiență de neuitat. Descoperă toate opțiunile pentru aniversări și petreceri pe terme.ro în secțiunea aniversări și petreceri. Pachetele includ platouri de mâncare și băuturi, iar formularul pentru tort se completează cu cel puțin 72 de ore înainte de eveniment. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
5: Bună, sunt Lulu, bufnița curioasă de la Penny și am o provocare joc pentru tine. Eu aud tot ce mișcă în pădurea fermecată, dar tu închide ochii și ascultă. Cine face așa? Ai ghicit? Acum e rândul tău. Provoacă-i pe mama, pe tata sau pe frățior. Fiecare imită un animal, iar ceilalți ghicesc. Cine ghicește cele mai multe animale, devine bufnița cea mai isteață din casă.
6: Pentru că îți place joaca, te așteptăm la Penny să descoperi colecția de jucării de pluș din pădurea fermecată.
7: Trăieștissimo! Începeissimo! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!
8: Hei, lifturile, astăzi nu merg cu tine. Ce bine mă simt când merg pe scări. Orice zi e ziua perfectă pentru mișcare.
7: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
9: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

5 ani și melodia mea care vrea să intre în playlist este Cipi Cipi Ceapa Ceapa, pentru că când sunt obosită, o ascult și dă energie.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te. Ce joc știi tu bine ca să ne explici și regulile?
2: Dixit. Nu sunt pe echipe, sunt unul câte unul joacă și fiecare au câte un personaj pe care votează și încă...
1: Nu șase?
2: Da, un epula și este o tablă pe care punctează. Și tu ai niște cărți și unul dintre cei care joacă este povestitor. Și povestitorul pune ceea ce vede pe cartonaș și se gândește la ceva, o pune jos, cu fața în jos, și ceilalți trebuie să o pună și ca să fie cam cum cred zic că e asemănătoare și de acolo trebuie să ghicească care carte e, dar nici a lui.
1: Cum e cu votatul la Dixit?
2: Păi trebuie să votezi și dacă îl votezi pe povestitor, povestitorul nu primește niciun punct, doar ceilalți primesc doar două puncte.
1: Deci, cel care ghicește?
2: Nu, toți care, dacă îl ghicesc pe povestitor. Povestitorul nu primește niciun punct.
1: Dacă cel puțin unul sau doi sau trei îl ghicesc, aia primesc toți câte trei puncte, inclusiv cel care a fost povestitor.
2: Eu știu că primesc câte unul singur.
1: Nu, câte trei.
2: Cei care ajung primii la 30 câștigă.
1: Deci, ca să înțeleg, fiecare jucător primește 6 cartonașe. Fiecare urmează pe rând să fie povestitor, adică să aleagă o carte și să zică, de exemplu, umbre în noapte.
2: Da.
1: Pac. Și așa, pe rând, fiecare din cărțile lui trebuie să găsească umbre în noapte, care să-i sugereze această temă și o pune jos. Și apoi votează fiecare umbre în noapte a mea.
2: Da.
3: Wow, abia aștept să ne jucăm! Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
1: Se întâmplă să am momente de căderi, se întâmplă, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
0: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
2: Bine ai venit în Maxi Mundo, lumea de grijă a lui Maxi. Povestea noastră începe acum.
3: Aceasta este o poveste foarte gingașă. Se numește Mâinile blânde care vindecă. Câteodată, când ne jucăm sau alergăm, se întâmplă să cădem. Genunchiul se julește și ne vine să plângem un pic. E normal, corpul nostru simte și lacrimile sunt felul lui de a spune: mă doare! Mai întâi, nimeni nu se grăbește. Rana se curăță ușor, ușor, ca o mângâiere. Și apoi vine plasturele. Se lipește blând, cu grijă, ca un scut mic care păzește locul sensibil. Când ai grijă de cineva, mâinile tale devin magice. Durerea devine mai mică doar pentru că cineva a fost blând cu noi. Bravo! Ai descoperit povestea Mâinile blânde care vindecă! Sunt mândru de tine!
2: Povestea de astăzi s-a încheiat, dar distracția continuă. Descoperă Maxi Mundo, jocul creat pentru copii între 2 și 5 ani, unde aceștia învață ce înseamnă grija față de ei. Descarcă jocul din Google Play și App Store. Pe data viitoare!
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: tragem vreo două, trei.
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costum de astronaut?
0: Cu gândul!
2: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect! S-au spart câteva

0: Este ora 6 și șterg praful de pe case.
1: Începe-și caldă zveroi cu super zapă.
2: Emisiunea care ți-a activează puterea prieteniei.
3: Salutare, salutare! Ești pe frecvența Itibiții la Școala de Supereroi. Cu mine, Super Zăpă, ne activăm superputerea prieteniei. Astăzi este luni. Începem cu provocarea de luni. Hai să vă spun care este provocarea de astăzi. Am o provocare foarte drăguță, să zic eu. Da, da, știi ce te provoc? Te provoc să scârțâi ca ușa. Chiar sunt curioasă. Ușa ta cum scârție? Poate că scârție diferit, poate ușa ta este de metal și scârție într-un fel, poate tu ai ușa de lemn și scârție altfel, poate ușa ta scârție dacă bate vântul, poate ușa ta scârție și auzi când intră mami. Nu știu, sunt curioasă dacă tu răspunzi provocării. Cum scârție ușa? Hai să răspunzi provocării, știi cum? Păi poți să-mi trimiți mesaj vocal sau scris pe WhatsApp sau să scârții în direct la 0725 300 700.

0: aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă. Da, am activat super puterea prieteniei. Da, am prietenă nouă la telefon. Alo, salut!
1: Salut!
0: Cum te cheamă?
1: Natalia.
0: Salut, Super Natalia! Câți ani ai?
1: 4.
0: Mulți înainte! Și de unde ești?
1: Sunt din București.
0: Din București. Natalia, provocarea de astăzi este să scârțâi ca ușa. Ușa ta scârțâie? Așa scârțâie?
1: Scârțe.
0: Ia zi.
1: Da, așa scârțâie, mai ascuțit.
0: Mai ascuțit, așa. Mai scârțâie odată, ia. Aha. Auzi, și când scârțâie ușa, tu îți dai seama că intră cineva la tine în cameră?
1: Da.
0: Aha, și se întâmplă câteodată când auzi că scârțâie ușa să te prefaci că dormi?
1: Uneori da.
0: E nice.
1: Când dorm uneori mai scârțe, fiindcă lăsăm uneori geamul deschis și se aude că vine vântul în casă și deschide ușa și o închide.
0: Auzi, dai... Am înțeles. Auzi, Natalia, dar e bine că scârție ușa. Adică mă gândesc așa, poate mă joc și vine mami. Dar cum îmi dau seama? Îmi dau seama doar dacă scârție ușa. Asta înseamnă că e bine sau nu e bine dacă scârție ușa? Tu ce zici?
1: Mă trezește, dar îmi dau seama când scârție ușa că chiar nu știu cine vine, dacă vine când scârție ușa, dar mai știu când scârțe, dar știu și când se mișcă clanța.
0: A, de ce? Clanța cum face când se mișcă?
1: Bă, se dă în jos. Așa descuiușa.
0: Am înțeles. Deci și ușa ta scârțâie. Bine, Natalia, mulțumesc mult de telefon. Mulțumesc că ai răspuns provocării. Ne mai auzim, la revedere.
1: Pa.
0: Pa. Răspunzi și tu provocării de luni? Scârțâi și tu ca ușa?

0: strălucim aici pe frecvența Ițibiții, strălucim și scârțâim. Ia să aud cum scârție și Mara. Salut, Super Mara!
1: Bună, Super Zăpă!
0: Răspuns provocării, vrei să scârțâi și tu ca ușa?
1: Da, chiar vreau!
0: Cum scârție? Ce ușă scârție cel mai tare de la voi de acasă? Ia să aud.
1: Cel mai tare scârție ușa din camera mea unde dorm.
0: Aha, cum scârție ea? Și de obicei, cine vine la tine să scârție așa ușa? Cine vine să verifice dacă dormi sau ce faci?
1: Vine dimineața, mami.
0: Să te trezească, nu?
1: Să mă trezească pentru școală sau să vadă dacă te stau pe telefon.
0: Aha, eram sigură. Și tu cum auzi că scârție ușa, ce faci?
1: Închid telefonul, îl ascund sub pernă și mă pun să dorm.
0: Eram sigură. Deci dacă n-ar scârție ușa, n-ai ști că vine, nu? În inspecție.
1: Aș fi gătită dacă nu scârție ușa.
0: Ai văzut că e bună scârție și ușa asta câteodată. Ai, foarte drăguț ai fost, Mara. Mulțumesc mult pentru telefon.
1: Stai,
0: și sinceritate. Stau, nu mă mișc.
1: De fapt, nu pun telefonul sub pernă. Am un urs foarte mare cu care dorm și pun telefonul sub el.
0: Aha. Că mami câteodată...
1: Am un urs special.
0: Am înțeles că mami câteodată vine și se uită și sub pernă, să înțeleg.
1: Rar. Mai degrabă se uită sub ursul ăla. Dar deja m-am obișnuit să pun sub ursul ăla.
0: Am înțeles. Ce zice? E acolo telefonul, înseamnă că ea chiar doarme. Bine, Mara, bravo, chiar doarme. Of, of, of, of, of. Bine, Mara, mulțumesc mult de telefon și sinceritate și mulțumesc că ai răspuns provocării. Ne mai auzim, la revedere!
1: Pupicei, la revedere!
0: Pupicei, la revedere! Răspunzi și tu provocării de luni, scârțâi și tu ca ușa?

0: avem chef de joacă aici pe frecvența ITBT, avem chef de scârțâit. Hai, răspuns provocării de luni, scârțâi și tu ca ușa. Ce ușă scârție cel mai tare de la tine de acasă? Ia să aud.
1: Bună, super zapa.
0: Bună.
1: Sunt Igor din București. Am 5 ani și când se închide ușa face BUM! Iar când se deschide ușa face
0: Aha. Deci ușa lui este specială, face și BUM! Dar face și scârț. Aha. Și când scârțâie ușa, cine vine de obicei sau ce faci când intră cineva că ai auzit că scârție ușa? Și asta sunt curioasă să-mi spui. Hai să răspund și tu provocării la 0725 300 700.

0: Floppy, Izzy.
1: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
2: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
3: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Provocarea culorilor.
4: Privește în jur! Jocul de astăzi este unul care îți va dezvolta atenția. Începem? Un jucător spune o culoare, de exemplu roșu sau verde. Celălalt jucător trebuie să găsească cât mai repede un obiect din jur care are acea culoare și să îl atingă. Apoi vine rândul lui să aleagă o altă culoare. Jocul poate continua până când sunt epuizate toate culorile, iar ritmul poate deveni din ce în ce mai rapid. Pentru un plus de dificultate, puteți alege culori rar întâlnite sau puteți juca stabilind un timp limită pentru adversar.
3: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.

0: Pala de supereroi Itzy Bitzy.
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la trei fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
2: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate mama de rădăcini, tatălui dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: foarte bine și tu ești tot aici pe frecvența ITPiții cu mine, Super Zăpă. Răspuns provocării de luni, scârțâi și tu ca ușa. Ia să aud.
1: Eu sunt șumful cochet, iar mami e șumfiță, iar tati e șumful cochet.
0: Stai că nu știu ce mesaj era asta. Era despre...
2: Bună, Super Zăpă.
0: Bună.
2: Eu sunt Dominic din București, am pe clas jumate.
0: Da.
2: Și cum scârce ușa mea? E așa.
0: Așa, așa scârție ușa. Și ușa ta scârție. Și de obicei când scârție, ce te anunță? Cine vine la tine în cameră? Și ce faci când intră cineva și scârție ușa? Care ușă scârție cel mai tare de la tine din casă? Asta sunt curioasă. Să-mi spui și mie la 0725 300 700.

0: și cea mai frumoasă fată și revenim la provocarea de luni. Ia să aud cum scârție ușa. Ia scârție și tu ca ușa.
1: Bună, super, super, eu sunt Maria, am 12 ani și ușa mea scârție, scârț.
0: Da.
1: Și eu îmi dau seama că cine vine la mine în cameră după scârțuit.
0: Ia uzi! Ia uzi, deci după scârțuit își dă seama cine intră în cameră. Probabil există cineva care intră foarte repede și scârț și știi că e. Altcineva care intră tiptil, scârț și știi că intră tiptil altcineva. Foarte interesant cum ne dăm noi seama de lucruri după cum scârțâie ușa. Cum se zice, după cum bate vântul, dar noi suntem după cum scârțâie ușa. Eh? Și la tine? Cum e cu scârțâitul? Hai, răspuns provocării!

0: aici ești pe frecvența Ițibiții cu mine, Super Zăpăr. Răspuns provocării de luni, scârțăi și ducă ușa, ia să aud.
1: Bună, Super Zăpăr, eu sunt Clara, am 6 ani.
0: Da.
1: Și ușa mea care scârțuie este ușa de la baie și ușa de la prietena noastră.
0: Da.
1: Și scârție așa. Și după aia nu mai scârție. Poți să pui, te rog, Hands of Gabriela.

0: ajung la admis și mi-activez puterea curiozității, când pun întrebări la școală.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Itzy Bitzy FM. Păi aici ești pe frecvența Itzy Bitzy, da? Pe Itzy Bitzy FM. Aici ești, bineînțeles că aici ești. Eu tot încerc un scârțâit. Până la urmă nu mi-a ieșit decât un bubuit. Da, eu sunt curioasă dacă tu răspunzi provocări și îmi spui cum scârție ușa. Au, așa?
3: Bună, super zăbă!
2: Bună,
3: eu
2: sănătate!
3: Eu sunt Luca, am 7 ani și cum cred că scârție ușa mea este... Pa, dar ușa mea cred că duc nici măcar tu scârție.
2: Deci la tine ușile nu scârție, dar ți-ar plăcea să scârție așa? Tot e să nu scârție noaptea, să fie ușa deschisă, să bată vântul, să-ți scârție toată noaptea ușa și să dormi deloc, cum ar veni. Hai să vedem, răspunzi și tu provocării, cum scârție ușa? Îmi spui la 0725 300 700.
4: Hey, did you hear about magical fruit?
5: What magical fruit?
4: It's called mango.
5: Mango? What? Mambo jumbo?
6: It's called mango.

0: aici pe frecvența ITBT cu mine Super Zapă. Avem provocarea de luni. Scârțuie ca ușa. Ia să aud.
1: Bună, Super Zapă. Bună. Sunt Magda din România.
0: Așa.
1: Am 5 ani.
0: Mă zi înainte.
1: Și cum scârție ușa mea?
0: Da.
1: Așa.
0: Ia. Aoleu, ce tare scârție, scârți! Să știi că așa mi se pare și mie, că cel mai tare scârție e ușa de la bucătărie. Păi serios, când vrei noaptea să te duci și tu să iei ceva, scârți ușa la bucătărie, de știe toată lumea. Adică, ce ne facem? Nu știu, cu scârțitul ăsta de ușă e ceva. Și la tine scârție vreo ușă, ce ușă? Cum scârție? Și de obicei cine folosește ușa? Ce se întâmplă când scârție ușa? Hai să povestim la 0725 300 700.

0: foarte mulți pupici au venit și către mine, ce mă bucur, ce mă bucur, și trimit și eu foarte mulți pupici către voi. Pupici, pupici, pupici, dar hai să vedem dacă răspunzi provocării de luni, adică scârțâi și tu ca ușa, ia să aud.
1: Bună seara!
0: Bună seara!
1: Mă numesc Agata, am 8 ani.
0: Mulți înainte!
1: Și ursa care scârție cel mai tare din casa mea,
0: așa,
1: este ursa din dormitorul părinților mei.
0: Așa.
1: Vă rog frumos, puteți să puneți Feel Invincible cântat de Skillet. Mulțumesc.
0: Ce drăguț a fost, nu știu despre ce melodie e vorba, dar a sunat foarte bine și eu cum mă pricep nu la engleză, am înțeles buștean, drăguț. Deci ușa părinților scârție cel mai tare. Asta este bine, că știi exact când au ieșit din cameră. Aha, foarte drăguț, foarte drăguț. Ușa ta scârție sau e o altă ușă de acasă care scârție foarte tare? Uhum. Și ce se întâmplă? Cine se plimbă pe uși? Când te deranjează cel mai tare scârțâitul ușii? Hai să povestim și noi la Steluță Iții, da?

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Există la noi în țară un loc cu peste 20 de mori de apă, încă funcționale. Știu unde le găsești? Rămâi pe iți-biții pentru a afla răspunsul.

0: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Bună! Sunt Lulu, bufnița curioasă de la Penny. Și am o provocare joc pentru tine. Eu aud tot ce mișcă în pădurea fermecată. Dar tu? Închide ochii și ascultă. Cine face așa? Ai ghicit? Acum e rândul tău. Provoacă-i pe mama, pe tata sau pe frățior. Fiecare imită un animal, iar ceilalți ghicesc. Cine ghicește cele mai multe animale, devine bufnița cea mai isteață din casă.
2: Pentru că îți place joaca, te așteptăm la Penny să descoperi colecția de jucării de pluș din pădurea fermecată.
3: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Despre ce a fost ultima carte pe care ai citit-o?
4: Ultima carte pe care am citit-o a fost despre niște animăluțe mai năzdrăvane. De ce a fost aceasta ultima carte pe care am citit-o? Pentru că mie îmi plac foarte mult animăluțele și îmi doresc să le îngrijesc. Mi-aș dori să ajut animăluțele fără stăpân.
3: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Există la noi în țară un loc cu peste 20 de mori de apă, încă funcționale. Știi unde le găsești? În Banat poți descoperi peisaje sălbatice și locuri încărcate de legendă. Este una dintre cele mai surprinzătoare regiuni ale țării noastre. În Parcul Național Cheile Nerei Beușnița poți descoperi Cascada Bigger, una dintre cele mai frumoase din lume, dar și Cascada Beușnița, care curge în trepte verzi de mușchi într-un cadru de poveste. Nu departe, lacul Ochiul Beiului, cu apa lui turcoaz ce nu îngheață niciodată, pare desprins și el dintr-o poveste. Pe lângă frumusețea naturii, Banatul păstrează și o comoară vie a tradiției. În satul Eftimie Murgu, ascuns între dealuri și păduri, se află un loc de poveste. Morile de apă de la Rudăria. Aici poți vedea cel mai mare ansamblu de mori de apă funcționale din Europa, cu 22 de mori de lemn, care încă macină făină și mălai, așa cum se făcea cu sute de ani în urmă. Apele repezi ale râului Rudărica pun în mișcare roțile mari din lemn, iar sunetul apei și troznitul lemnului te duc într-o lume de altă dată. Acestea sunt câteva dovezi că Banatul ascunde locuri uimitoare, unde natura și tradiția îți oferă amintiri de neuitat. Așa că descoperă și tu toate aceste bogății în următoarea ta călătorie prin țară.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Rock.

0: aici ești pe frecvența ITBT la Școala de Supereroi. Cu mine Super Zăpo, ne activăm superputerea prieteniei. Astăzi e luni și așa începem noi luna cu provocarea de luni. Care e provocarea? Păi ți-o reamintesc provocarea. Te întrebam cum scârție ușa. De ce? Pentru că sigur avem în casă o ușă care scârție într-un fel anume. Orică ne deranjează, orică ne trezește din somn, orică este, nu știu, ușa camerei tale și atunci știi când vine cineva. Orică noaptea vrei să te duci poate la bucătărie sau la baie și scârție foarte tare ușa. Nu știu, asta e provocarea de luni. Scârție ca ușa, ca ce ușă vrei tu, da? Dar o să povestim despre toate la 0725 300 700.
1: Intră în direct și activează puterea prieteniei cu Super Zăpă.

0: ne place să dansăm, ne place să ne distrăm și de multe ori seara ne place să stăm poate mai mult să citim sau să facem altceva, dar mami vrea să se asigure sau tati că noi dormim. Și de multe ori ne prindem că vin în control dacă scârție ușa, chiar ușa ta scârție și provocarea asta este, provocarea de luni este scârție ca ușa. Ce ușă de la tine din casă scârție cel mai tare și cum scârție? Răspuns provocării acum la 0725 300 700.
1: Activează puterile la școala de supereroi Itchy Bitchy.

Să ai tibiții cu mine, super zăpă. Luna, am zis să fie luna provocărilor. Și începem cu provocarea de astăzi, care e așa, scârțâie ca ușa. Păi da, pentru că e imposibil să nu ai în casă o ușă care scârție. O ușă care scârție și probabil te și enervează. De ce scârție ușa? Ce te avertizează când scârție ușa? Nu știu, că nu mi-ai spus și mie. Da, o să-mi spui chiar acum, da? Îmi spui la feluță, îți trimiți mesaj vocal sau scris, cum vrei tu.

0: urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Oli este profi la orientare. Când gașca nu mai știe încotro să o ia prin profi, Oli scoate imediat o hartă imaginară. Pe aici, urmați-mă! O scurtătură, un colțișor pe care nimeni nu l-a observat. Pentru Oli, orice drum poate duce spre o nouă aventură. Și cu el în frunte, gașca ajunge mereu? Cine știe unde? Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
1: Trăieștisimo! Începe isimo! Începe cum poți cu un pic de sportisimo!
2: Hei, liftule, astăzi nu merg cu tine. Ce bine mă simt când merg pe scări. Orice zi e ziua perfectă pentru mișcare.
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
3: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Easy Beasy.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă. Provocarea de luni. Care era provocarea de luni? Scârție ca ușa. Ai vreo ușă la tine în casă care scârție foarte tare? Care scârție? Ce scârție? De ce scârție? Cine intră? Cine se plimbă pe ușă? Te enervează? Nu te enervează? Ia să auzim.
1: Eu am ușă de la baie din casa mea și scârție așa. Cam, și mie nu-mi place cam cum scârție. Mă enervează tare mult cam.
0: Da. Deci are o ușă care scârție și o enervează foarte tare. Mm-hmm. Pe tine te enervează sau nu te enervează când scârție ușa? Pentru că se pare că am prieteni care știu și cine intră în funcție de cum scârție ușa. Așa mi-au zis. Sau ușa de la camera lor scârție și atunci îi pun în gardă ca să se facă că dorm sau știu eu ce mai fac ei, habar n-am. Hai să vedem cum scârție ușa, îmi spui?
2: Intră în direct și activează puterea prieteniei cu Super Zăpă.

0: aici pe frecvența ITVT cu mine, Super Zapa. Revenim la provocarea de luni. Scârțâie ca ușa.
1: Bună, Super Zapa, sunt Natalia din Cluj. Am 8 ani.
0: Da.
1: Și la mine cel mai tare scârțâie ușa de la camera lui mama și a lui tata de dormit. Aha. Și sună cam așa.
0: Oh.
1: Papa, și te rog să pui muzica Animal. Pupici de păciți pe obraz fericiți.
0: Pupici, mulțumesc, că pare că scârție destul de tare și enervant. Și la tine scârție vreo ușă? Ce ușă scârție cel mai tare și când scârție și când te-a deranjat cel mai des scârțuitul ușii? Îmi spui la 0725 300 700.
2: Sunt Tudor și mi-activez puterea empatiei atunci când îmi dau jucăriile unui copil care nu are. Școala de Sfera.

0: Iti biti, da, e luni, da, avem provocarea de luni și spuneam să răspund și tu provocării. Te întrebam dacă ai prin casă așa o ușă care scârție, care te enervează sau nu te enervează, cum scârție, ce ușă scârție cel mai tare. E important era să scârție ca ușa. Ia să vedem, ia uite aici mesaj. Mă cheamă Angie, am 8 ani și sunt din Ploiești. Ușa mea de la baie face scârț, scârț, scârț, de parcă un șoricel bătrân dansează pe balamale. Oh, deci asta scârție cel mai tare, ca un șoricel. Și te și sperii probabil. Cine știe, nu știu, nu știu. Și tu ai o ușă care scârție foarte tare? Păi eu ce ușă? Să nu-mi spui că eu și la tine scârție tare ușa de la bucătărie. Sau cel mai tare scârție ușa de la frigider? Că și aceea poate să scârție și ușa de la frigider poate să scârție. Nu știu, oricum există o ușă care scârție tare și care pe noi ne deranjează. Da! Spune-mi despre ea acum la 0725 300 700.
1: Activează puterile la școala de supereroi Itibiții.

0: poate fi mai frumos.
1: Da, așa e, Bălu, așa e.
2: Atunci când vrei doar 10 să iei și să arăți că în junglă tu ești.
1: Hey!

0: Cine mai răspunde provocării de luni? Cine mai are ușa care scârție și cum scârție? Ia să aud.
1: Pe mine mă cheamă Andrei Drumul, dar nu scârție toate ușile. Și mare parte fără să...
2: Scârție ușa de la intrare.
0: Ia uite, că-i scârție ușa de la intrare. Păi să facem ceva cu ușa asta, că nu mai poate să intre nimeni și să iasă, că scârție foarte tare. Răspunzi și tu provocării? Și ce ușă scârție la tine și cum?

0: venit? Ai vreo ușă care scârție? Ia să aud cum scârție. Ce ușă scârție?
1: Salut!
0: Salut!
1: Sunt Clara și am 5 ani și sunt din București și, ușa mea de acasă scârție așa.
0: Pa! Deci iară ușă care scârție foarte tare. Toată lumea cred că are acasă câte o ușă care scârție așa și ne deranjează, nu-i așa? Hai că am dreptate.

0: și trenul departe, probabil că și el are o ușă care scârție, nu știu, că eu mă gândeam deocamdată la ușile de acasă, că sigur avem măcar o ușă care scârție. Da, toți avem, a mea de la bucătărie scârție cel mai tare, asta este, ce să facem. Mulțumesc mult de telefoane, mulțumesc de mesaje, mulțumesc de scârțâiel, mulțumesc de sinceritate că mi-a zis exact ce faceți și când scârție ușa și când vă prindeți că scârție ușa. E, acum să vedem dacă scârțim din toate încheieturile, că urmează să ne mișcăm. Păi nu știu, să vedem, că urmează Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi și nu știu dacă o să aud sau nu vreun scârțit, dar voi trebuie să vă mișcați ca să-mi dau seama dacă scârțiți sau nu. Da, e de distracție asta, că înseamnă că rămâneți în continuare pe frecvența Itzy Bitsy. Până la o nouă reîntâlnire nu vă spun decât pupici zăpăciți, pe obraji fericiți. Seară bună!
1: Hei, mi-a activat puterea prieteniei împreună cu Super Zăpă. Activează și tu puterile la școala de supereroi Itzy Bitsy.
2: Hotelul preferat. Camera potrivită. Perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Există locuri în care învățarea nu seamănă cu o lecție, ci cu o poveste care abia începe. Universul Elementrix își deschide porțile. Ghidați de mentori prietenoși, copiii sunt invitați să exploreze, să descopere și să învețe cu bucurie, cu răbdare și cu entuziasm. Pentru clasa pregătitoare, întâi și a doua, Elementrix vine cu caiete tipărite, dar și cu variante digitale, cu tutoriale video, înregistrări audio și exerciții interactive. Totul completat de acces la platforma educațională elementrix.ro. Materialele sunt conforme cu programa școlară. Elementrix, o lume construită pentru micii școlari. Descoperă totul pe elementrix.ro.
4: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itzy Bitsy FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
5: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
6: Ce s-ar întâmpla cu planeta dacă nu am proteja-o?
7: Ea nu va avea cum să ne protejeze pe noi, pentru că noi practic trăim pe o singură planetă care are forme de viață și dacă nu avem grijă de ea, nu am avea cum să trăim, pentru că nu există o altă planetă care are forme de viață.
5: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.

0: settimana dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: sunt copii.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă: Am voie să fiu diferit, cu Sally Onan.
2: Încă de când eram mic, fiind dintr-o altă țară și fiind născut în Turcia, copiii se luau de mâine pentru faptul că eram turc. Și având o etnie diferită, mi-a fost mai greu să mă bag în grupurile lor de prieteni și să stau cu ei. Și încă din clasele primare, în generală, și după, și la liceu a fost la început greu, dar copiii toți se luau de mine, adică mereu că aveam un accent diferit și că eram și sâsâit și se luau de mine și pentru chestia asta și pentru că arătam și foarte diferit, adică arătam turc. Îndată ce am intrat la liceu, am vrut să găsesc un grup de prieteni în care stau, în care mi-am găsit asta la teatru, o trupă de teatru, în care toată lumea era diferită în sensurile lor și aveau câte ceva special pentru ei. Iar asta m-a ajutat pentru că simțeam că nu mai eram singur și că puteam să fiu eu. Iar îndată ce aveam spectacolele, la primul meu spectacol, a fost un pic mai greu pentru că nu știai niciodată dacă cineva din public te va judeca pentru ceea ce faci sau pentru, efectiv, doar dacă ești stai acolo în scenă. Și era mai greu la început, dar imediat ce am urcat pe scenă, știind că sunt acolo cu toată trupa și cu toți prietenii mei din trupă, care tot așa, fiecare diferit, m-a ajutat și m-a făcut să nu mai pun atât de mult suflet pe părerea oamenilor și să o fac. După chestia asta, m-a ajutat și în viața de zi cu zi, adică m-a ajutat cu tot ce fac. După la liceu, mi-era mult mai ușor să vorbesc cu oameni în general, mi-era mai ușor să accept faptul că sunt diferit, nu mi-era atât de greu să fac chestiile care înainte nu puteam să le fac, adică acum puteam să efectiv ies la tablă și să nu mai fie teamă dacă cineva mă judecă și m-a ajutat și în multe alte domenii, adică m-a ajutat și la sală, m-a ajutat și m-a ajutat să accept faptul că sunt diferit. Să găsească o pasiune, să găsească o pasiune a lor, în care să găsească un grup de prieteni care toți împart același interes comun și chestia asta îi va ajuta să nu mai se simtă singuri și să fie acceptați, având în vedere că o să fie acceptați în grupul lor de prieteni. Asta o să ajute și în toate domeniile din viață, peste tot. O să ai un grup de prieteni cu care poți sta și să știți că sunteți diferiți cu toții și acolo vă acceptați unul pe altul.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.

0: acolo?
1: Ce acolo?
2: Ce acolo?
3: Ce acolo?
4: E tot o broscuță?
5: Nu!
4: E un porc mistreț?
5: Da!

0: acolo?
1: Ce e acolo?
2: Ce e acolo?
3: Ce e acolo? Stați, e un câine?
4: Nu!
3: E un lup?
4: Da!
3: Să fugim!
5: Este ora 8. Să râd cu lacrimi în căpot.
6: Știai că soarele este cea mai mare sursă de energie naturală disponibilă pentru pământ? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Oița Spumița sună de intrare la ora de băiță mare.
1: Salutare, salutare! Sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și astăzi în fața voastră ajunge din nou o provocare dificilă, pentru că va trebui să alegeți. Da, da, da, bătălia ta-na-na este din nou în floare aici la Itzy Bitzy Party și voi, din păcate, va trebui să alegeți dintre două lucruri destul de greu de ales dintre ele, cum ar veni. Hai să-ți explic de ce. Va trebui să alegem pentru ce votăm noi. Ce-ți place ție cel mai mult, adică spuma de baie cu parfum sau spumă de baie fără parfum? Și pentru mine una, alegerea asta este destul de grea, pentru că dacă alegi spuma de baie cu parfum, de exemplu, baia se poate transforma așa într-un nor parfumat. Ești de acolo mirosind ca o prăjiturică. Nu știu, poate miroși a ciocolată, a vanilie, nu contează acum, na, e parfum, nu? Dar spuma de baie fără parfum e foarte tare pentru că este mai simplă, poate fi o alegere mai bună pentru pielea sensibilă, nu? Că n-are parfum adăugat. Acum nu știu ce să zic, deci cu parfum pentru distracție și miros sau fără parfum pentru simplitate și piele sensibilă? Nici nu știu, nu știu, eu nu știu ce aș alege și tocmai de-aia apelez la voi. Astăzi, la bătălia ta-na-na, trebuie să meargă votul vostru într-o singură direcție. Fie la spuma de baie cu parfum, fie la spuma de baie fără parfum. Și îmi spuneți, bineînțeles, votul vostru unde merge, la 0725 300 700. Între timp, ce să zic, aștept să vedem care-i treaba, pentru că știți, la sfârșitul emisiunii vom afla cine câștigă. Așa că gândește-te bine, ține minte, n-ai voie să votezi pentru amândouă, da? Că asta-i treaba, aici e alegerea, aici e provocarea cea mai grea, să alegi una singură. Crezi că poți să faci asta? Hai să vedem. Deci, spumă de baie cu sau fără parfum. Vino și spune-mi și mie că nu mai pot de curiozitate. Pe cuvântul meu!
2: Kids, kids, kids! Geno Vital, kids!
3: Grr, ha, ha, grr, bumba, grr.

0: pentru că astăzi bătălia ta, Nana, ne ocupă timpul. Dar alegerea e grea, ce alegem, spumă de baie cu parfum sau spumă de baie fără parfum? V-am zis mie, nu știu, îmi plac amândouă, dar parcă... Nici nu știu ce să aleg. Tu ce ai ales? Ia, zi-mi și mie la 0725-300-700 pe care o alegi și de ce, că nu mai pot.
1: Bună, Gigi, tot este Bianca din Popești. Am 7 ani și dintre spumă cu parfum și spumă fără parfum, aș alege spumă cu parfum, pentru că după miroși frumos.
0: Am înțeles. Dar azi ai vrea tu să miroase spuma asta? Că sunt curioasă și de asta. Adică dacă tot alegi cu parfum, să zici și ce fel de parfum. Că aș vrea să știu, na. Ia să mai auzim.
2: Bună, Gigi Dodi, sunt Alexandru din Iași. Am 5 ani. Și ce aleg eu dintre băița cu parfum și băița fără parfum? Aleg băița cu parfum pentru că îmi place mai mult mirosul decât nemirosul. Papa.
0: Ah, da, la asta nu m-am gândit, că îmi place mai mult mirosul decât nemirosul. Măi, știi că s-ar putea să ai dreptate? Și totuși pentru piele sensibilă parcă merge cealaltă, fără parfum. Tu ce părere ai? Ia să aud.
3: Bună, DJ, tot sunt Matei din București, am 9 ani, adică Matei Games Mind, nu mai zic încă o dată. Și eu aș alege pentru spuma cu parfum, pentru că la fără parfum nu e ce zic cu maker și... Da, cam așa, pa, DJ Dodi.
0: Am înțeles, deci el fără parfum nu e așa de șmecher, nu e așa, adică spuma de baie fără parfum. Am înțeles. Păi bine, uite, păreri, dar nu știu ce să zic. Tu ce alegi? Că tu nu mi-ai zis, spuma de baie cu parfum sau spuma de baie fără parfum? Îmi spui și de ce la 0725 300 700. Și știi ce fac eu în timpul ăsta, nu? Păi aștept, bineînțeles. Și dacă tot aștept, nu aștept singură, că ar fi și culmea. Îi chem pe mine.

0: acum și eu m-am gândit deja. Deci eu aș vrea așa, aș vrea într-adevăr să fac baie și în băița mea să am jucării minioni cu care să mă joc. Zic că n-ar fi foarte tare. Doar că la baie știi că dacă ne jucăm cu jucării trebuie să putem să le ascundem, să le scufundăm, apoi să sară ele de afară din apă. Adică e un joc serios aici. Și atunci, pentru ce spumă de baie optăm? Cu parfumată sau neparfumată? Că acum nu știu, na, fiecare dintre ele are avantajele ei. Dar de asta te întreb pe tine, tu ce preferi, spuma asta de baie parfumată sau neparfumată? Și îmi spui și de ce? Tot la 0725-300-700, ia să aud.
1: Bună, DJ Dodi!
0: Bună!
1: Eu sunt Alice din Cluj, am 9 ani, iar eu aleg dintre spumă de baie cu parfum și spumă de baie fără parfum, aleg spumă de baie cu parfum pentru că după ce te dai cu ea, miroi frumos și poate fi și bună la piele dacă e naturală. Iar cea normală nu-i nimic prea interesant la ea. Și te rog să pui muzica, să pui...
0: Zizi.
1: Să pui Take Down, pa!
0: Am înțeles, punem imediat și Take Down. Dar uite că acum m-am gândit mai bine, că uite, a zis că ea vrea parfumată. Apropo, nu uitasem să vă zic, dar eu notez toate voturile voastre, da? Să știți. Și mă gândeam, dar la spuma de baie cu parfum, într-adevăr, te relaxezi, miroși frumos, îți miroase și pielea frumos, nu? Că te parfumează și pe tine. Dar spuma de baie fără parfum, tu îți dai seama că dacă o alegi, nu te mai distrage de la jocul tău cu rățuște? Sau uite, în cazul meu cu minioni, că eu vreau jucării cu minioni la băiță. Uite, poți să te gândești și la treaba asta. Ia să vedem ce părere ai.
2: Bună, DJ Dodi, mă numesc Olivia, am 7 ani și sunt din București. Iar eu aș vrea să fac baie cu spumă cu parfum pentru că eu vreau să ies de la baie parfumată.
0: Păi stai mă, și atunci gelul de duș de cel mai folosim. Nu e suficientă spuma de baie? Nici nu știu, uite, nu m-am gândit vreodată să parfumez apa de la... De fapt, băița mea cu spumă de baie și să văd dacă este suficientă pentru un parfum. Nu m-am gândit, dar uite, ne gândim și noi la de toate, că de e bătălia ta, nana, trebuie să luăm în serios voturile astea. Apropo de asta, ia zi, tu ce ziceai, că preferi spumă de baie parfumată sau neparfumată? Între timp, bineînțeles că bătălia, ascult. Deci, Take Down.

0: Fix aici la Itzy Bitsy Party, bineînțeles, o melodie mai potrivită nu se putea. Mulțumesc pentru sugestie, apropo, pentru că avem astăzi bătălia Tanana aici la Itzy Bitsy Party. Alegem dintre spuma de baie parfumată sau neparfumată, îmi spuneți și de ce, la 0725 300 700. Și uite cum continuă bătălia, ia să vedem ce alegeți.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Clara din București, am 5 ani și ce aleg eu este săpunul cu parfum. Pa, DJ Dodi, pupici, clipicios pe brază, brăciți!
0: Ce pupzi eu!
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Iasmina, am 10 ani și aleg prima grupă cu aceea cu săpunul cu parfum.
0: M-am gândit, da. A, păi stai, Iasmina, că nu mi-ai zis de ce, întoarce-te și spune-mi de ce preferi tu parfumata. Ca să știu și eu să înțeleg mai bine, ia, între timp auzim alt mesaj.
3: La DJ Dodi, sunt Anastasia din București, am 6 ani. Și ce aleg eu dintre spuma cu parfum sau spuma fără parfum este spuma cu parfum, pentru că mie îmi place să aibă miros de căpșune cu ciocolată.
0: Mi-ai făcut poftă acum. Cupiși
3: cu sclipiși pe obrajul fericit și să știi că e supereroul meu preferat.
0: Nu o să mai fiu supereroul tău preferat și dacă o să afli că dacă aș mirozi spuma ta de parfum cu căpșuni și ciocolată, ți-aș mânca-o pe toată. Stai mă că nu se mănâncă. Măi, de ce nu spuneți că e periculos să mănânci spumă de baie? Nu, aia nu se mănâncă. Of, da, ce poftă mi-ai făcut. Hai să mai auzim un vot.
4: Bună, eu sunt Patrick. Bună. Din Brășova. Am 7 ani și spuma pe care aș alege este cea cu parfum.
0: Păi de ce, măi, Patrick, vino înapoi și spune-mi că dacă nu te întorci să-mi spui, atunci te provoc la un joc. E, ce părere aveți? Ne și jucăm ceva? Perfect, în cazul ăsta, uite, până să mă întrebați voi dacă ne jucăm, vă propun eu să ne jucăm și am ales Gangnam Style. Ascultăm Gangnam Style chiar acum, dansăm și ne jucăm obiecte misterioase. Hai să vedem dacă reușești să găsești în camera ta mai multe obiecte care corespund cu descrierea mea. Deci să fie exact așa cum zic eu. Ești gata? Hai să vedem, să vedem. Începem ușor. Apropo de ușor, ia, găsește ceva ușor ca un fulg. Hai să vedem. 5,

0: vrei, n-avei cum să găsi. Ce ai găsit? N-ai găsit nimic, n-are ce să fie mai ușor decât un fulg. Alt fulg, poate. Ia găsește... Știi ce să găsești? Găsește ceva cu puncte. Ia să te văd, hai! 5, 4, 3, 2, 1 și... Ceva cu puncte ai găsit? 0! Hai! N-ai găsit? Ți-am luat punctul, Găsește ceva cu capac. Repede, repede, hai! 5, 4... 3, 2, 1, 0. Băi, dar grăbește-te, măi! Ți-am luat toate punctele până acum, nu se poate. Hai, uite, unul pentru tine. Găsește ceva de pluș. Hai! 5, 4, 3, 2, 1 și 0. Ai, ce drăguț! Ai luat jucăria ta preferată de atunci, de când erai mai mic, tu nu, nu-i așa? E, vezi că știu? Ia, găsește tu atunci ceva. Ah, găsește ceva ce poate fi folosit în mai multe feluri. Ia să te văd, hai. 5, 4, 3, 2, 1 și 0. Ce-ai găsit? Ah, nu m-aș fi gândit la creion, da? Dar unde l-ai, de unde l-ai luat, măi? Pune-l la loc, pune-l la loc, că imediat te pun să găsești ceva ud. Hai să vedem, 5, ceva ud, da, da, 4, 3, 2, 1 și 0. Ai găsit? Ai, mă, că ți-am luat și punctul ăsta, nu se poate. Nu, sigur, ia. Încă una, găsește repede ceva cu etichetă. Hai, 5, 4, 3, 2, 1, 0. E, ce game over, că abia ne-am încălzit. Urma să iau mai multe puncte. Ei, bine, lasă. Cu siguranță te-am învins eu, așa cred eu. Dacă nu e adevărat, ia, vină și contrazice. Mă spune, la 0725 300 700.
1: Bici Paddy cu Didi Dodi.
2: Cea mai tare nana emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și cea mai fi.
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Pasionat de mișcare? Pe 26 septembrie, între orele 9-18, Agenția Națională pentru Sport te așteaptă alături de întreaga familie în Parcul Lumea Copiilor din București.
5: Vino să ne bucurăm împreună de activități și demonstrații sportive, ateliere creative, premii și multe alte surprize!
4: În satul sportiv Be Active poți descoperi ce sport ți se potrivește!
5: Pentru că vei găsi peste 80 de discipline sportive!
4: Pe locuri!
5: Fiți gata!
4: Ne vedem acolo! Intrarea este liberă! Detalii pe canalele de comunicare ale Agenției Naționale pentru Sport!

0: sala de supereroi Itzy Bitsy.
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
2: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: ușor, nu ușor. Să te spălmi așa ușor.
1: Mănânțe fără frică, le spăl chiar singurică.
2: Cu un zâmbet mare, duci puf, gata la culcare.
0: Mami e uimită, oita fericită. Învăț natural cu GeroVital.
3: Învață-i pe cei mici cum vine la băiețelor senine cu GeroVital Kids. Toată experiența noastră pentru toate descoperirile lor.
0: Kids, kids, kids, GeroVital Kids.

0: ești DJ Dodi, tu ești la Itzy Bitsy Party, activăm superputerea bucuriei, dar activăm și răbdarea, că trebuie să stăm așa în capul nostru să ne gândim ce alegem, una din două. Pentru voi se pare că alegerea e destul de ușoară. Eu încă nu m-am hotărât, deci ajută-mă, tu ce alegi? Spumă de baie cu parfum sau spumă de baie fără parfum? Ia să aud.
1: Dodi, eu sunt Anais, am 8 ani, vin din Râmnicu Sărat și eu, dintre spuma cu sau fără parfum, eu aș alege pe cea cu parfum pentru că miroase frumos. Vă zice Dodi și pune Golden.
0: Mulțumesc pentru răspuns și pun imediat, așteaptă puțin.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Maria, din București, am 9 ani și votul meu se duce pentru spuma parfumată și al mamei la fel. Pa!
0: Pe cuvânt? A, păi atunci stai așa că pun două voturi, stai așa. Ia stai așa că scriu cu mâna stângă, dacă îți vine să crezi, eu de obicei scriu cu dreapta, dar voturile le trec cu stânga că n-am suficiente mâini. Hai să mai auzim.
3: Eu votez spuma de parfum că miroase frumos și îți face pielea fină.
0: Ok! Mulțumesc!
4: O să trimit o poză la Itzy și Bitsy, vreau să vadă asta chiar.
0: A, bine, bine, gata, o să le spun să se uite. Apropo, ai desenat foarte frumos. Ia dezenat pe Itzy și pe Bitsy și seamănă cu axolot. Știi ce e un axolot? E drăguț tare. Hai să mai auzim.
5: Bună, DJ Dodi, eu sunt Gabi din Peretu. Am 9 ani și eu votez în seara aceasta pentru spumă cu miros. Aș vrea să am un fel de spumă care să miroase la ciocolată albă. Aha. Cu Oreo. Și te rog să ne jucăm să ne jucăm Borislava pe New Balance.
6: Votez cu săpunul de parfum, că miroase foarte, foarte frumos.
0: Foarte, foarte frumos, voi să zici, dar s-a întrerupt, uite așa, la jumate, mesajul tău. Nici o problemă, că de înțeles am înțeles, de votat am trecut voturile voastre, adică acolo unde trebuia. Acum te aștept și pe tine, deci spumă de baie, cu sau fără parfum? Îmi spui chiar acum, nu?

0: Golden de la Hendrix aici la Itzy Bitsy Party și bătălia Tanana încă se aude, încă se votează, că nu ne-am hotărât deci ce vrem, spumă de baie parfumată sau neparfumată, iar tu îmi spuneai la 0725 300 700. Ia să te aud.
1: Nu dige de tiosă să fie din București, așa să am și eu, și așa alege dintre spuma cu parfum și spuma fără parfum. Aș alege spuma cu parfum. Spuma cu parfum de lavandă, că îmi place foarte mult cum miroase lavandă. Pa, DJ Red, cu pișcos, cu pișc pe obraș fericit. Și ne putem juca jocul culorilor pe Golden. Pa, pupici.
0: Crezi tu că reziști la jocul culorilor mele inventa... Pardon, trișat. Măi, cum se zice, măi? A, mai aparte, să zice. Hai că vedem cum stă cu timpul, da?
2: DJ Dodi, suntem din București. Am 5 și ani aproape 6.
0: Mulți înainte!
2: Și eu aș alege dintre spumă cu parfum sau fără parfum. Aleg așa, spumă cu, aleg cu parfum, pentru că după ce ies din baie miros mai frumos și mă simt mai relaxată. Și mie îmi place stăpânul cu aromă de crin și de pepene. Papa, DJ Dodi.
0: N-am avut niciodată unul cu miros de pepene, ce interesant, mi se pare incredibil. Iar crinii, vai, dar ce-mi plac crinii. Ce idei grozave mi-ai dat, mulțumesc.
3: Na, DJ Dodi, eu sunt Matilda din Constanța, am 5 ani. Și dintre spumița cu parfum și spumița cu neparfum, eu aleg spumița cu parfum, pentru că miroase a vată de zahăr. Poți să pui și instrumentar cost pe obiecte misterioase. Pup, DJ Doti, pa!
0: Ascultăm desigur și It's Raining Tacos, dar nu pe obiecte misterioase, că deja ne-am jucat, voiam să zic. În schimb, accept provocarea voastră de a ne juca jocul culorilor și dacă ești pregătit, ei bine, îl jucăm chiar acum! Știi deja regulile, nu-i așa? Ia fi atent aici ce melodie am pus. Oh! Chicken, banana, banana. N-ai mai auzit-o de mult, nu-i așa? Ei bine, în timp ce ascultăm noi Chicken Banana de la Crazy Music Channel, te invit să ne jucăm pe bune jocul culorilor. Asta înseamnă

albastru. 5, 4, 3, 2, 1, 0. E bine, bine, bine, hai, mai rapid acum, da?

încercăm cu ceva mai dificil. Auriu. Hai, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ce ai că sunt chiar curioasă. Eu nu știu dacă am nimic. A, ba, da, uite, am găsit și eu auriu lângă mine. Hai, bine, bine, bine, bine. Ia, găsește tu repede, repede, repede. Bleu maron, eh? Adică și bleu și maro în același timp. Ia să vedem, bleu maron. 5, 4, sau pe amândouă dată, n-a ce să zic. 3, 2, 1, bleu maron și 0. Eh? Ai atins? N-ai atins, normal că n-ai atins, că te-am păcălit, nici nu există bleu maron. Aolică, dordolică. Dar poate există galmov, adică galben și mov. În același timp, hai, repede, repede, 5, 4, 3, 2, 1, 0. L-ai atins? Care e game over? Măi, sunteți prea rapid, nu

0: un parfum.
1: Itzy Bitsy Party! Itzy Bitsy Party!
0: Și până te gândești tu ce spumiță vrei la băiță, haideți să ascultăm sugestia Arinei din Constanța. Work! Ascultăm chiar acum la Itzy Bitsy Party!

0: Cățelușilor, că serios acum, câinii îi place patrula cățelușilor, nu-i așa? Bun, fiți atenți aici că de work am ascultat work, na, da, dar acum chiar e timpul să work, adică să muncim puțin la bătălia asta, tanana pe care o avem și să vedem unde mai merg voturile voastre, către spuma de baie cu parfum sau spuma de baie neparfumată. Că eu tot nu m-am lămurit cum stă treaba, eu personal nu m-am hotărât, nu știu. Există avantaje și de o parte, există avantaje și de partea cealaltă, dar n-am auzit părerea ta. Și ți-am zis, da, mi-o zici la 0725 300 700.
1: Bună, DJ Dodi.
0: Bună.
1: Eu sunt Ariana din Otopeni, am 5 ani și ce aș prefera eu dintre spuma cu parfum și de spuma fără parfum este spuma cu parfum.
0: De
1: pentru
0: ce?
1: Că este și roz, că miroase a smeură. Pa!
0: Păi stai mă, ce... A, că miroase a smeură, zici. Da, da, așa e, așa e. Dar să știi că există și spuma neparfumată care este colorată. Aia nu te-ar interesa?

0: Pumă de baie cu parfum, dar miros de copănele. Vreau și eu! Oh, ce tare!
1: Bună, DJ Dori!
0: Bună!
1: Eu sunt Marta din București, am 5 ani și mie îmi place să iese din duș cu gelul de duș și pe mine întins și să mă dau cu parfum de corp.
0: Păi, deci vrei cu gelul de duș, cu parfum, apoi parfumul de corp, dar nu mi-ai spus cum vrei să fie spuma de baie. Uite, vezi, pe mine nu mă păcălești. Acum eu nu știu unde pot să trec votul tău, la cu parfum sau fără parfum, că de înțeles, înțeleg că îți place parfumul, dar deja am zis de prea multe ori parfum și nici măcar n-am vorbit de soarea, de spuma de baie. Aolică, durdulică, m-am zăpăcit, zici că vă invit la joacă. Au, știi ce? Ia uite, dacă tot am zis că vă invit la joacă, hai că, na, cobeala-i cobeală. Hai să ne și jucăm. A, ce părere aveți? A zis cineva deja de Florislava și mă gândeam că dacă tot ne-am jucat până acum și obiecte misterioase și jocul culorilor, ce ziceți? Ne jucăm și Florislava.

Ful. Podeaua e jeleu? De ce te-ai copățat? Te-am făcălit, nu? A zis că podeaua e jeleu. Da, trebuie doar să tremuri așa. Hai, fă și tu la fel, din buze, ia. Așa, foarte bine, Florislava. Da, ce te-am păcălit. Acum trebuia să te cocoți. Aoleu, ți-am prăjit cârnăciorii de la picioare, nu-i așa?

bărbați pentru că podeaua e lavă. Hai bine, dă-te jos, dă-te jos, că uite, văd că și-a revenit podeaua. Dar ce se întâmplă acum dacă podeaua e rachetă? Ia fiată, ne ghemuim, ne facem mici și apoi brusc cu mâinile în sus, ca și când ai decolat.

jos. Și rămâi acolo tot timpul. Aha, aha. Și rachetă! Cu mâinile sus, cu mâinile sus, toată lumea mâinile flori în slava. Oh, ce s-a întâmplat? Cocoață-te! Aoleo, nici pe asta n-ai prins-o. Vai de mine și de mine. Așa ceva pur și simplu nu se poate. Măi, sunteți incredibili. Aolică, durdulică. Măi, dar v-am păcălit așa de nu se mai poate cu voi. Nu se mai poate așa. Bine, bine, hai, dă-te jos, dă-te jos, dă-te jos.

și flori. Și da, sunt flori, e slava. Ce ți-am făcut? Game over din nou. Măi, dar ce aveți mai cu mine? De ce terminați jocurile astea prea repede așa, când iau eu toate puntele? Hai bine, game over.

da, ești aici pe frecvență cu mine, DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei, dar și trișatul din când în când, că știi că îmi place să iau toate punctele de la jocuri. Glumesc, bineînțeles, îmi place foarte tare să mă joc cu voi și să împart bucuria, dar și punctele cu voi, pe cuvântul meu. Și mi se pare că v-ați descurcat foarte bine, aștept doar să-mi ziceți dacă e așa. Și dacă tot îmi ziceți, ia ziceți-mi și la bătălia ta, Nana, ce preferați? Spumă de baie cu parfum sau fără parfum?

0: S-aud.
1: Bună din nou, m-am întors să spun de ce aleg prima grupă.
2: Așa, acea
1: cu mare baie cu miros. O aleg deoarece poate avea foarte multe mirosuri și poate avea de ciocolată, de vanilie, de lavandă, da, chiar de orice fel, chiar și de fructe. Și dă seama cât de drăguț e să miroși a fructe.
0: Ai dreptate, chiar ai dreptate, n-am ce să zic, deci chiar n-am ce să zic. Ia să mai auzim.
3: Bună din nou, sunt Dana din București. Am 5 ani și pe ce botez eu este spuma cu parfum. Pentru că după o să miroși frumos. Și poți să pui acea fantoa, te-i dau nisi pe aia în ciobi. Te rog eu mult de tot. Te pup, bine, Dori.
0: Obrazării,
3: te pupiți. Fericiți.
0: Aoleu, ce te pup și eu de nu te vezi, dar din păcate nu mai este timp pentru așa ceva. Însă, mai auzim niște voturi, nu-i așa? Că nu s-a terminat bătălia.
4: Bună, DJ Dodi, sunt Anastasia din București, am 6 ani și eu voi alege spuma de baie cu parfum și voi avea nevoie de spumă de pepene. Pa, DJ Dodi!
0: Vreau și eu!
5: Bună, DJ Dodi, eu sunt Vreau că nu s-a apucat și eu prefer parfumul, săpunul cu parfum pentru că este... foarte mirositor, este plăcut și când mă duc la culcare, atunci miros frumos și
0: da.
5: Trebuie să pui fui sau Golden dacă le ai în playlist.
0: Am înțeles, din fericire Golden a fost deja, dar din păcate nu știu dacă mai e timp pentru încă o melodie.
6: DJ Dodi, eu sunt Ana din Alba Iulia, am 6 ani și eu dintre spumă și spumă cu parfum, aș alege spumă fără parfum. Pa, DJ Dodi, pupiți cu sclipiș, pe obra fericit și poți spune muzica de la Minioni și să ne jucăm jocul culorilor. Pa, DJ Dodi!
0: Sper că deja te-am și învins la joc.
7: DJ Dodi, eu sunt Ioana din Alba Iulia, am 10 ani și eu aș alege baia cu spumă parfumată, dar... nu orice spumă parfumată. Aș pune spumă fără parfum și după aia aș pune niște petale de trandafiri în apa caldă.
0: Ce interesant.
7: Întrebare, oare poți să pui melodia Tipi Tău în playlist? O ascultăm la radio și te-aș da o sugestie pentru mâine. Oare poți ca mine să ne trec o să numi povestea noastră muzicală și ce personaje ar avea? Pa, DJ Dodi!
0: Ce interesant!
7: Pupiși pe obraj fericiți!
0: Mulțumesc foarte mult pentru sugestie. Uite cum facem mâine. Îți promit că prima melodie va fi tipitos și va fi pentru tine. Însă în seara asta nu mai este timp pentru așa ceva, că mai avem voturi de înregistrat și mai avem doar puțin timp, ok? Mulțumesc însă pentru sugestie. Ia să mai auzim un vot.
8: Bună, Gigi Dodi, sunt tot eu, Bianca, și să știi că nu m-ai prins deloc la obiecte misterioase. Apropo, te rog să pui Zoo și Try Everything.
0: N-am auzit nimic, v-ați auzit? Și a zis că am prins-o peste tot, la toate jocurile, nu? Eu așa am auzit.
9: Bună, DJ Dodi, sunt Olivia din București. Am 5 ani și 8 luni și ce cred eu că îmi place mie dintre spuma cu parfum și spuma fără parfum este spuma cu parfum și am și aramele care îmi plac. Căpșeni, ciocolată, sclipici, manga, vanilie.
0: Vreau și cu...
9: și să știi că nu m-ai bătut la obiecte misterioase. Pa!
0: Iarăși, nu știu ce s-a întâmplat, dar la sfârșitul mesajului parcă s-a întrerupt așa. Ok, mai ascultăm un vot.
10: Bună, DJ Dodi, sunt Daria din București. Am 7 ani și mie îmi place mai mult spuma cu miros. Pa, te rog să pui Iconic Bunny Steak.
0: Aș vrea, dar nu mai este timp. Cineva mi-a trimis un buchet de trandafiri. Pe cuvântul meu, adică mi-a trimis un gif cu un buchet de trandafiri. Luca, tu erai. Mulțumesc. Dar stai că după aia mi-a trimis și dovezi cum că m-am vins la toate jocurile. N-am văzut nimic. Nu știu ce e cu WhatsApp-ul ăsta. Parcă nu transmite pozele alea bine.
11: Bună, DJ Dodi. Sunt Alina din Focșani. Am 6 ani și dacă aș alege spuma cu parfum sau spuma fără, eu aș alege spuma cu parfum. Pentru că mie oase acire și așa căpșuri și apete.
12: Bună, DJ Dodi. Eu sunt Clara, am 6 ani și ce aleg eu dintre parfumat și neparfumat? Aș le alege pe ambele. Neparfumat îmi place pentru că nu trebuie neapărat să miros frumos, dar îmi place foarte mult și parfumat pentru că vreau să miros frumos.
0: Păi da, eu am înțeles, ia stai așa un pic, că am înțeles că vrei să miroși frumos, dar trebuia să votez pentru una singură, măi, așa e regula.
13: Bună, DJ Dodi. Eu sunt Adelina din Balotești și vreau să... îți spun ce parfum aleg eu.
0: Ia zi.
13: Îl aleg pe acela cu parfum și vreau să fie cu miros de lavandă.
0: Păi da, vreau și eu, dar ce credeai?
14: Bună, DJ Dodi, sunt Sofia din București, am 5 ani și dintre spuma parfumată și spuma nesparfumată, eu aș alege spuma parfumată pentru că mirate foarte frumos și

0: poți să pui și dai-dai și...
1: Stai așa, zici, ce mai vrei să zici?
0: Spuma jiguroasă, miroase, a flori și a pepene și a ciocolată, pa, pupiscus, clipici pe ovran, fericiți!
1: Te pup și eu! De nici de dai-dai nu mai avem timp, am înțeles, tipitos și dai-dai pentru mâine, însă în seara asta este timpul să vă spun cine a câștigat, probabil că v-ați dat și voi seama. Dacă ați votat pentru spuma de baie cu parfum, vă aflați printre câștigătorii din această seară, pentru că bătălia Tanana cu este evident câștigată de această categorie, are o... un număr de voturi covârșitor, adică în afară de o singură persoană, dacă vă vine să credeți, spuma de baie cu parfum a câștigat, adică a fost votată de toată lumea aproape, în afară de o singură persoană. Incredibil. Dar, cu parfum sau fără parfum, spuma de baie are, poate nu știați, o superputere secretă. Te ajută să transformi o simplă băiță într-un moment de bucurie! Pentru că oricât de important e să fii curat, la fel de important, cred eu, este să te și distrezi puțin. Așa că știi ce zic eu? Fă spumă cât pentru un castel. Inventează o poveste, râzi, cântă. Fă cum vrei tu la băiță, dar ai grijă să nu ajungi să faci baie în tot ocean. Bine? Alege tu spuma care îți place și activează puterea bucuriei cu ajutorul ei, da? Pentru că uneori bucuria asta este simplă și începe cu ceva atât de simplu ca o băiță cu prea multă spumă. Da? Așa că în seara asta, înainte să pui pijamalele pe tine, du-te repede și fă o băiță cu spumă. Eu mai am câteva voturi de ascultat, dar cu siguranță vor fi pentru spuma de baie cu parfum. Și trebuie să vă las, deci ne vedem mâine, da? Mâine, tot la ora 8 aici, pe frecvența Itzy Bitsy, la Itzy Bitsy Party. Și vă aștept cu altă provocare, așa că fiți pe fază, că cine știe ce mai scot din buzunarul meu cu idei. Iar până mâine, vă trimit ritm și bucurie. Vă pup, pa, pa! Mua!
2: S-a terminat Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic. O să ne ta-na-na-na și mâine seară, tot de la 8.
3: Sperăm că te-ai distrat alături de DJ Dodi și Oița Spumița. Te așteptăm și data viitoare. Emisiune sponsorizată de Gero Vital Kids.
4: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
5: Bună, sunt Lulu, bufnița curioasă de la Penny. Și am o provocare joc pentru tine. Eu aud tot ce mișcă în pădurea fermecată. Dar tu? Închide ochii și ascultă. Cine face așa? Ai ghicit? Acum e rândul tău. Provoacă-i pe mama, pe tata sau pe frățior. Fiecare imită un animal, iar ceilalți ghicesc. Cine ghicește cele mai multe animale, devine bufnița cea mai isteață din casă.
6: Pentru că îți place joaca, te așteptăm la Penny să descoperi colecția de jucării de pluș din pădurea fermecată.
7: Sunt Itzy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Neața!
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora 9. Încotesc plouă cu ouă.
1: Ziua caută-ți de joacă, iar noaptea...
2: Somn.
1: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
3: Povestea de seară.
4: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
5: Povestea broscoiului Marcel, de Adriana Mitu. A fost odată un broscoi pe nume Marcel. Te gândești poate ce nume ciudat pentru un broscoi. Marcel rimează mai degrabă cu purcel. Dar iată că așa îl chema pe broscoiul despre care am să-ți povestesc astăzi. Marcel locuia într-un iaz, împreună cu familia lui. Avea o familie mare cu 34 de surori și 52 de frați, 26 de mătuși, 18 unchi și o mulțime de veri și verișoare, de nici el nu le mai știa numărul la cât de mulți erau. Dintre toate broaștele din lac, Marcel era un broscoi mai diferit. Vezi tu, lui îi plăcea tare mult să cânte. Încă de când era mormoloc și trăia doar în apa iazului, asculta cântecul broaștelor de pe nuferi și de-abia aștepta să crească și el pentru a cânta în orchestra iazului. Însă în orchestra iazului nu intra oricine, ci doar cei mai iscusiți dintre cântăreți. Când Marcel se făcu suficient de mare pentru a ieși la suprafață, începu să-și încălzească vocea pentru a cânta. Trase adânc aer în piept și începu cu încredere.
6: Quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack.
5: Cântă Marcel din tot sufletul lui de broscuț tânăr, aspirant pentru poziția de cântăreț în orchestra iazului. Veni și ziua cea mare. Ieși din apa iazului și își găsi un loc liniștit sub un stufăriș, unde își făcu o căsuță dintr-o frunză de nufăr. A doua zi urmau probele pentru noii veniți. Fiecare broscuță proaspăt ieșită din iaz trebuia să dea o probă de canto la maestrul dirijor pentru a-i se da un loc în orchestra lacului. Marcel se trezi de dimineață plin de entuziasm. Era foarte încrezător să cânte în fața tuturor cântecul său. Era aproape sigur că îi vor da un rol foarte important în orchestră. Poate chiar va fi solistul principal. Când veni rândul lui, Marcel trase adânc aer în piept și cântă cu tot sufletul.
6: Qua, qua, qua!
5: Broaștele și broscoi începură să râdă în jurul lui.
7: Ce voce de pelican înecat are!
5: Spuse o broscuță simandicoasă de pe marginea iazului.
8: Zici că îl strânge cineva de gât.
9: Uac, uac, uac. Este cel mai groaznic sunet pe care l-am auzit vreodată. Uac.
5: Se văită un broscoi mai bătrân de pe o frunză de nufăr. Toate broaștele iazului râdeau de bietul Marcel, care le privea speriat și rușinat, mai că ar fi vrut să intre la fundul iazului de rușine. Lui Marcel îi veni să plângă și abia se abținu. Când era gata să plece, dirijorul orchestrei ridică mâna și strigă.
10: Ajunge! Ajunge!
5: Toată suflarea broscoiască se opri și nimeni nu mai rosti niciun cuvânt. Dirijorul era un broscoi tare bătrân și respectat de toate celelalte broaște.
10: Marcel, văd că îți place tare mult să cânt și ți-ai pus tot sufletul în cântecul tău, Marcel.
5: Îi spuse dirijorul cu blândețe broscoiului.
2: Da, chiar am pus.
10: Ei, ăsta e cel mai important lucru în orchestra noastră. Să punem suflet în ceea ce facem și să dăm tot ce putem în fiecare moment. Ia te rog să treci mâine pe la casa mea să vedem ce loc îți găsim în orchestra noastră.
5: A doua zi, Marcel se duse plin de speranță la bătrânul broscoi. Toată noaptea nu închisese un ochi și se perpelise când pe o parte, când pe cealaltă, la gândul că nu va prinde un loc în orchestra iazului. Îl găsi pe bătrânul broscoi dirijind un mic cor de mormoloci pe marginea iazului.
10: Foarte bine! Și acum, de la început, mai cu suflet! Mai cu suflet! Mai cu viață!
5: Se auzi vocea groasă a dirijorului către micii mormoloci, care și începură a cânta de cum se ridică bagheta dirijorului în aer.
9: Uac! Uac, diri-diri-dam, uac, uac, uac, uac, diri-diri-dam.
5: Marcel stătu liniștit și așteptă să-l vadă dirijorul. Însă acesta nici nu părea că-l bagă în seamă. Așa că Marcel așteptă și așteptă și așteptăm și așteptăm. Și iar așteptă până ce aproape învățase pe de rost fiecare notă muzicală din cântecul corului de mormoloci. Când broscoiul bătrân termină de dirijat, se uită către Marcel, părând că știa că el era deja acolo și îi zise:
10: dragul meu Marcel, acum nu mi-a mai rămas timp, trebuie să mă pregătesc pentru spectacolul din seara aceasta. Am să te rog să vii mâine, tot pe la ora aceasta, cam 8 și un pic.
5: Marcel plecă tare dezamăgit, aproape că îi venea să plângă de supărare, dar n-avea ce să facă decât să se întoarcă mâine la aceeași oră. A doua zi situația se repetă. Marcel veni la timp, broscoiul cel bătrân dirijă corul de mormoloci de dimineață până ce trecu bine de prânz și iar nu a mai avut timp pentru bietul Marcel, așa că îl chemă din nou în următoarea zi. Marcel se întoarse acasă și mai trist ca ieri, dar își spuse cu încrâncenare:
2: am să vin de câte ori va fi nevoie, nu mă dau bătut. Îmi doresc să fac parte din orchestra Iazului și nimic nu mă va opri să-mi urmez visul. Îmi doresc să fac parte din orchestra Iazului și nimic nu mă va opri să-mi urmez visul.
5: În seara aceea, Marcel se apucă să repete cântecele cunoscute de el. Privi în oglinda lacului, închise ochii, ascultă atent începutul concertului de pe Iaz, luă un bețigaș de pe marginea lacului și începu să dirigeze și să cânte în același timp. O, era așa de frumos cântecul! Marcel se întoarse la broscoiul dirijor în fiecare zi și în fiecare zi acesta nu a avut timp de el. După câteva săptămâni, care înseamnă ani de zile pentru o broască, dirijorul îl chemă seara la concertul de pe lac. Marcel era în extaz. Fugi repede acasă, aproape că nu-și mai simțea picioarele de repede ce sărea. Își puse papionul, se dichisi și porni spre lac. Când ajunse acolo, multe dintre broaște îl priviră cu surprindere și dispreț.
9: Uac, uac! Unde-i locul tău în orchestră?
5: Îl întrebă o broască bătrână care se ocupa pe semne de a-i aranja pe cântăreți.
2: Locul meu este lângă dirijor.
5: Broasca bătrână îl privi cu neîncredere peste ochelari, apoi reveni la treburile sale.
9: Uac, uac, diri-diri-dam, uac, uac, uac, uac, diri-diri-dam.
5: Marcel privi în jurul său, se simțea pierdut în toată agitația de acolo. Îl văzu pe dirijor și acesta i-a făcut semn să meargă lângă el.
10: Marcel, început din seara aceasta, vei fi învățăcelul meu ca dirijor. Vom dirija orchestra împreună. O să fie foarte frumos.
5: Îi spuse bătrânul broscoi.
2: Cine? Eu? Eu dirijor? Eu nu știu să dirijez.
10: Marcel, am văzut în tine acea scânteie de pasiune pentru a-ți urma visul. Și cât de hotărât ai venit la mine în fiecare zi. Eu sunt bătrân. Am aproape 10 ani, uac, uac, uac, și nu o să mai pot dirija mult. Așa că am nevoie de cineva care să-mi ia locul. Am nevoie de cineva care să facă lucrurile cu pasiune și să persevereze zilnic. Am văzut în tine, Marcel, acea pasiune și hotărâre de care are nevoie un dirijor. Ce spui? Ai vrea să fii viitorul dirijor al orchestrei?
2: Da, vreau! Vreau să fiu dirijor!
5: Exclamă Marcel cuprins de extaz. Aproape că nu-i venea a crede. Era atât de fericit. Dirijorul îi dădu un dar, prima lui baghetă.
10: Luminile, vă rog!
5: Spuse dirijorul, iar licuricii se aprinseră de îndată și luminară tot lacul. Pe fiecare nufăr era câte o broască, pregătită de concert. Dirijorul ridică bagheta și îi făcu semn lui Marcel să-l urmeze, iar concertul începu. Din ziua aceea, Marcel a învățat să lupte cu pasiune pentru visurile sale și să nu se dea niciodată bătut. Broaștele din Iaz au învățat să nu mai judece atât de repede și și-au dat seama că au greșit față de broscoi. Din câte am auzit, Marcel mai dirijează și astăzi Orchestra Iazului. Ai ascultat Povestea broscoiului Marcel de Adriana Mitu.
3: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
11: Descarcă aplicația ITBCFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava al Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

我有。

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.